0: Radio Velenje. Ali veš, da ko je leta 1917 propadlo rusko cesarstvo, veliki deli Sibirije še vedno niso bili kartirani, toda komunistični oblastniki niso oklevali in so jo nameravali izropati ne glede na ceno.
1: Več v reviji History in na aliveš, da.si.

0: Aktualna minuta.
1: Dobro jutro, z vami sam Jasmina Škarja. Na razpisu za spodbujanje investicij v Zasavski in Savinsko-Šaleški regiji je bilo uspešnih 33 podjetij, ki naj bi skupaj prejela 68,7 milijona evrov sofinanciranja. V Savinsko-Šaleški regiji bo 21 podjetij prejelo 42,5 milijona evrov. Največ po 5 milijonov naj bi dobila Ergo Farma za novo tovarno prehranskih dopolnil v Velenju in Gorenje za diverzifikacijo proizvodnje. Med večjimi prejemniki so še Turna, Mega M in Render Space. Občina Dravograd si skupaj s PGD Dravograd že več let prizadeva za pridobitev statusa enote širšega pomena za reševanje na vodi in izvode. Kljub številnim intervencijam na reki Dravi in preteklim obljubam, država pobude doslej ni podprla. Na občini odločitev obžalujejo, župan Anton Preksavec pa poudarja, da bi bil status glede na potrebe in dosedanje delo gasilcev upravičen.
2: Do sedaj je naše društvo bilo že tudi aktivirano, kljub temu, da se da nima tega statusa. Je več kot desetkrat strani reka Slovengradec za reševanje iz vode. Mislim, da so da je našo PGD reševalo tako ljudi, skala so se vozila, živali so se reševala, ne? In da je, bom rekel, ta status vsekako upravičen.
3: Radio Velenje.

0: svet. Radio Velenje, ker smo radi na kamot.
1: Prva ponovitev.
2: Zdravnik.
0: Moj zdravnik. Med 1. in 7. avgustom smo po vsem svetu obeležili svetovni teden dojenja, ki je letos potekal pod sloganom Dojenje kot trajnostna popotnica v življenje, okrepiti kar deluje. Nekaj podrobnosti na to temo izpostavimo v nadaljevanju. Bodite naša družba.

0: Moj zdravnik.
1: Lepo pozdravljeni, od 1. do 7. avgusta smo obeležili svetovni teden dojenja, ki je letos ospredje postavil pomen preverjenih pristopov za uspešen začetek dojenja ter zdravje mater in otrok. Naša gostja je pomočnica direktorja za zdravstveno nego Teja Hudarin Kovačič, ki uvodoma pojasni pomen tedna dojenja.
2: Sam svetovni teden dojenja je pomemben zato, ker opozarja na sam pomen dojenja za zdravje tako otroka, matere in pa na konec koncev celotne družbe. Hkrati pa spodbuja okolje, ki družinam omogoča uspešen začetek dojenja in pa tudi dostop do strokovne podpore.
3: Kaj pomeni letošnje geslo dojenje kot trajnostna popotnica v življenju okrepiti, kar deluje?
2: Samo geslo v bistvu poudarja preverjene prakse, ki dokazano prispevajo k uspešnemu začetku dojenja. Se pravi, ta zgodni stik kože na kožo, se pravi, ko dojenčka dajo mami na gola prsa, mi temu rečemo skin to skin. Prvi podoj, kmalo porojstvo, ker je sesalni refleks po porodu prve pol ure najmočnejši. Potem samo sobivanje matere in otroka v porodnišnici ter seveda strokovno in pa spoštljivo podporo zdravstvenih delavcev.
3: Torej, prve ure po rojstvu so najpomembnejše, to ste že omenili, torej še kaj drugega, zakaj?
2: Prve pol ure predstavljajo pomembno obdobje samega prilagajanja otroka in pa mame, ne? In ta zgodni stik med materjo in otrokom še dodatno spodbuja to navezanost med njima, pomaga pri uravnavanju otrokove telesne temperature, njegovega dihanja, srčnega utripa ter seveda spodbuja nastajanje materinega mleka, kar je zelo pomembno.
3: Ali je res, da je po carskem rezu dojenje veliko težje vzpostaviti?
2: Ne, jaz bom rekla, da tudi po carskem rezu je dojenje čist mogoče. Če zdravstveno stanje matere in otroka to mogoča, je ta stik kože na kožo lahko se že vzpostavi tudi v sami operacijski dvorani, ne? Oziroma takoj, ko je to varno. Tudi po carskem rezu je mogoče uspešno vzpostaviti dojenje. Jaz sem čist sama tipični primer, ki sem imela carski rez in sem svojega otroka dojila več kot eno leto.
3: Kakšno podporo pa sploh potrebujejo mlade mamice? A se tega zavedamo?
2: Zavedamo se, zdravstveni delavci, mogoče družba malo manj, pa vendar, predvsem preverjene informacije so pomembne, praktična pomoč pri samem pristavljanju otroka, to je recimo patronažna služba, ki obišče mamico, ko pride iz porodnišnice domov, spodbudno okolje, se pravi, da okolje spodbudno gleda na samo dojenje in pa ta občutek dajanja žensk, da niso same. Pomembni so tudi spoštljiv odnos, čas za vprašanja, da imajo na voljo, da lahko vprašajo karkoli jih v dani situaciji teži in pa sama individualna obravnava posameznice.
3: Katere mamice potrebujejo še posebej veliko podpore?
2: Bom rekla, da več pomoči pogosto potrebujejo matere, se pravi po recimo carskem rezu ali pa mame, ki imajo dvojčke ali pa trojčke, ne? Potem tiste matere, kjer je pride do prezgodnje rojenih ali pa bolnih otrok, še posebej te matere matere z zahtevnejšimi preteklimi izkušnjami za dojenje, sploh če so imele slabe izkušnje in dojenje ni ratalo.
3: Kaj pa matere, ki ne dojijo?
2: Tudi te matere potrebujejo strokovno podporo, vsekakor. Pomembno je, da dobijo informacije o varnem hranjenju otroka, kako pripraviti mlečno formulo, ne? Prepoznavanju njihovih potreb in odzivanju, nanje, ne? Kako otrok potrebuje, kdaj je lačen, kako se odziva, kdaj pripraviti mlečno formulo, ali potrebuje zraven ta otrok prekuhano vodo za pit in določene stvari. Še cilj, bom jaz rekla, zdravstvenih delavcev je podpreti na konec koncev vsako družino brez obsojanja, bodi si ali je dojenje mami ratala ali pa bodi si, da ji ni. I bo pa kaj druga v življenju.
3: Zdaj pa še konkretno, zdravstveni dom Velenje, kakšno vlogo imate pri tem, torej ne samo svetovnem tednu dojenja, nasploh pri podpori materam?
2: Ja, v zdravstvenem domu Velenje izvajamo zdravstveno vzgojno delo, svetovanje in pa podporo družinam v obdobju nosečnosti po porodu in pa v zgodnjem otroštvu. Govorim o programu priprave na porod in starševstvo. Staršem zagotavljamo strokovne informacije ter jih tudi spodbujamo k odločitvam, ki so najboljše seveda za njihovo družino. In sama imam tudi brezplačno svetovanje v dojenju, kjer lahko ženske me pokličajo na telefonsko številko 041 360 011.
1: Svetovni teden dojenja je tako znova opozoril, da pri podpori materam in otrokom ni pomembno le dojenje, temveč predvsem razumevanje, spoštovanje in dostop do pravih informacij. Vsaka družina potrebuje podporo, ki ji pomaga samozavestno stopiti na novo življenjsko pot, še poudari, da je Hudarin Kovačič iz Zdravstvenega doma Velenje. Lep dan želim tudi Jasmina Škarja. Srečno do prihodnjega torka.
0: Zdravnik. Moj zdravnik. Prva ponovitev.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Udilo Slovenije priklic velike požarne ogroženosti naravnega okolja. Milanović zahteval izredno sejo sabora zaradi nevarnih odpadkov v Gospiču. Vreme danes po večini sončno in vroče. Dobro jutro želim Ane Marije Kekec. Uprava za zaščito in reševanje je razglasila priklic velike požarne ogroženosti naravnega okolja na območju Gorenjske, Koroške, Posočja, Zgornje Savinjske doline in Šaleške doline. Inšpektorat in policija sta tam nehala izvajati poostren nadzor. Drugod po državi še vedno velja velika oziroma zelo velika požarna ogroženost naravnega okolja. Hrvaški predsednik Zoran Milanović je zahteval izredno sejo sabora zaradi nezakonito odloženih nevarnih odpadkov v Gospiču, so sporočili iz njegovega urada. V obrazložitvi zahteve je opozoril, da odpadki že vplivajo na podzemne vode in okolje ter pozval k

0: takojšnjemu začetku sanacije in stalnemu spremljanju onesnaženosti. V Nemčiji se je lani zaprlo 187.744 podjetij, kar je največ v skoraj 20 letih, kaže objavljena analiza, ki sta jo opravili kreditna agencija Kreditreform in Center za evropske gospodarske raziskave. Na medletni ravni se je število podjetij, ki so prenehala delovati, povečalo za skoraj 10%. Gospodarsko ministrstvo je od agencije Spirit zahtevalo podrobno poročilo in začelo kontrolo postopkov glede javnega razpisa za spodbujanje investicij za gospodarsko prestrukturiranje v Zasavski in Savinsko-Šaleški regiji, na katerem je bilo uspešnih 33 podjetij. Po potrebi bo sledila tudi zunanja revizija, pravijo na ministrstvu. Celjski nogometaši bodo danes ob 21. igrali prvo tekmo zadnjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov. Izbranci Vitorja Kampelosa se bodo v Bratislavi pomerili s favoriziranim Slovanom, a so tudi sami odločeni, da prvič v zgodovini elitno evropsko tekmovanje pripeljejo v Celje. Povratna tekma bo prihodnji teden na stadionu Zdežele.
1: Vreme.
0: Preverimo vreme in napoved Agencije za okolje. Danes bo po večini sončno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature se gibljajo od 13 do 20 stopinj, najvišje dnevne bodo od 27 do 33 stopinj. Jutri bo na vzhodu dokaj sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno.
2: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
3: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
5: Ustavimo se v Rock Cafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
5: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? isotour.si.
6: Skoči v avto, greva samo do šole.
7: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
8: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
1: Promet na Radiu Velenje. Če pogledamo na ceste, nobenih posebnosti ni, promet poteka tekoče. Če bi karkoli opazili, nič 80, 13, nič 2.
5: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan.
9: Radio Velenje. Na komot.
10: Z vami je
9: Igor Kukovec.
1: Lep pozdrav in seveda dobro jutro želim, upam, da ste odlično. 6 in vsak trenutek 5 minut bo ura. Sreda se piše 19.8. Ko gremo mi zdaj s programom dalje, Društvo mrtvih pesnikov odpira tole uro, Mežema, da bi te. Pa gremo malo pogledati na Ravne na Koroškem, pa pametno Velenje, mobilnost in tako naprej. Vreme, ceste ne bodo manjkali. Upam, da ostanete tole jutro v naši družbi. 1, 2, 3, 4.

0: Parlez-vous France?
1: Obožujemo poletje.

Michael Bublé je bil tole, dobro jutro, 6:12 je ura. Mi gremo pa zdaj le naravne na Koroškem. Tam so v stavbi podjetniškega inkubatorja v središču mesta odprli nov informacijski center čezmejnega geoparka Karavanke. S ponudbo bo obiskovalcem približal naravno, kulturno in industrijsko dediščino geoparka ter tudi turistično ponudbo občine. Tako da odprtje je eno dogodkov pestrega programa ravenskih dnevov. Odprtje sledi odprtju podobnega sodobnega informacijskega centra Geoparka Karavanke na avstrijski strani v Železni kapli pred dobrim mesecem dni. Še več pa jih načrtujejo v prihodnje. Tako da evo, nova pridobitev na Koroškem. Mi gremo pa nič nazaj glasbi z Rock Partizani in priredbo skladbe Zorica.

0: Aktualna minuta.
1: Dobro jutro, z vami sem Jasmina Škarja. S 1. julijem je vodenje kmetijske zadruge Šališka dolina prevzel Aleš Robek. Z izkušnjami iz agroživilske panoge se v zadrugo podaja željo po nadaljnem razvoju, ohranjanju stabilnosti podjetja ter še tesnejšem povezovanju z zaposlenimi, člani zadruge in lokalnim okoljem. Kaj mu pomeni zaupanje?
2: Prevzel sem zadrugo, katera je stabilna, ki v slovenskem okolju že vrsto let po vseh kazalcih je med boljšimi kmetijskimi zadrugami, tako da zagotovo odgovornost nadaljevati v tem podjetju in ga izboljšati je velika, sigurno je pa tukaj največja odgovornost in pa skrb predvsem za zaposlene. Zaposleni so na nek način največji kapital zadruge in pa vsakega podjetja, predvsem v teh časih, ko vemo, da kadra ni, po drugi strani pa predvsem naša odgovornost tudi do lastnikov.
1: Projekt Lahko branje za bistri um oziroma branje za um je namenjen starejšim od 65 let in spodbuja aktivno staranje ter ohranjanje kognitivnih sposobnosti. V okviru projekta bo izvedenih 60 delavnic, 30 kognitivnih in 30 delavnic lahkega branja, ki bodo potekale v Velenju in Topolšici. Srečanje bo potekalo danes tudi v centru Zim zelen v Topolšici. Udeleženci bodo skozi prilagojene vaje in metodo lahkega branja krepili miselno prožnost ter izboljševali razumevanje besedil.
3: Radio Velenje.
4: Lokovica praznuje. V soboto, 22. avgusta, vas ob 20. uri čaka velika zabava z ansamblom Unikat. Že ob 18. uri pa otroška animacija s Tinkaro Fortuna. Pridite v Lokovico. Praznujmo skupaj.
5: Novi zvezki, nova oblačila, nova energija. Za začetek šolskega leta brez tekanja naokoli izberite raje vse na enem mestu. Opravite šolske nakupe v Velenki. Nazaj v šolo. Vse v Velenki.
6: Poletje je čas za brezskrbne poti. Poskrbite, da bo nanje pripravljeno tudi vaše vozilo. V Gume Pro Šoštan nudijo servis vozil, polnjenje avtoklime, vulkanizerske storitve, avtopralnico in globinsko čiščenje. Obiščite Gume Pro Šoštan ali pokličite 031-776-500. Gume Pro Šoštan. Za varno in brezskrbno vožnjo.
5: Od prve majice do zadnjega zvezka. Half-Price, C&A, New Yorker, Sinsay, Pepco in druge priljubljene prodajalne v Velenki poskrbijo, da je vrnitev v šolo preprosta. Izberite vse na enem mestu. Nazaj v šolo. Vse v Velenki.
7: Po odlične sire ni treba daleč, ker smo si blizu, vas v kmetijski zadrugi Šaleška dolina v najbližji poslovalnici čakajo izbrani siri Zelene doline po izjemno ugodnih

Za prijatelje več ne brigam se, družba stara ne zanima me. Danes lepo se bom obleku, ta večer skupaj bo s teboj. Ker nocoj mora bit se prav, ko te pridem iskat domov, te v mesto odpelem.

0: Tudi Čuki so tole priredili skladbo, ja, nekaj časa nazaj so bile kar moderne tele priredbe. Niti avtorju nisi vprašal, če smeš, če lahko. In jim je uspevalo. Mestna občina Velenje vzpostavlja digitalno platformo Pametno Velenje mobilnost, ki bo v skupno digitalno okolje povezala različne mobilnostne storitve ter uporabnikom omogočila enostavnejšo uporabo. Za projekt občina išče usposobljene ponudnike in partnerje, s katerim bodo oblikovali najboljšo rešitev za Velenje. Velenjski župan Peter Drmol pravi takole.
1: To seveda pomeni, da želimo mi poiskati partnerja v okviru javnega naročila, ki nam bo omogočil povezati te različne oblike mobilnosti v Velenju v enotno platformo, digitalno platformo, s čimer bo seveda vsak občan imel potem tudi z te enotne platforme možnost uporabe, bom rekel, različnih prevoznih sredstev, od koles, avtobusov in tako naprej, do tudi konec koncev uporabe vseh teh javnih prometnih površin, od raznih parkirišč, parkirnih hiš in podobnih zadev. Skratka, vse to bo združeno pod eno samo streho, kar bo tudi omogočilo lažji nadzor in pa seveda tudi enostavnejšo uporabo vsem uporabnikom teh storitev.
0: Sicer pa celotna načrtovana vrednost projekta znaša dobrih 2,3 milijona evrov. Zanje je odobrenih 1,84 milijona evrov javnega sofinanciranja. Rok za oddajo prijav za sodelovanje pa je 28. september.

0: Vanessa Paradis je bila tole, Be My Baby, pol 7 ura, dobro jutro, dobr dan in seveda lepo sredo. 19.8. se piše in gremo pogledat, kakšno bo vreme. Danes čez dan se bo zjasnilo, no če je še prej le malo deževalo, se zdaj že malo trga ta oblačnost. Pozno popoldne in zvečer na zahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Najviše dnevne temperature od 27 do 33 stopinj. Trenutno kar izenačeno 16 stopinj, Velenje, Slovenj Gradec, Mozirje, Dobrna, Celje mora biti pa vedno izjema, Celje pa vedno kakšne stopinje več. Torej, 17 je tam.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Glede prometa pa za enkrat se poteka tako kot mora, promet poteka tekoče. Nič 80, 13, nič 2, če bi se to spremenilo.
1: Skupaj tudi na poti.

0: Noroskop.
1: In gremo malo pogledati zvezde, kaj kaj pišejo za danes. Oven, danes ne dokazujte, da zmorete vse sami. Prava moč bo v tem, da boste pravočasno prejeli oziroma sprejeli pomoč. Preden iz majhne iskrice zanetite požar. Bik, nekdo bo od vas želel hiter odgovor, toda danes se vam splača malo upočasniti. Tisto, kar boste izbrali premišljeno, bo imelo precej daljši rok trajanja. Dvojčka, vaša zgovornost bo danes vaš adut, vendar pazite, da ne boste z besedami prehiteli lastnih misli. Ena iskrena poved bo vredna več kot 10 duhovitih izgovorov. Rak, čustva bodo glasnejša od razuma, a to še ne pomeni, da imajo vedno prav. Preden nekaj vzamete osebno, si pustite možnost, da sploh ni bilo namenjeno vam. Lev, danes ne potrebujete odra, da bi vas opazili. Najbolj boste izstopali takrat, ko boste nekomu drugemu iskreno privoščili njegov trenutek pod žarometo. Devica, popolnost bo danes nekoliko precenjena, zato ne popravljajte stvari, ki že dobro delujejo. Nekaj energije raje prihranite zase in za tisto, kar vas res veseli. Tehnica, nekdo vas bo postavil pred odločitev, pri kateri ne bo mogoče zadovoljiti vseh. Izberite tisto možnost, ob kateri boste zvečer lažje živeli sami s seboj. Škorpion, danes boste hitro opazili, česa drugi ne povedo. Vendar ni vsaka skrivnost povabilo k preiskavi. Nekaj skrivnosti je preprosto lepše pustiti pri miru. Strelec, rutina vas bo danes dušila, zato si privoščite majhen odklon od običajnega. Spontan pogovor, nova pot ali nepričakovana ideja lahko sproži nekaj precej večjega. Kozorog, delo bo lahko počakalo nekaj minut dlje, vaše življenje pa ne. Danes si dovolite narediti nekaj brez koristi cilja ali produktivnosti in presenetljivo boste dobili največ. Vodnar, vaša nenavadna ideja bo sprva morda naletela na dvignjene obrvi, vendar je ne zavrzite prehitro. Danes je prav vaša drugačnost lahko rešitev problema, ki ga drugi gledajo preveč po starem. In pa ribi, intuicija vas bo danes opozorila na nekaj, česar razum še ne zna razložiti. Poslušajte jo, vendar pred velikim korakom vseeno preverite, ali tla pod nogami zares držijo. Noroskop.

0: Radio Velenje.
1: Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V V-Sushi Velenka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. V-Sushi Velenka.
2: Tradicionalno svež.
3: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
2: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
3: Pomorski sejem.
4: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
5: Nova torba je prvi korak v novo šolsko dogodivščino. V Bags & More v Velenki poiščite šolske potrebščine, nahrbtnike, torbe in dodatke za vse stile in generacije. Za samozavesten začetek šolskega leta. Bags & More v Velenki.
6: Ali veš, da je komaj 23-letna Marija Terezija leta 1740 podedovala prestol zadolžene in propadajoče Avstrije, ki v vsem pričakovanjem je ustvarila mogočno državo.
7: Več v reviji History in na alivezda.si.
8: In še tole, obvestilo komunalno podjetje Velenje obvešča uporabnike, da bo na območju Jenkove, Šercerjeve, Jurčičeve, Zidanškove in Bračičeve danes med 7. in 19. prekinjena dobava toplotne energije zaradi vzdrževalnih del na omrežju. Za dodatne informacije se lahko obrnete na dežurno službo poslovne enote Energetika 03 896 1256. Zahvaljujejo se vam za razumevanje.

0: No, tako, življenje je lepo, Damir in Laura. Mi gremo pa do jutranjega navdiha. Kaj kaj pravi za danes, izveste pa zdajle.
1: Jutranji navdih na Radiu Velenje.
2: Prijazen jutranji pozdrav. Michael Jordan je dejal: vedno spremeni negativno situacijo v pozitivno. Včasih se dan začne narobe. Zamudimo, kaj pozabimo, nekdo nam pokvari razpoloženje ali pa stvari preprosto ne gredo po načrtih. A en slab trenutek še ne pomeni slabega dne. Morda je današnji izziv preprost. Ne dovolimo, da ena slaba stvar odloča vsem, kar pride za njo. Dobro jutro in čim več dobrega v današnjem dnevu.
1: Jutranji navdih na Radiu Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Danes nadomestne volitve dveh državnih svetnikov. Opozicija podpira peticijo za odstop predsednika državnega zbora Stevanoviča. Vreme sončno in spet bolj vroče. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Na volilnih zborih v Kranju in Novi Gorici bodo popoldne volili nadomestna člana državnega sveta, ki bosta kot predstavnika lokalnih interesov v državnem svetu zamenjala Eleno Zavadlav-Ušaj in Ivana Megliča. Prva se je preselila v državni zbor kot poslanka demokratov, Meglič pa je bil imenovan za državnega sekretarja na ministrstvu za lokalno samoupravo. Opozicijske stranke Gibanje Svoboda, Levica in SD podpirajo peticijo, s katero nekdanji vidni član SDS in nekdanji minister Miha Brejc zbira podpise za odstop predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča in ustanovitev preiskovalne komisije državnega zbora o aferi Black Cube. Strinjajo se v oceni, da Stevanovič krši ustavo in sodeluje pri zlorabi parlamentarnih postopkov. Peticijo je doslej podpisalo že več kot 50 tisoč ljudi. Ministrstvo za obrambo z javnim razpisom kupuje 3000 raket zrak-zemlja. Vojska naj bi novo streljivo prejela v letih 2028 in 2029.

0: Nakup predstavlja redno dopolnjevanje zalog bojnih sredstev za letalstvo slovenske vojske in nima neposredne povezave z zavezami države do zveze NATO o povišanju obrambnih izdatkov, so pojasnili na ministrstvu. Cena raket ob tem še ni znana, so pa finančna sredstva po zagotovilih ministrstva načrtovana. Celjski nogometaši bodo drevi ob 21. uri igrali prvo tekmo zadnjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov. V Bratislavi se bodo pomerili s favoriziranim Slovanom, za katerega nastopata tudi dva Slovenca, Kenan Bajrić in Andraž Šporar. Slednjega zaradi poškodbe bržčas ne bo na igrišču, čeprav so ga Slovaki uvrstili na seznam za srečanje s Celjem. Povratna tekma bo prihodnji teden na stadionu z Dežele.
1: Vreme.
0: O vremenu pa Luka Ravnik z Agencije za okolje.
2: Danes bo po večini sončno, dopoldne se bo zjasnilo tudi na severovzhodu. Čez dan bo zapihal jugozahodni veter, pozno popoldne in zvečer na zahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj. Jutri bo v hribovitem svetu zahodne Slovenije spremenljivo do pretežno oblačno, možne bodo posamezne plohe in nevihte. Drugod bo sončno z občasno povečano oblačnostjo in do večera večinoma suho. Piha bo jugozahodnik ob morju jugo. Jutranje temperature bodo od 14 do 22, dnevne pa na severozahodu okoli 25, drugod od 29 do 33 stopinj.
3: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do dve leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše. Tradicionalno svež.
5: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
4: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
5: Pomorski sejem.
6: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
7: Ustavimo se v Roncafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
7: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
6: Te zanima še več? isotour.si.
8: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
9: Gremo v hribe prav vsi.
8: Gremo v planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Ben.
10: Ale, ale, Aleksandra.
8: Agropop.
10: Ti si moj sonček, moj zlati sonček.
8: In Atomic Harmonic.
11: Izgala si bom fan, ti zgatare lizga. Svaj izgala ta njegova resnejše brizga.
12: Gremo v hribe, prosim.
8: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Promet na Radiu Velenje.
13: Ja, noč gremo do cest, se bomo zelo kratko tam pomudili in nobenih posebnosti, promet poteka tekoče. Nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
14: Radio Velenje.
1: Na komot.
15: Z vami je
1: Igor Kukovec.
13: Ki vam želi en krasen, čudovit dan, 7-5 minut je ura, Radio Velenje je to, kar poslušate in gremo mi zdaj le s kalamari naprej. Mogoče si danes kaj zakosilo prvošt ali pa kako malco kalamare. Uf, ne bo slabo. A nora ljubezen zdaj le sledi, pol gremo pa malo do upokojencev, kaj počenjajo v društvu upokojencev Velenje, pa po dve.

Mick Jagger in Dave Stewart, Old Habits Die Hard. Mick in Dave sta že kar malo starejša občana, tako da, ko smo ravno na tej noti, gremo do društva upokojencev Velenje, ki jih je zdaj že blizu 1700. Poletje ne pomeni odsotnost srečevanj in različnih dejavnosti v društvu. Poletne dneve so jim združenjem pri športnih igrah popestrili tudi mladi, ki so bili v počitniškem varstvu, enega od ponudnikov storitev v občini. Zdaj čakate še uveljavljeni letovanji v Izoli in Moravskih Toplicah. Jeseni bodo pripravili tradicionalno trgatev grozdja z brajde pred društvenimi prostori, kostanjev piknik in martinovanje. Kot je povedal predsednik Društva upokojencev Velenje Franc Vedenik, je dan društva le eden od treh dogodkov, s katerim zaznamujejo Mednarodni dan starejših. Druga oblika bo razpis fotografskega natečaja za izbor najboljše fotografije iz življenja starejših, to bo 1. Oktobra. Na Mednarodni dan starejših pa bodo pripravili še okroglo mizo, na kateri bodo starejšimi Velenčani obujali spomine na zgodovino Velenja s pogledom v prihodnost. Mi pa se zdaj zazrimo majčko v prihodnost, znejšo cvetni prah ljubezni.

0: Aktualna minuta.
1: Dobro jutro, z vami sem Mitja Čretnik. Eden od razlogov, da se je šoštanski župan Boris Goličnik odločil za vnovično kandidaturo za župana, so tudi številni projekti, ki so jih v občini zastavili še v tem mandatu, pa jih zaradi kompleksnosti ni bilo mogoče dokončati. V primeru ponovne izvolitve jih bodo z ekipo nadaljevali v naslednjem mandatu. Boris Goličnik.
2: Zaključujemo gradnjo velikega športnega parka Šoštanj. Jaz si želim, da bo ta projekt končan v tem mandatu. Verjamem, da bo. Želim si zelo, zaključimo to poplavno obnovo v občini Šoštanj. Da preselimo vse prebivalce, ki se morajo preseliti. Komunalno opremljenost novega naselja pod Vido Široko zelo dobro napreduje. Zagotovo ne bo to v tem mandatu, v naslednjem mandatu pa lahko to vse urejeno. Potem so pa ostali projekti. Eden največjih projektov je izgradnja nove šole za prvo triado, kar je tudi malo vplivalo, vendar da smo bili nekaj dni nazaj uspešni na razpisu ministrstva za šolstvo in smo dobili 1 800 000 evrov za ta novo gradnjo. Pa številni ostali projekti, ki jih imamo zastavljene. Dejstvo je pa, da si tudi sam želim kot nacionalni kandidat za prvični prehod, da se zakon o postopnem zapiranju premogovnika Velenje in zakon o prestrukturiranju regije začneta tudi dejansko resiševati na terenu.
3: Radio Velenje.
4: Šola je pred vrati, manjkajo še majica, copati, zvezek ali tista malenkost, na katero vedno pomislimo v zadnji hip. Uredite zadnje šolske nakupe hitro in na enem mestu, v Velenki.
5: Lokovica praznuje. V soboto, 22. avgusta, vas ob 20. uri čaka velika zabava z ansamblom Unikat. Že ob 18. uri pa otroška animacija s Tinkaro Fortuna. Pridite v Lokovico, praznujmo skupaj.
6: Pri Križniku v Gaberkah nudijo tople malice, kosila, jedi z žara, zrezke. Na voljo je tudi več kot 30 dodatnih menijev po naročilu, znani po cateringu in dobrotah za piknik. Vsak četrtek odojek po predhodnem naročilu. Vabljeni Križniku v Gaberke.
7: Poletje je čas za brezskrbne poti. Poskrbite, da bo nanje pripravljeno tudi vaše vozilo. V Gume Pro Šoštanj nudijo servis vozil, polnjenje avtoklime, vulkanizerske storitve, avtopralnico in globinsko čiščenje. Obiščite Gume Pro Šoštanj ali pokličite 031 776 500. Gume Pro Šoštanj. Za varno in brezskrbno vožnjo.
8: Zdravo, sosed. Ja, tile tvoji jazbeci so pa že kar znucani. Ja, itak, se jih pa jaz kos nosim. Ja, jaz tudi. A si vedel, da jih v kmetijski zadrugi Šališka dolina dobiš po znižani ceni? A res? Potem bom pa vzel kar dvojne. Ene za uštalo, pa ene za kmaši. Po jazbečarke v kmetijsko zadrugo Šališka dolina.
4: Nova očala za samo 99 evrov. Da, v Optika Paka dobite kompletna očala za bližino ali daljavo za le 99 evrov. Optika Paka pri hotelu Paka v Velenju.

7.25, pozdravljeni, gremo mal na spletni naslov nascas.si ali pa nascas.svet24.si. Tam se piše o tem, da so v Bevčah zgradili 560 metrov novega kanalizacijskega omrežja. O tem, da velenjske knape čakata dve gostovanji, seveda govorimo o nogometu. Pa danes prekinjena dobava toplotne energije na nekaterih velenjskih ulicah, tem smo že poročali, še bomo. Pa o tem, da bo Boris Goličnik znova kandidiral za župana Šoštanja. Prešmentane citre so se včeraj začele, festivalsko dogajanje v Velenju. Danes se to nadaljuje s Carmen in Eli Zidar Kos, z njenim koncertom. Potem se piše o tem, da je v eksploziju Andražu nad Polzelo huje poškodovan 40-letnik, pa da bo grozdja manj, ampak da naj bi bo bolj sladko, bolj kvalitetno tudi. Vse to in še res mnogo, mnogo več na nascas.si, tako da, ko imate malo časa, lepo brskajte po tem spletnem naslovu. Zdaj pa Monika Pučel, samo še en dan. Pa bomo videli, kaj bo. Vreme pa ceste pa po tej skladbi.

0: Kar se tiče vremena, danes se bo zjasnilo čez dan, v bistvu zjutraj je še deževalo, je bilo oblačno, evo, zdaj pa je že, veliko, že kar pretežno jasno, tu pa tam še kakšen oblaček. Pozno popovdne zvečer, sicer bolj na zahodu, ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Najviše dnevne temperature od 27 do 33 stopinj. Trenutno Velenje 17, Mežica, Mislinja 16, Nazarje 18, v Celju je 19.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Odlična novica pa glede cest, nobenih večjih posebnosti ni. Če bi karkoli opazili, pa nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na poti.

Dobro jutro, 7.36 ura, upam, da ste odlično v temle sredinem jutru, ko gremo mi malo pogledat, kar se turizma tiče in Šaleške doline. Velenje je bilo prvo poletje 2026 zaključilo z lepimi turističnimi številkami. Med januarjem in junijem so našteli 7390 turističnih prihodov, kar je 4,6% več kot v enakem obdobju lani. Prenočitev je bilo 15.841 oziroma 6,5% več kot v prvem poletju 2025. Rast prenočitev je bila za 0,5% točke, višja od slovenskega povprečja. Tuji gostje predstavljajo skoraj 67% vseh prihodov. V prvi polovici leta so zabeležili 4945 prihodov tujih in 2445 prihodov domačih gostov. Obiskovalci so v povprečju bivali 2,1 noči. No, kar se pa najpomembnejših tujih trgov tiče, ostajajo Nemčija, Avstrija, Nizozemska, Srbija in Hrvaška. S tem sledijo Italija, Madžarska in Kitajska. Obisk se je proti začetku poletne sezone krepil, največ prihodov so našteli junija. A vrede, glede na to, da je bil julij, avgust lepo vreme in tole še zaenkrat, kolikor tok traja, bodo verjetno rezultati še mičkeno boljši. Super, fino, fajn, evo. Tako, mi pa zdaj zopet z glasbo nadaljujemo. Darek Aurič in Partigiano di Amore.

0: Radio Velenje.
1: Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V V-Sushi Velinka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. V-Sushi Velinka.
2: Kupujete novo kuhinjo, spalnico, sedežno? Obiščite Matiz Polzela. Hitra dobava, možna dostava in montaža. Odlična izbira, super cene. Matiz Pohištvo Polzela. www.matiz-pohistvo.si.
3: Za šolo, otroško sobo in vsak dan po ugodnih cenah. V Pepku v Velenki poiščite praktične izdelke za začetek novega šolskega leta. Več uporabnih rešitev, manj skrbi. Pepko v Velenki.
4: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
5: Naj bo vrnitev v šolo praktična in po vašem stilu. V Sinseju v Velenki vas čakajo oblačila, dodatki in uporabne ideje za novo šolsko leto. Za svež začetek Sinsej v Velenki.
6: V Novi Jani. Iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiče je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
7: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.
8: Šolski zvonec bo kmalo zazvonil. Je vse pripravljeno. Oblačila, obutev, dodatki, zvezki in še kakšna malenkost za pogumen začetek. Zadnji šolski nakupi so najlažji, ko je vse na enem mestu. V Velenki.
9: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
10: V Optiki Santina v Velenki so zamrznili cene progresivnih stekel kamber. Videti dobro je enostavno. Santina Velenka.
11: In še tole obvestilo. Komunalno podjetje Velenje obvešča uporabnike, da bo na območju Jenkove, Šercerjeve, Jurčičeve, Zidanškove in Bračičeve ceste danes do 19. prekinjena dobava toplotne energije zaradi vzdrževalnih del na omrežju. Za dodatne informacije so vam na voljo na dežurni službi 03-896-1256. Zahvaljujejo se vam za razumevanje. Mi gremo pa z glasbo dalje. Brigitta Šuler je tista, ki prihaja zdajle v Eter Radija Velenje. 7.48 evra, dobro jutro in dober dan v tele sredi.

0: Velenje.
1: V sentimentih danes skupina, ki je še vedno aktivna. Skupina Pop Design, ena najbolj prepoznavnih slovenskih pop zasedb, ustanovljena leta 1985. Skupina je zaznamovala slovensko glasbeno sceno s številnimi uspešnicami, ki so mnoge od teh so tudi ponarodele. No, nazadnje je v septembru 2022 prišlo do ponovne spremembe v zasedbi. Vokalista Mitjo Šinkovca, ki je deloval v skupini zgolj eno leto, je zamenjal Maj Vrhovec, bobnarja Damjana Tomažina pa Luka Petrič. In ko smo ravno pri menjavah, mogoče kot zanimivost, 22 bivših članov imajo. 22, pa pet jih je zdaj aktualno. Da, pol Slovenije je igralo v pop dizajnu. Slišimo jih v skladbi iz leta 1989, Baby Blue.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Ob svetovnem dnevu humanitarnosti pozivi k zaščiti humanitarnih delavcev. V izraelskem napadu na Gazo umrlo več palestincev. Vreme sončno in spet bolj vroče. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Ob današnjem svetovnem dnevu humanitarnosti na Rdečem križu Slovenije pozivajo k zaščiti humanitarnih delavcev. Opozorili so, da se humanitarna sredstva zmanjšujejo, potrebe skokovito naraščajo, število napadov na humanitarne delavce pa dosega rekordne ravni. Menijo, da svet pušča humanitarne delavce in ljudi, ki jim pomagajo na cedilu. Poudarjajo, da morajo države spoštovati mednarodno pravo, pristojni organi nemudoma ukrepati in preprečiti nadaljne napade, storilci morajo biti kaznovani, donatorji in organizacije pa morajo vlagati v varnost in zaščito humanitarnih delavcev. V včerajšnjem izraelskem napadu na mesto Gaza je umrlo najmanj 6 palestincev, še 14 ljudi je bilo ranjenih, so sporočili zdravstveni delavci in predstavnik civilne zaščite. Bolnišnica Al-Shifa v Gazi je sporočila, da je sprejela 5 trupel in več kot 10 ranjenih oseb, od katerih je ena oseba pozneje umrla v bolnišnici. Izraelska vojska je medtem sporočila, da je izvedla natančen zračni napad na več poveljnikov palestinskega islamističnega gibanja Hamas, ki da so načrtovali teroristične napade na vojake izraelskih sil, ki delujejo v Gazi. Potem, ko so se v zagrebški areni najprej za evropske naslove pomerile telovatke, so od danes dalje na vrsti še telovatci. V slovenski vrsti največ stavijo na Anžeta Hribarja na parterju in Gregorja Rakoviča na konju z ročaji. Poleg njiju pa bodo nastopili še Kevin Buckley, Luka Bojanc ter debitanta Toni Kastelic in Timon Sternad Hiter. Buckley bo tekmoval v mnogoboju, Bojanc na krogih ter debitanta Kastelic na drogu in Sternad Hiter na konju z ročaji in drogu.
0: Vreme.
1: O vremenu pa Luka Ravnik z Agencije za okolje.
2: Danes bo po večini sončno, dopoldne se bo zjasnilo tudi na severovzhodu. Čez dan bo zapihal jugozahodni veter, pozno popoldne in zvečer na zahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj. Jutri bo v hribovitem svetu zahodne Slovenije spremenljivo do pretežno oblačno, možne bodo posamezne plohe in nevihte. Drugod

0: Sončno z občasno povečano oblačnostjo in do večera večinoma suho. Piha bo jugozahodnik ob morju jugo. Jutranje temperature bodo od 14 do 22, dnevne pa na severozahodu okoli 25, drugod od 29 do 33 stopinj.
1: 180 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo v planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Ben.
3: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
1: Agropop.
3: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
1: In Atomic Harmonic. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica, enostavno prava izbira.
6: V soboto 22. avgusta gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
7: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
7: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
6: Te zanima še več? isotour.si.
7: Promet na Radiu Velenje.
8: Kar se tiče prometa, evo, radar ste opazili v Mislinski Dobravi pri Demolu je. Če bi opazili še kakšno posebnost, nič 80, 13, nič 2.
7: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
9: Radio Velenje.
7: Na komot.
10: Z vami je
7: Igor Kukovec.
8: Lepo zdrav, dobro jutro, 5 minut je čez 8 ura, danes se piše 19. avgust, sreda je in vreme je kar lušno zdele. Mečkan oblačno, mečkan ni toks parine, skratka fino. Kakšno bo vreme, kaj se dogaja na cestah, zopet sveže podatki čez pol urce, zdaj lepa gremo mi z Agropop in naprej. Ti si moj sonček, dobro jutro.

Mal Latino ritmov, Nika Zorja, Nisak Palma sta bila tole, mi gremo pa do rekreacije. A ste že slišali za japonsko oziroma intervalno hojo? To je preprosta metoda gibanja, ki je v zadnjih letih postala pravi hit med ljubitelji zdravega življenjskega sloga. Čeprav deluje kot navaden sprehod, naj bi prinašala občutno več koristi za srce, mišice, telesno pripravljenost, splošno zdravje. Zdaj, kako poteka? V bistvu se na 3 minute izmenjuje hitra in počasna hoja. Cikl se ponovi 5-krat, se skupaj traja pol urce. Zdaj, če iščete preprost način za več gibanja, je ta japonska hoja prava za vas. Pomaga izboljšati kondicijo, okrepi mišice, podpira zdravje srca in prispeva k boljšemu počutju. Torej, greste na en krog, 3 minute hitro hodite, 3 minute počasi in tako 5-krat ponovite. Pa boste za maraton pripravljeni. Ne? Alenka Godec, sončen dan, pa je tista, ki bo zdaj le naslednja.

0: Aktualna minuta.
1: Dobar dan, z vami sem Mitja Čretnik. Poletje je čas, ko se precej poveča obisk gora. V gore se odpravijo tudi tisti, ki sicer niso njihovi redni obiskovalci in pri tem marsikdaj precenijo svoje znanje in sposobnosti. Kaj moramo v obisku gora upoštevati, pojasnjuje Barbara Kelher, predsednica Planinskega društva Velenje.
2: Zagotovo to, da preverimo, ali so planinske poti za izbrano točko destinacijo hrib odprte ali ne, ali je odprta planinska kota na poti ali ne, kajti trenutno smo še vedno v obdobju vročinskih valov in nekatere planinske koče se zapira zaradi pomankanja vode, predvsem v visokogorju. Potem, da imamo pripravljeno potrebno opremo, se pravi, če se odpravljamo na zelo zahtevne planinske poti in zahtevne planinske poti, da imamo primerno opremo, kot so čelada, samovarovalni komplet in pa plezalni pas, da jih znamo primerno uporabljati, da smo primerno psihofizično pripravljeni na turo in pa da imamo tudi pri roki kakšen zemljevid področja, kamor se odpravljamo, naloženo morda spletno aplikacijo MAPZS, ki se tudi vsakih 24 ur posodablja, tako da imamo sveže podatke iz terena.
0: Radio Velenje.
3: Danes pri križniku v Gaborkah za malico. Tris klobasic, prebranec. Ob malici vam nudijo tudi juho. Sreda pa je pri križniku dan za vampe po tržaško. Dobar tek pri križniku.
0: Novi zvezki, nova oblačila, nova energija. Za začetek šolskega leta brez tekanja naokoli izberite raje vse na enem mestu. Opravite šolske nakupe v Velenki. Nazaj v šolo. Vse v Velenki.
4: 7 grama ponudbo za gurmane, zlata vina in puno zdrave hrane. Vsi otroci pridejo poglednit krave, ne vijolčne, prave so rjave.
5: Tradicionalno svež.
6: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
5: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
6: Pomurski sejem.
0: Od prve majice do zadnjega zvezka. Half Price, C&A, New Yorker, Sinsay, Pepco in druge priljubljene prodajalne v Velenki poskrbijo, da je vrnitev v šolo preprosta. Izberite vse na enem mestu. Nazaj v šolo. Vse v Velenki.
7: To poletje se zaščitite pred osami in sršeni. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina vas čakajo spreje in pene proti osam in sršenom po akcijskih cenah. Obiščite najbližjo poslovalnico in tem nadležnim žuželkam recite stvari.

0: 23 ura, pozdravljeni na Radiu Velenje, ko bomo se mi malo posvetili aktualni izdaji tednika Naš čas. Suša klesti pridelke, krme za živino bo premalo. Preberite, kako se s sušo spopadajo kmetje v Šaleški dolini. V Našem času lahko preberete tudi o tem, da do konca avgusta bo mesto utripalo v ritmih tradicionalnega festivala mladih Kunigunda. Predstavljamo nekaj zlatih maturantov, pa mlado plavalko Rio Rebec in jadralnega podprvaka Jožeta Vrdjeva. Tudi o vročem poletju, ki je naklonjeno uživanju v vodi, smo nekaj napisali in pogledali, kako letošnjem poletju tripa Velenjsko morje. Vse to in še mnogo več najdete v aktualni izdaji tednika Naš čas.
1: Kam greš?
2: Grem kupit Naš čas.
1: Zakaj ga pa kupuješ? Pokliči na 03 898 1750 in skleni naročnino.

0: Radi imamo poletje in radi smo na kamot. Zato poslušamo Radio Velenje.
1: Pri vremenu smo pri cestah, danes čez dan se bo zjasnilo, pozno popoldne zvečer so možne kakšne plohe ali nevihte, ampak bolj na zahodu Slovenije. Najvišje dnevne temperature danes od 27 do 33 stopinj. Trenutno Velenje, Topolšica 19, Solčava 17, Prevalje 18, Celje pa 21.
2: Promet na Radiu Velenje.
1: Kar se prometa tiče, je pa se malo razživelo. Prometna nesreča ovira promet v Celju na Mariborski pri križišču za Celje center, potem pa še radar v Šmarjeti pri Celju za nadvozom smer Vojnik in v Mislinski Dobravi pri Demolu. Če bi opazili še kaj, nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na poti.

20 jih manjka do 9, pozdravljeni moški, jaz bi se tukaj le malo zdaj zamislil. Verjetno vam ne bo preveč všeč tale novica, ampak iz Velike Britanije prihaja ena vesto anketi, ki je razkrila mal presenetljive in morda nekoliko zaskrbljujoče podatke. Skoraj polovica žensk v partnerski zvezi ima v mislih rezervnega partnerja, na katerega bi se obrnila, če bi njihov trenutni odnos razpadel. Gre za podatek, ki odpira veliko vprašanj o čustveni zvestobi, o tem, kaj si želimo od odnosov, pa tudi o naši potrebi po varnosti in tistih načrtih ali pa planih B. Ti rezervni partnerji so pogosto stari prijatelji, ki so v preteklosti pokazali romantično zanimanje, ali pa bivši fanti, sodelavci, znanci, mogoče celo kak fitness trener ali pa sosed, ki vsakič prijazno odpre vrata in se nasmehne. Gre za tako imenovano čustveno domačnost. Ženske so pogosto izbrale osebe, za katere menijo, da so jim domači oziroma ki jim vzbujajo občutek varnosti. Evo, sam tok malo razmislek, spoštovani moški kolegi, da se mačkam potrudite.

0: Radio Velenje.
1: Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V V-Sushi Velenka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. V-Sushi Velenka.
2: Nova torba je prvi korak v novo šolsko dogodivščino. V Bags & More v Velenki poiščite šolske potrebščine, nahrbtnike, torbe in dodatke za vse stile in generacije. Za samozavesten začetek šolskega leta. Bags & More v Velenki.
3: Danes pri Križniku v Gaborkah za malico. Tris klobasic, prebranec. Ob malici vam nudijo tudi juho. Sreda pa je pri Križniku dan za vampe po tržaško. Dobar tek pri Križniku.
4: Kupujete novo kuhinjo, spalnico, sedežno? Obiščite Matis Polzela. Hitra dobava, možna dostava in montaža. Odlična izbira, super cene. Matis Pohištvo Polzela. www.matis-pohištvo.si

0: na današnji dan.
1: 19. avgust se piše danes in na današnji dan 1741. je ruski raziskovalec Vitus Bering priplul do kopnega, ki ni bilo označeno na nobenem zemljevidu. Deželo je poimenoval Aljaska. Na današnji dan 1819. je umrl znameniti angleški inženir James Watt, ki je izdelal prvi uporabni parni stroj z veliko zmogljivostjo. Leta 1848 je newyorški časnik Herald poročal o najdbi zlata v Kaliforniji, kar je povzročilo zlato mrzlico. 1883. se je na današnji dan rodila Gabrielle Bonheur Chanel oziroma Coco Chanel, francoska modna kreatorka, ki je zaslovela s kreacijo male črne obleke. Na začetku španske državljanske vojne je bil 19. avgusta 1936 ubit španski pesnik Federico Garcia Lorca, en največjih evropskih pesnikov 20. stoletja. 19. avgusta 1958 je Velenje na poti v Maribor obiskal Josip Broz Tito. Leta 1962 so v Velenju potekale zaključne prireditve turističnega tedna. Zjutraj so v hotelu Paka odprli kulinarično razstavo, popoldne je bila tradicionalna tombola, zvečer pa še zabava s plesom v restavraciji Jezero. In še tole, na današnji dan 2018 je slovenski kolesar Matej Mohorič postal skupni zmagovalec dirke po Beneluxu.
2: Uživamo poletje na Radiu Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: ZDA in Južna Koreja bosta vojaške vaje zaključili prej. Delavci jedrske elektrarne v Zaporožju žrtve napada z dronom. Vreme sončno in spet bolj vroče. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Vojaške vaje ZDA in Južne Koreje, ki potekajo od ponedeljka, se bodo zaključile teden dni prej od načrtovanega, sta danes potrdili obe državi. V Seulu pa so dodali, da gre za odločitev na podlagi predloga ameriške strani. Vaje se bodo namesto 27. avgusta končale že v petek. Ameriški predsednik Donald Trump je dan pred začetkom vaj, namenjenih pripravi na morebiten napad Severne Koreje, te kritiziral kot neprimerne in sovražne. Obenem je hvalil svoj odnos s severnokorejskim voditeljem Kim Jong-unom. V bližini jedrske elektrarne Zaporožje, ki je pod ruskim nadzorom, je bila v napadu z dronom včeraj ubita ena oseba, še 15 je bilo ranjenih, je ob sklicevanju na vodstvo nuklearke sporočila Mednarodna agencija za jedrsko energijo. Žrtve so bili zaposleni oziroma podizvajalci pri nuklearki. Generalni direktor agencije Rafael Grossi je v odzivu na napade opozoril, da ti predstavljajo veliko tveganje za jedrsko varnost in vojaške poveljnike pozval, naj nemudoma prenehajo s tovrstnimi nesprejemljivimi dejanji. Ameriški predsednik Donald Trump je sinoči sporočil, da sta ZDA in Kanada dosegli trgovinski dogovor in da je zato za tri dni odložil uvedbo 50-odstotnih carin na določene izdelke iz severne sosede, ki bi morale začeti veljati danes. Uvedbo dodatnih 50-odstotnih carin za določene izdelke iz Kanade je Trump napovedal julija. V Beli hiši so ukrep utemeljili z domnevno kanadsko diskriminacijo ZDA. Carine naj bi med drugim veljale za vino, hokejske palice in cement. Slovenska teniška igralka Andreja Klepač je v paru z Britanko Majo Lambsden končala nastope na turnirju serije WTA 1000 v Cincinnatiju. Slovensko-britanska naveza je v drugem krogu pri zaostanku 3-6 in 1-2 po slabi uri predala dvoboj Latvijki Jeleni Ostapenko in Tajvanki Xie Su Wei.
0: Vreme.
1: O vremenu pa Luka Ravnik z Agencije za okolje.
2: Danes bo po večini sončno, dopoldne se bo zjasnilo tudi na severovzhodu. Čez dan bo zapihal jugozahodni veter, pozno popoldne in zvečer na zahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj. Jutri bo v hribovitem svetu zahodne Slovenije spremenljivo do pretežno oblačno, možne bodo posamezne plohe in nevihte. Drugod bo sončno z občasno povečano oblačnostjo in do večera večinoma suho. Piha bo jugozahodnik ob morju jugo. Jutranje temperature bodo od 14 do 22, dnevne pa na severozahodu okoli 25, drugod od 29 do 33 stopinj.
3: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
6: Rešitev. Esenta.

0: Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
1: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
1: Te zanima še več? isotour.si
0: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
2: Promet na Radiu Velenje.
3: Ja, kar živelo se je, no. Kar se tiče prometa, zastoj na štajerski avtocesti proti Celju med Slovenskimi Konicami in Dramljami, nekaj tudi proti Mariboru. Potem prometna nesreča ovira promet v Celju, na Mariborski, v križišču za priključek Celje center, zastoj so iz vseh smeri. Potem imamo še paradar na cesti Laško spodnja Rečica in v Šmarjeti pri Celju za nadvozom smer Vojnik. To je to. Če bi opazili še kaj, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot.
2: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
4: Radio Velenje.
2: Na komot.
5: Z vami je
2: Igor Kukovec.
3: Lepo zdrav, 9:05 minutke ura, ko gremo mi v tale dan z Viktori, daleč od oči bo odprla tole uro, Jan Plestenjak pride, poletje je prekratko, pol pa den ga rojsten od Dnevneža, en iz možakar zelo, zelo pomembnega benda, se je rodil na današnji dan. Kdo bi to lahko bil, izdam po dveh.

Jan Plestenjak, poletje je prekratko. No, nekaj v tem smislu. Ja, gremo zdaj mi k rojstnodnevnežu. Leta 1951 se je na današnji dan rodil legendarni basist še bolj legendarne skupine. John Deacon iz zasedbe Queen. Bil je v bistvu zadnji, ki se je pridružil bendu in tudi najmlajši. Komaj 19 let je bil star, ko je prišel v tako skupino. Ne? On je tudi napisal kar veliko skladb skupine Queen, recimo You're My Best Friend, Spread Your Wings, I Want to Break Free je napisal ravno on in pa tudi Another One Bites the Dust, ki je v bistvu najbolje prodajena singlica v Združenih državah Amerike. Ko je Freddie umrl, je John Deacon rekel, da ne bo več igral v skupini, odložil je bas in ga ni več prijel. V bistvu enkrat samo, no, ko je bil ta tribute koncert za Freddieja Mercuryja, takrat je še odigral bas, pol je pa rekel, da ne bo več igral. In tega se drži še do zdaj. Je pa v bistvu sodeluje skupino Queen kot njihov računovodja, menedžer in tako naprej. To da ni čisto ven šel z glasbe, ampak glasbo pa na basu ne igra več. In da bo tale pesem, ki jo je on napisal, zdaj je tudi zavrtet. I want to break free.

0: Aktualna minuta.
1: Dobar dan, z vami sem Mitja Čretnik.
2: Na območju turističnega muzejskega rudnika podzemlje Pece v Mežici je v soboto dopoldne še pred vstopom v rudnik iztiril muzejski vlak. Direktorica podzemlja Pece Darja Komar je pojasnila, kaj se je zgodilo.
3: V soboto ob 11. uri je iz dosedaj še neznanega razloga iztiril muzejski vlak, natančneje lokomotiva. In posledično sta se prevrnila prva dva vagona z obiskovalci turističnega rudnika in muzeja. K sreči je šlo za lažje poškodbe, 5 oseb je bilo lažje poškodovanih, poklicali smo seveda zdravniško pomoč, ki so jih pa kasneje potem tudi so poskrbeli za njih.
2: Po podatkih policijske uprave Celje so bili med poškodovanimi tudi tujci. Po nesreči so v soboto odpovedali vse nadaljnje oglede rudnika in lokomotivo izločili iz prometa ter jo nadomestili z drugo. Od nedelje dalje pa muzejski rudnik normalno obratuje.
4: Radio Velenje.
5: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
6: Ko si za pravo azijsko doživetje, izberi V-Sushi. Sveže, pripravljeni okusi, modern ambient in all you can eat razvajanje za kosilo, večerjo ali druženje. Tudi na poletni terasi. V-Sushi Velenka.
7: Šola je pred vrati, manjkajo še majica, copati, zvezek ali tista malenkost, na katero vedno pomislimo v zadnji hip. Uredite zadnje šolske nakupe hitro in na enem mestu. V Velenki.
8: Ste vedeli, da so Ajdova polja odlična paša za čebele? V kmetijski zadrugi Šaleška dolina Ajdo skrbno posejejo, požanjajo in zmeljajo v okusno Ajdovo moko Slodar. Zdaj jo dobite po akcijski ceni v najbližji poslovalnici KZ Šaleška dolina, z nakupom pa podprete tudi naše pridne čebele.
9: Relax. Ne spreglejte ultra last minute ponudb z zagotovljenim letom iz Ljubljane. Zagotovite si zadnja mesta v Grčiji, Turčiji, Španiji, Črni gori in v Egiptu po top cenah. Garantirana kakovost, let iz Ljubljane, hotel na obali in predstavnik na destinaciji. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
10: V Novi Jani, iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiče je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
11: Revija Jana, že na prodajnih mestih.

9.22 je ura, dobro jutro, dober dan, družba, gremo mi do kave. Verjetno tudi mnogi od vas ste strastni ljubimci, ljubitelji, no, pivci kave. In mi, ki smo, trdimo, da zjutraj ne moremo funkcionirati, če najprej ne popijemo svoje doze kofeta. Ampak kava oziroma kofein ni tisti, ki nas zjutraj zbudi in prebudi. V resnici nas vse, tudi tiste, ki ne pijejo kave, zbudi naval kortizola. Hormona, ki poveča budnost in telesu pomaga, da se začne gibati. Ta naval običajno doseže vrhunec približno 30 do 45 minut po vstajanju, nato pa počasi začne popuščati. In šele takrat je v resnici pravi čas za prvo kavo. Dejansko je najbolje, da ko se zbudite, spijete kozarec vode, malo limone, nato pa približno pol ure potem, ko ste se zbudili, srknete še tisto kavico. Jaz vedno rečem, to bom začel delati, to bo, ja. Ampak pol se zbudim in sem tako zmeden, da vse skup pozabim. Takoj se začnem kuhati kavo in jo spijem, pač navada. Tako da ja, če se da, no mogoče tale druga opcija ni slaba. Za začetek pa pol malo vode, ali pa recimo ne, radenske pa limono. To je kar fajn. Da nas hidrira. Flirt pa so naša družba zdajle. Gremo z njimi 20 let nazaj. 20

0: Ja, pa dajmo pogledati še vremensko ceste. Danes čez dan bo jasno, možne so popoldne in zvečer kakšne plohe ali nevihte, sicer bolj za zahod Slovenije to velja. Temperature od 27 do 33 danes, trenutno Velenje polzera 22, Ravne na Koroškem 21, Celje pa 23 stopinj.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Še vedno prometna nesreča ovira promet v Celju. Na Mariborski v križišču za priključek Celje center. Zastoji so iz vseh smeri, predvsem iz smeri centra mesta proti Vojniku, no v smeri Vojnika pa ni mogoče zaviti na priključek Celje center. Še en radar opažen na cesti Laško Spodnja Rečica. Varno in previdno na poti, nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na poti.

John Lennon in Woman. 9.38, pozdravljeni. 19 je danes in imamo še enega rojstnodnevneža, zelo uspešnega glasbenika. Poznate mogoče Rolfa Larsona? Ne, a ne? Kaj pa Joeja Tempesta? Ja, mogoče malo več. To je v bistvu ena in ista oseba. Glavni vokalist oziroma pač glavni frontman skupine Europe, švedske zasedbe, ki je pretresla svet skladbo The Final Countdown. Imeli so še ogromno, ogromno drugih skladb, recimo ena lušna balada Carrie, pa Superstitious, tako naprej. Skratka, zakaj Joey Tempest? Joey, zato ker je pač lahko za izgovori Tempest, pa po Shakespeareovi tragi komediji The Tempest je bil naslov te tragikomedije, pa rekel, čakaj, to pa v redu, to se pa fajn sliš. In si je dal to umetniško ime. No, danes praznuje torej rojstni dan, 1963. se je rodil, pa jaz mislim, da je kar prikladno, da zavrtimo nekaj od te odlične švedske zasedbe. Direkt iz 80-ih, tukaj le je 86, če sem natančen, pesem The Final Countdown.

0: Radio Velenje. Za šolo, otroško sobo in vsak dan po ugodnih cenah. V Pepku v Velenki poiščite praktične izdelke za začetek novega šolskega leta. Več uporabnih rešitev, manj skrbi. Pepko v Velenki.
1: Au, au, au! A si spet pregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
2: V Optiki Santina v Velenki so zamrznili cene progresivnih stekel kamber. Videti dobro je enostavno. Santina Velenka.
3: Naj bo vrnitev v šolo praktična in po vašem stilu. V Sinseju v Velenki vas čakajo oblačila, dodatki in uporabne ideje za novo šolsko leto. Za svež začetek Sinsej v Velenki.
0: Šolski zvonec bo kmalo zazvonil. Je vse pripravljeno? Oblačila, obutev, dodatki, zvezki in še kakšna malenkost za pogumen začetek. Zadnji šolski nakupi so najlažji, ko je vse na enem mestu. V Velenki.
4: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: Šport na Radiu Velenje.
1: Šport z nami, gremo malo potelovati. Slovenska teniška igralka Andreja Klepač je v paru z Britanko Maja Lundsen končala nastope na turnirju WTA 1000 v Cincinnatiju. Slovensko-britanska naveza je v drugem krogu pri zaostanku 3-6 in 1-2 po slabi uri predala dvoboj Latviki Jeleni Ostapenko in Tajvanki Shi Suwe. Potem, ko so se v zagrebški areni najprej za naslove evropske naslove pomerile telovatke, so od danes dalje na vrsti še telovatci. V slovenski vrsti največ stavijo na Anžeta Hribarja na parterju in Gregorja Rakoviča na konju z ročaji. Poleg njiju bodo nastopili še Kevin Buckley, Luka Bojanc ter debitanta Toni Kastelic in pa Timon Strnad Hiter. Skoraj sem rekel eno drugi primek, namest hiter, šele sem videl dosti. Celjski nogometaši bodo drevi ob 21. igrali prvo tekmo zadnjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov. Izbranci Vittorja Campelosa bodo v Bratislavi igrali s favoriziranim Slovanom, a so tudi sami odločeni, da prvič v zgodovini elitno evropsko tekmovanje pripeljejo v Celje. Povratna tekma bo prihodni teden na stadionu Zdežele. Slovenski kolesarski zvezdnik Primož Roglič bo kljub nesreči pred tedni vendarle nastopil na dirki po Španiji, ki se bo začela to soboto v Monte Carlu, so zapisali pri gazeti Dello Sport. Uradno postavo za Vuelto bo njegova ekipa Red Bulla Bora Hansgrohe sporočila te dni. No pa še tole, izvršni direktor angleške Premier lige Richard Masters je ostro kritiziral predsednika Mednarodne nogometne zveze FIFA Gianija Infantina in se zavzel za konec njegovega predsedovanja. Z neuspelim načrtom prodaje deležev svetovnim prvenstvom zasebnim vlagateljem je FIFA pritisnila gumb za samouničenje, je dejal Masters. S tem se strinjajo tudi mnogi drugi, tako nogometaši kot nogometne zveze.
0: To je bil Šport na Radiu Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Kazen za šuterjevega napadalca pravnomočna. Upravnim enotam se ob torkih in sredah obeta delo do 19. ure. Vreme sončno in spet bolj vroče. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Kazen 6 let in 3 mesece zapora izrečena Samirju Šiliču za smrt novomeščana Aleša Šutarja je pravnomočna, so za STA potrdili na novomeškem okrožnem državnem tožilstvu. Hkrati so potrdili, da je tožilstvo odstopilo od pregona zoper sprva osumljenega Šiličevega bratranca. Šilič je konec maja letos na sodišču priznal krivdo za napad na Šutarja 25. oktobra lani, ki je imel za posledico Šutarjevo smrt. Sodišče mu je po sporazumu, ki ga je sklenil s tožilstvom, reklo 6 let in 3 mesece zapora, ker pa je imel pred tem 2 pogojni obsodbi, je slednji prekinilo in mu določilo enotno kazen 6 let in 9 mesecev zapora. Na Ministrstvu za notranje zadeve in javno upravo predlagajo podaljšanje delovnega časa upravnih enot. Minister Franci Matos je pojasnil, da bi upravne enote ob torkih in sredah poslovale do 19. ure. Pričakuje, da bo vlada spremembe sprejela na prvi naslednji seji. Matos meni, da upravne enote s prilagoditvijo delovnega časa ne bodo imele težav, saj bi zaposleni dopoldne začeli delati pozneje in bi obseg ur ohranili enak. Po njegovih besedah je pravilno, da lahko ljudje na upravnih enotah uredijo različne zadeve tudi v popoldanskem času. Barcelona je na klubski spletni strani potrdila, da je podpisala pogodbo z Rodrijem, kapetanom zmagovite španske reprezentance na letošnjem svetovnem prvenstvu in dosedanjim nogometašem angleškega Manchester Citya. Katalonski velikan je s 30-letnim Rodrijem podpisal pogodbo do 30. junija 2030. Barcelona ni objavila finančnih podrobnosti odmevnega prestopa, po pisanju angleških in španskih medijev pa naj bi bil vreden med 70 in 80 milijoni evrov.
0: Vreme.
1: O vremenu pa Luka Ravnik z Agencije za okolje.
2: Danes bo po večini sončno, dopoldne se bo zjasnilo tudi na severovzhodu. Čez dan bo zapihal jugozahodni veter, pozno popoldne in zvečer na zahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj. Jutri bo v hribovitem svetu zahodne Slovenije spremenljivo do pretežno oblačno, možne bodo posamezne plohe in nevihte. Drugod bo sončno z občasno povečano oblačnostjo in do večera večinoma suho. Piha bo jugozahodnik ob morju jugo. Jutranje temperature bodo od 14 do 22, dnevne pa na severozahodu okoli 25, drugod od 29 do 33 stopinj.
3: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni za 32,99 evra.

0: vozne traktor. Tudi Sari, ker všeči je Ferrari.
1: Tradicionalno svež.
2: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
1: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
2: Pomorski sejem. Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
4: Google Shopping, geooptimizacija in full funnel strategija, ki prodaja.
2: Spoznajte e-commerce trende, ki bodo zaznamovali prihodnost slovenskega digitalnega marketinga.
4: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
2: Več na kokos-boost.si.
5: Kokos Agency.
6: Promet na Radiu Velenje.
7: Kar se tiče cest, se pa zdaj vse umirilo, ni večjih posebnosti in upam, da tako tudi ostane, zato strpno, varno in previdno na poti, nič 80, 13, nič 2.
6: Skupaj tudi na poti.
8: Radio Velenje.
9: Radio Velenje.
8: Na komot.
10: To dopoldne z vami.
8: Igor Kukovec.
7: Lepo zdrav in lepo dopoldne, 5 čez 10 ura v tele sredi se družimo na Radiu Velenje in skupaj z Shania Twain pa z Ivo Mojzerjem, tudi Adi Smolar prihaja v nadaljevanju in tako naprej. Pa tudi oddaja Šaleška danes, kajke novega pri nas, pa tudi širše izdamo čez nekaj minut, seveda če ostanete v naši družbi. Mojzerjev Ivo je zdaj na vrsti, dekle iz Ipanema.

0: Radio Velenje. Novi zvezki, nova oblačila, nova energija. Za začetek šolskega leta brez tekanja naokoli izberite raje vse na enem mestu. Opravite šolske nakupe v Velenki. Nazaj v šolo. Vse v Velenki.
1: Lokovica praznuje. V soboto, 22. avgusta, vas ob 20. uri čaka velika zabava z ansamblom Unikat. Že ob 18. uri pa otroška animacija s Tinkaro Fortuna. Pridite v Lokovico. Praznujmo skupaj.
2: Šola je pred vrati, manjkajo še majica, copati, zvezek ali tista malenkost, na katero vedno pomislimo v zadnji hip. Uredite zadnje šolske nakupe hitro in na enem mestu, v Velenki.
3: Vzemite si čas za počitniški dan v arboretumu Volčji potok. Med dinozauri v naravni velikosti, tropskimi metulji, v prijetni senci mogočnih dreves in barvitim cvetjem. Počitniško darilo, brezplačna vožnja z električnim vlakom za otroke do 15. leta. Vse to in še več, samo v arboretumu Volčji potok. Vsak dan od 8. do 8. ure.
4: Ali veš, da ko je leta 1917 propadlo Rusko cesarstvo, veliki deli Sibirije še vedno niso bili kartirani, toda komunistični oblastniki niso oklevali in so jo nameravali izropati ne glede na ceno.
5: Več v reviji History in na alivezda.si.
6: Po odlične sire ni treba daleč, ker smo si blizu, vas v kmetijski zadrugi Šaleška dolina v najbližji poslovalnici čakajo izbrani siri Zelene doline po izjemno ugodnih cenah.
7: Da bo piknik uspel, bo mesni butik Križnik poskrbel. Čevapčiči, pivske klobase, domače hrenovke, rebra za žar, perutničke in piščančji ražniči. Mesni butik Križnik, mesnica Vransko, mesomati, ob sobotah tudi na Velenjski tržnici.

0: Radio Velenje. Šaleška danes.
1: Po naslednji skladbi vas vabimo, da prisluhnete oddaji Šaleška danes. V njej pa o večgeneracijskem parku Lipa na Gorici, ki ga bodo uradno odprli v začetku septembra. Spregovorili pa bomo tudi o letošnjem že 38. festivalu prešmentane citre, ki v teh dneh poteka v Velenju. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. Projekt večgeneracijskega parka Lipa na Gorici, s katerim bo mestna občina Velenje sklenila enega največjih projektov urejanja javnih zelenih in rekreacijskih površin v zadnjih letih, je pri koncu. Uradno odprtje parka je napovedano za 4. september. Park, ki se razprostira na skoraj 15 tisoč kvadratnih metrih, bo nudil sodoben prostor za medgeneracijsko druženje, šport, rekreacijo in sprostitev v naravi. Velenjski župan Peter Drmol.
2: Jaz sem vesel, da nam je ta projekt uspelo pripeljati do konca. Zdaj, ko se spomnim svoje mladosti v naselju, kjer sem odraščal, smo imeli kar nekaj, bom rekel, površin namenjenih igranju, otrokom, druženju in tako naprej. Te površine so potem skozi čas tudi, bom rekel, zelo izginjale in zato se mi zdi prav, da tudi pri svojem delu seveda imam tudi to skrb, da poskušamo res zagotavljati čim več teh prijetnih zelenih površin, namenjenih druženju, različnim generacijam. In ta večgeneracijski park Lipa je prav gotovo pravi odgovor na to.
1: Večgeneracijski park Lipa je zasnovan kot odprt in dostopen prostor za vse občanke in občane, ne glede na starost. Namenjen je otrokom, mladim, družinam, rekreativcem, starejšim in vsem, ki si želijo kakovostno preživljati prosti čas na prostem.
2: Že danes se kaže seveda, da je obisk na tem območju zelo velik, zato lahko rečem, da bo ta del sigurno služil svojemu namenu, na nas pa je, da bomo poskrbeli, da bo seveda tudi uporaba vsega tega čim bolj varna, čim bolj trajna, odgovorna in da bomo seveda potem res priča nekemu neki veliki pridobitvi. Res pa je, da glede na to, da je bila to velika dolgoletna želja tudi krajevne skupnosti, da bomo seveda tudi z slavnostno otvoritvijo 4. septembra uvekovečili, bom rekel, prihod ali pa pridobitev teh novih zelenih površin na Gorici in verjamem, da si največja krajevna skupnost seveda to tudi zasluži.
1: Park Lipa je nastajal v več fazah. Prva faza projekta je bila zaključena leta 2024 in je obsegala ureditev pešpoti, večnamenskega prostora za vadbo in druženje, naravnih tribun ter izvedbo potrebne infrastrukture za javno razsvetljavo. V drugi fazi so uredili otroško igrišče, zunani fitness ter prostor za namizni tenis in šah, hkrati pa zasadili več kot 70 dreves. Uredili so tudi zelenice ter namestili klopi, koše za odpadke in piknik. V okviru zadnje, tretje faze ureditve pa so zgradili košarkarsko in večnamensko igrišče ter uredili pump track, progo za kolesarje, rolkarje in uporabnike skirojev. Namestili so urbano opremo, izboljšali javno razsvetljavo in zasadili nova drevesa. In koliko je celotna investicija stala? Velenjski župan pravi.
2: Za vse skupaj je bila izvedena sama investicija v treh fazah. Gre pa tukaj za nekje okoli 800 tisoč evrov sredstev, ki smo jih v vseh teh treh fazah, bom rekel, porabili za celovito preureditev tega območja, ki je velik na veliki površini 15 tisoč kvadratnih metrov.
1: Večgeneracijski park Lipa je s prenovo postal celovito urejen prostor, ki bo pomembno prispeval k kakovosti javnega prostora in nadaljnjemu razvoju športne ter rekreacijske infrastrukture v mestni občini Velenje. Svečano odprtje parka bo torej 4. septembra. In kaj se obeta ob otvoritvi?
2: Ja, predvsem jaz verjamem, da dobra glasba, druženje, verjetno bomo tudi nekoliko preizkusili vse naprave, ki so na tem novem območju, tako da bo vsekakor primerno za druženje tako tistih najmlajših, kot tudi seveda nekoliko manj mlajših.
1: Toliko v prvem delu oddaje, v drugem delu pa več o letošnjem že 38. festivalu Prešmentane citre, ki v teh dneh poteka v Velenju. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Ponovno pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. Včeraj se je s koncertom skupine Citro Prekal iz Bele krajine v Velenju začel tridnevni 38. citrarski festival Prešmentane citre. Festival že skoraj 40 letja v okviru poletnih kulturnih prireditev predstavlja citre tudi kot koncertni instrument. Včerajšnji prvi koncert je zaradi slabe vremenske napovedi potekal v veliki dvorani Velenjskega kulturnega doma, medtem ko bosta druga dva citrarska večera, današnji in jutrišnji, potekala v atriju Velenjskega gradu, pravi Matjaž Šale iz Festivala Velenje, organizatorja dogodka. In komu bomo lahko prisluhnili?
2: V sredo se predstavljata Neli in Carmen Zidar-Kos, ki sta že nekajkrat nastopili na citrskem festivalu, bodi si kot študentki, bodi si kasneje kot diplomantki. In zaključujemo pa z Tomasom Baldafom v četrtek, to je pa nemški gost, nemški citr, ki prihaja iz Gorne Saške, nekdanje vzhodne Nemčije in pravzaprav prvič gostuje v Sloveniji s svojim koncertom, solo citrskim recitalom. Program je lep, dober za vse okuse in veselimo se teh treh citrskih dni v Velenju.
1: Na citrarskem festivalu so se v več kot treh desetletjih predstavili praktično vsi slovenski citrari in sestaviti program festivala za organizatorje pomeni tudi precejšen izziv, pravi Šalej.
2: Ja, je izziv zato, ker so citre instrument, ki niso tako množičen kot nekateri drugi. Ne? Hkrati je pa tudi pravzaprav nam v veselje, da pripravljamo ta festival, kajti Slovenci smo odlični citrari. Ta tradicija je zadnjih 20-30 let še kako živa v Sloveniji, tudi tako leto imamo nekaj novih diplomantov. Moram pa povedati, da se citre ne poučujejo v Sloveniji na akademski stopni, ampak samo v tujini. In pravzaprav smo v tem malskem prostoru Slovenci eni izmed vodilnih citrarskih nacij. Moram povedati tudi to, ko smo se prej pogovarjali o izzivu priprave, da vsa leta začenjamo oziroma pripravljamo festival v sodelovanju z citrarjem, glasbenim pedagogom Petrom Napretom, ki je pravzaprav del citrarskega festivala že od samega začetka. Že v začetku je sodeloval z Marjanom Marinškom, ki je začetnik tega festivala in pravzaprav se to sodelovanje nadaljuje še danes.
1: Vsako leto poskušajo citre predstaviti v različnih zasedbah, tako solistično, koncertno in hkrati dodati tudi dimenzijo citr kot spremljevalnega instrumenta ali ga predstaviti na sodoben način. Citrarski festival redno gosti tudi kakšnega uveljavljenega citrarskega virtuoza iz tujine.
2: Vsako leto predstavljamo enega dobrega, izjemnega citrara iz tujine, pripravimo koncert kakšnega izjemnega, dobrega citrarja iz domovine, pa smo vedno uvideni do tega, da pripravimo del programa, ki je vsebinsko zasnovan na ljudske viže, na to našo žlastno citrsko tradicijo, ki je stara več kot 100 let.
1: Ljudsko obarvan je bil včerajšnji prvi koncert, na katerem se je predstavila skupina Citro Prekal, ki je igrala tradicionalne instrumente, v njihovi sestavi pa je tudi ljudski instrument Oprekal. Svojim programom so se z ljudsko glasbo sprehodili po slovenskih pokrajinah. Danes je na sporedu drugi koncert festivala, na katerem se bosta predstavili citrarki Carmen in Neli Zidar-Kos. Koncert se bo v atriju Velenjskega gradu pričel ob 19. uri. To je bila oddaja Šaleška danes. Poudarki iz oddaje sledijo po naslednji skladbi.

0: Šaleška danes.
1: Poudarek iz oddaje Šaleška danes. V današnji oddaji smo povedali, da je pri koncu izgradnja večgeneracijskega parka Lipa na Gorici. Njegovo uradno odprtje je napovedano za 4. september. Park, ki se razprostira na skoraj 15 tisoč kvadratnih metrih, bo nudil sodoben prostor za medgeneracijsko druženje, šport, rekreacijo in sprostitev v naravi. Spregovorili pa smo tudi o letošnjem že 38. citrarskem festivalu Prešmentane citre, ki že skoraj 40 letja v okviru poletnih kulturnih prireditev poteka v Velenju. Tridnevni festival v organizaciji Festivala Velenje se je začel včeraj z nastopom skupine Citro Prekl. Danes bosta na festivalu nastopili sestri Carmen in Neli Zidar Kos, jutri pa ga bo zaključil nemški citrarski virtuoz Thomas Baldauf. To pa je tudi vse v oddaji Šaleška danes.
2: Šaleška danes. Na kamot poletje.
3: Naraj se ohladim z hladnim špricerom ali z limonado.
2: To je Radio Velenje.

0: Radio Velenje.
1: Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V V-Sushi Velenka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. V-Sushi Velenka.
2: Vsi pridelovalci pridejo na agro. Bio eko, pridi probat mleko. Vsem otrokom se najbolj dopadne traktor. Tudi Sari, ker všeč je Ferrari.
1: Tradicionalno svež.
3: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
1: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
3: Pomorski sejem.
4: Nova torba je prvi korak v novo šolsko dogodivščino. V Bags & More v Velenki poiščite šolske potrebščine, nahrbtnike, torbe in dodatke za vse stile in generacije. Za samozavesten začetek šolskega leta. Bags & More v Velenki.
5: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
1: V Optiki Santina v Velenki so zamrznili cene progresivnih stekel kamber. Videti dobro je enostavno. Santina Velenka.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: V Severni Makedoniji 4 smrtne žrtve virusa Zahodnega Nila. Razrešen je ukrajinski minister Fedorov pozval k volitvam. Vreme sončno in spet bolj vroče. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. V Severni Makedoniji so to poletje potrdili 35 primerov okužbe z virusom Zahodnega Nila. Za posledicami okužbe so doslej umrli 4 ljudje. Na kliniki za nalezljive bolezni v Skopju zaradi te bolezni zdravijo 20 bolnikov. 5 jih je na oddelku za intenzivno nego, 15 pa so jih po popolnem okrevanju že odpustili iz bolnišnice. Trenutno je mrzlica Zahodnega Nila v Evropi najbolj razširjena na območju Aten v Grčiji, kjer so do včeraj zabeležili 81 primerov, od tega 9 smrtnih. Virus Zahodnega Nila se na človeka večinoma prenaša s pikom okuženega komarja. Nekdanji ukrajinski obrambni minister Mihajlo Fedorov, čigar razrešitev pred manj kot mesecem dni je med Ukrajinci sprožila negodovanje in proteste, je včeraj pozval k izvedbi volitev v državi kljub vojni. Kot je poudaril, demokracija namreč ne sme biti talka Rusije. Po njegovih besedah morajo v Kijevu najti zakonit, varen in realističen način za izvedbo volitev kljub vojni. Ob tem je sicer priznal, da to ni lahko in da obstajajo številne ovire. Med drugim je treba zagotoviti, da bodo lahko glasovali tudi vojaki, tisti, ki živijo blizu frontne črte, in milijoni Ukrajincev v tujini. V cenjenem hotelu v indijski Kalkuti je danes izbruhnil požar, v katerem je umrlo 9 ljudi, med njimi otrok. 6 je ranjenih, je sporočila gasilska služba Zvezne države Zahodna Bengalija. Prve ugotovitve kažejo, da je plamene zanetila eksplozija klimatske naprave. V hotelu Shika Inn je v času požara po podatkih policije bivalo 60 gostov. Med žrtvami naj bi bili tudi državljani Bangladeša. Nemški nogometni reprezentant in igralec Bayerna Jamal Musiala se je v 3 dneh dvakrat zgrudil na igrišču. Najprej na sobotni tekmi v Minhnu proti Leipzigu, nato pa še na torkovi tekmi v Heidenheimu. Kot je sporočil na Instagramu, so mu zdravniki diagnosticirali kratkotrajne motnje zavesti, ki so začasne, zlahka ozdravljive in jih povzroča nevrološka motnja. Kot je dodal, zaradi tega naj ne bi bilo dodatnega tveganja za njegovo zdravje.
0: Vreme.
1: O vremenu pa Luka Ravnik z Agencije za okolje.
2: Danes bo po večini sončno, dopoldne se bo zjasnilo tudi na severovzhodu. Čez dan bo zapihal jugozahodni veter, pozno popoldne in zvečer na zahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj. Jutri bo v hribovitem svetu zahodne Slovenije spremenljivo do pretežno oblačno, možne bodo posamezne plohe in nevihte. Drugod bo sončno z občasno povečano oblačnostjo in do večera večinoma suho. Pihal bo jugozahodnik ob morju jugo. Jutranje temperature bodo od 14 do 22, dnevne pa na severozahodu okoli 25, drugod od 29 do 33 stopinj.
0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami Dejan Dogaja Band.
4: Ale, ale, Aleksandra, taka, taka seksi mačka.
0: Agropop.
4: Ti si moj sonček, moj zlati sonček.
0: In Atomic Harmony.
5: Izgala si bom fanta, ti zgatare lizga, svaj izgala ta njegova res najljepše brizga.
3: Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
6: Skoči v avto, greva samo do šole.
7: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
8: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
0: Promet na Radiu Velenje.
9: Dober dan, na Šaleške, Koroške in Savinske ceste na Štajerski avtocesti proti Celju so zastoji med Slovenskimi Konjicami in Dramljami, proti Ljubljani pa od Domžal vse do ljubljanske obvoznice. Pa srečno do vašega cilja, če še kaj opazite, nas obvestite na 080 13 02.
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje. Na komod.
9: To dopoldne z vami
0: Jasmina Škarja.
9: Lepo pozdravljeni, pred nami je pester.

in dinamičen preostanek dneva, zato tudi danes zagotovo ne bo manjkalo zanimivih vsebin in dobre družbe. Ker danes obeležujemo tudi svetovni humanitarni dan, ko se poklonimo vsem humanitarnim delavcem, ki pomagajo ljudem v najtežjih življenjskih okoliščinah, ter izrazimo solidarnost z vsemi, katerih življenja so zaznamovale humanitarne krize, bomo nekaj na to temo izpostavili tudi mi. Zato ostanite z nami. Nadaljujemo torej z aktualnimi informacijami, pa zanimivostmi in predvsem dobro tudi poletno glasbo, ki vam bo polepšala preostanek dneva.

0: Cultura.
1: Cultura.
0: Kultura.
1: Kultura vabi.
2: Preverimo, kje si lahko kulturno obarvamo današnjo sredo. Počitnice še trajajo, zato na Ljudske univerzi Velenje danes, jutri in v petek pripravljajo brezplačne počitniške aktivnosti za otroke od 1. do 6. razreda. Med 7. in 16. uro bodo ustvarjali, se družili in zabavali, poskrbljeno bo tudi za brezplačno malico in kosilo. Pestro je ta teden tudi v plesni šoli Spin, kjer poteka celotedenski počitniški kamp. Otroci dneve preživljajo v plesu, športu, ustvarjalnih delavnicah, karavokah, kinu, zabavnih igrah in številnih drugih aktivnostih. Na Ljudski univerzi Velenje bo danes med 10. in 12. uro tudi informativni dan za vpis v osnovno šolo za odrasle. Udeležba je brezplačna. Ljubitelji citer pa vabljeni ob 19. uri na Velenjski grad, kjer bosta v okviru festivala prešmentane citre nastopili sestri Carmen in Nili Zidar Kos. Uveljavljeni citer, ki sta svojo skupno glasbeno pot začeli že kot osnovnošolki na Velenjski glasbeni šoli, danes pa nastopata doma in v tujini. V primeru slabega vremena bo koncert v Vili Bianca. Prav tako ob 19. uri se bo pred klubom MC Plat začel Kunigundin Warm Up, večerni pohod na Koželj. Organizatorji pohodnike opozarjajo na primerno obutev in obvezno lučko. Pohod je ogrevanje pred prihajajočim festivalom mladih kultur Kunigunda.

0: Radio Velenje.
1: Zdravo, sosed. Ja, tile tvoje jazbeci so pa že kar znucani.
2: Ja,
1: itak, se jih pa jaz kos nosim.
2: Ja, jaz tudi.
1: A si vedel, da jih v kmetijski zadrugi Šališka dolina dobiš po znižani ceni?
2: A res?
1: Potem bom pa vzel kar dvojne. Ene za uštalo, pa ene za kmaši. Po jazbečarke v kmetijsko zadrugo Šališka dolina.
0: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

Povedali smo že, da danes ob svetovnem humanitarnem dnevu izpostavljamo pomen solidarnosti, pa pomoči in predvsem zaščite tistih, ki pomagajo ljudem v najtežjih razmerah. Letošnji dan je namenjen poklonu humanitarnim delavcem, ki so izgubili življenje pri svojem delu ter pozivu k večji zaščiti zdravstvenega varstva. Svetovna zdravstvena organizacija je letos zabeležila že 914 napadov na zdravstveno oskrbo, v katerih je umrlo 911 ljudi, skoraj 1500 pa je bilo ranjenih. Največ napadov beležijo v Ukrajini, Libanonu, Palestini in Mjanmaru. Humanitarna pomoč je danes ključna za več kot 242 milijonov ljudi po svetu. Tudi Slovenija svojim delovanjem prispeva k reševanju življenj, zmanjševanju stisk in ohranjanju dostojanstva ljudi, ki jih prizadenejo vojne, naravne nesreče in druge krize. Pa naj bo današnji dan opomnik, da lahko solidarnostjo in človečnostjo pomagamo spreminjati življenja na bolje.

0: Poglejmo vreme, danes bo po večini sončno, pozno popovdne in zvečer na zahodu ni izključena kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj. Jutri bo v hribovitem svetu zahodne Slovenije spremenljivo do pretežno oblačno, možne bodo posamezne plohe, drugod bo sončno z občasno povečano oblačnostjo in do večera večinoma suho. Zjutraj bo od 14 do 22, čez dan na severozahodu okoli 25, drugod od 29 do 33 stopinj. Krajevne padavine z nevihtami se bodo v četrtek zvečer na zahodu okrepile in se v noči na petek prehodno razširile proti vzhodnim krajem ter do jutra nekoliko oslabele.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Pozdravljeni vozniki, promet poteka brez posebnosti, kar nekaj zapor vas čaka na štajerski avtocesti, smer Celje med Slovenskimi Konjicami in Dramljami in na štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljanski obvoznici. Tam posebej previdno, na v noči na četrtek od 22. do 5. ure zjutraj pa bo zaprta štajerska avtocesta v smeri Ljubljane med Vranskim in Blagovico zaradi nadgradnje sekcijskega merjanja. Če kje obstojite, se znajdete v gneči, nas pokličite na 08013 02. Srečno pot!
1: Skupaj tudi na poti.

Še ena pomembna informacija za vse, ki se zadržujete v naravi, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je včeraj razglasila delni preklic velike požarne ogroženosti naravnega okolja, ki velja za območja občin Slovengradec, Solčava, Luče, Ljubno, Gornji grad, Nazarje, Mozirje, Rečica ob Savinji, Šmartno v Paki, Šoštan in Velenje, ter v občinah Bovec, Kranj, Kobarid, Tolmin in Nova Gorica. Na teh območjih bosta inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, ter policija prenehala izvajati poostren nadzor. Kljub preklicu pa saj veste, previdnost pri kurjenju in ravnanju z ognjem v naravi še vedno ni odveč.

0: Radio Velenje. Za šolo, otroško sobo in vsak dan po ugodnih cenah. V Pepku v Velenki poiščite praktične izdelke za začetek novega šolskega leta. Več uporabnih rešitev, manj skrbi. Pepko v Velenki.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Naj bo vrnitev v šolo praktična in po vašem stilu. V Sinseju v Velenki vas čakajo oblačila, dodatki in uporabne ideje za novo šolsko leto. Za svež začetek Sinsej v Velenki.
0: Šolski zvonec bo kmalo zazvonil. Je vse pripravljeno? Oblačila, obutev, dodatki, zvezki in še kakšna malenkost za pogumen začetek. Zadnji šolski nakupi so najlažji, ko je vse na enem mestu. V Velenki.

0: V primeru zadnjih dneh in nižje temperature reke Save včeraj zvečer znova povečala moč reaktorja na 100%. Ker pa hidrološke razmere zaradi dolgotrajne suše in vročine še vedno niso normalne, za zagotavljanje upoštevanja okoljskih omejitev nuklearka še naprej uporablja celoten sistem hladilnih stolpov, s katerim se zmanjša potreba po odvzemu vode iz reke Save za hlajenje terciarnega hladilnega kroga elektrarne, je ob tem navedel predsednik uprave nuklearne elektrarne Krško Gorazd Fajn. V ruskem napadu z brezpilotnim letalnikom na avtobus v mestu Herson na jugu Ukrajine so danes umrli 4 ljudje, je sporočilo regionalno tožilstvo. Guverner istoimenske regije Oleksandr Prokudin je na družbenem omrežju X objavil fotografije avtobusa z raztreščenimi stekli. Med drugim je zapisal, da je bilo 5 ljudi ranjenih in da so v bolnišnici. Po navedbah guvernerja Zaporožja Ivana Fedorova je v ruskem nočnem napadu z droni na glavno mesto te vzhodno ukrajinske regije po prvih podatkih en človek umrl, 6 je bilo ranjenih. V cenjenem hotelu v indijski Kalkuti je danes izbruhnil požar, v katerem je umrlo 9 ljudi, med njimi otrok. 6 je ranjenih, je sporočila gasilska služba Zvezne države Zahodna Bengalija. Prve ugotovitve kažejo, da je plamene zanetila eksplozija klimatske naprave. V hotelu Shika Inn je v času požara po podatkih policije bivalo 60 gostov. Med žrtvami naj bi bili tudi državljani Bangladeša. Ena izmed zadnjih ekip, ki je objavila osmerico za nastop na kolesarski dirki po Španiji, je Bahrain Victorious. Na španski pentli bodo nastopili 3 slovenski predstavniki, med njimi bo na velikih 3-tedenskih preizkušnjah debitiral mladi Jakob Pomrzel. Ob njem bosta še Matevž Govekar in Roman Jermakov. Skupno število slovenskih kolesarjev na zadnji 3-tedenski preizkušnji je tako naraslo na 7. Poleg omenjene trojice bodo to še Tadej Pogačar, Domen Novak, Primož Roglič in Gal Glič.
1: Vreme.
0: O vremenu pa Luka Ravnik z Agencije za okolje.
2: Danes bo po večini sončno, dopoldne se bo zjasnilo tudi na severovzhodu. Čez dan bo zapihal jugozahodni veter, pozno popoldne in zvečer na zahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj. Jutri bo v hribovitem svetu zahodne Slovenije spremenljivo do pretežno oblačno, možne bodo posamezne plohe in nevihte. Drugod bo sončno z občasno povečano oblačnostjo in do večera večinoma suho. Piha bo jugozahodnik ob morju jugo. Jutranje temperature bodo od 14 do 22, dnevne pa na severozahodu okoli 25, drugod od 29 do 33 stopinj.
3: 180 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
4: Prihodnost digitalnega oglaševanja je tu.
5: Spoznajte novosti, ki spreminjajo pravila igre v spletni prodaji z Arturjem Mosijakom iz Googla in vodilnimi performance strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
4: Kokos Boost 2026, 24. september, Odiseja Ljubljana.
5: Prijavite se zdaj na kokos-boost.si.
6: Kokos Agency.
5: Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center, ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
7: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
8: Gremo v hribe prav vsi.
7: Gremo v planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
9: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
7: Agropop.
9: Moj zlati sonček.
7: In Atomic Harmonic.
10: Izgala si bom fantatizga, ta velizga. Svajd izgala ta njegova resnejše brizga.
11: Gremo v hribe, prosim.
7: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Promet na Radiu Velenje.
12: Promet danes na cestah sicer poteka brez večjih posebnosti, vendar vas na štajerski avtocesti čakajo posamezne zapore, zato je tam potrebna dodatna previdnost in strpnost za volanom. Če se znajdete v zastoju, gneči ali opazite policijsko kontrolo, nas lahko pokličete na 08013-02 in sporočite kaj z vaše poti, torej če kaj opazite, srečno in varno vožnjo.
1: Skupaj tudi na poti.
7: Radio Velenje.
13: Radio Velenje. Velenje.
14: Na Komot.
15: To dopoledne z vami
16: Jasmina Škarjeva.

0: Maria.
1: Dobrodošli v sredini dopoldanski družbi na Radiu Velenje. Čeprav avgust počasi obrača zadnje strani, nas dnevi še vedno vabijo, da jih zajamemo s polnimi pljuči. Zato tudi danes izkoristite kakšen trenutek za branje na prostem, opazovanje zvest, morda obisk lokalne tržnice ali preprosto za trenutke brez načrta. Včasih je najboljši poletni načrt ta, da ga sploh ni. No ja, naš vsekakor je, da vam krajšamo čas, zato bodite naša družba. Tudi v nadaljevanju.

0: Radio Velenje. Medicinski pripomoček na naročilnico. Pravi naslov je Medikum Velenje, Šaleška 19. Dostava je brezplačna. Šaleška Savinska Koroška. Medikum, z nami ste varni. Od prve majice do zadnjega zvezka. Half-Price, C&A, New Yorker, Sinsay, Pepco in druge priljubljene prodajalne v Velenki poskrbijo, da je vrnitev v šolo preprosta. Izberite vse na enem mestu. Nazaj v šolo. Vse v Velenki. Ko si za pravo azijsko doživetje, izberi V-Sushi. Sveže, pripravljeni okusi, modern ambient in all-you-can-eat razvajanje za kosilo, večerjo ali druženje. Tudi na poletni terasi. V-Sushi Velenka.
1: Vzemite si čas za počitniški dan v arboretumu Volčji potok. Med dinozauri v naravni velikosti, tropskimi metulji, v prijetni senci mogočnih dreves in barvitim cvetjem. Počitniško darilo, brezplačna vožnja z električnim vlakom za otroke do 15. leta. Vse to in še več, samo v arboretumu Volčji potok. Vsak dan od 8. do 8. ure.
2: Pri Križniku v Gaberkah nudijo tople malice, kosila, jedi z žara, zrezke. Na voljo je tudi več kot 30 dodatnih menijev po naročilu, znani po cateringu in dobrotah za piknik. Vsak četrtek odojek po predhodnem naročilu. Vabljeni k Križniku v Gaberke.
3: To poletje se zaščitite pred osami in sršeni. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina vas čakajo spreje in pene proti osam in sršenom po akcijskih cenah. Obiščite najbližjo poslovalnico in tem nadležnim žuželkam recite

0: Mesec avgust je za marsikoga mesec dopusta morja in tudi potovanj in Slovenci tudi poleti radi pobegnemo na jug. Podatki Sursa kažejo, da se je lani med julijem in septembrom na turistično potovanje odpravilo približno 1,1 milijona prebivalcev Slovenije starejših od 15 let. Skupaj so opravili 3,1 milijona potovanj, kar 62% zasebnih potovanj pa je bilo v tujino. Pa najbolj priljubljena destinacija brez večjih presenečenj Hrvaška, kamor je vodilo kar 64% zasebnih potovanj v tujino. In še zanimiv podatek, kar 85% potovanj smo opravili z avtomobilom. Očitno torej Slovenci še vedno radi sedemo v avto, napolnimo prtljažnik in se odpravimo proti morju. No, ne glede na to, ali vas leto še čaka morje, čakajo hribi ali samo nekaj dni oddiha doma. Pomembno je, da si vzamemo čas zase in napolnimo baterije.
1: Z vami Radio Velenje. Na Kamut.

0: Poglejmo vreme, po večini sončno bo, pozno popoldne in zvečer na zahodu ni izključena kakšna ploha, najvišje dnevne temperature pa bodo od 27 do 33 stopinj. Jutri bo v hribovitem svetu zahodne Slovenije spremenljivo do pretežno oblačno, možne bodo posamezne plohe, drugod bo sončno z občasno povečano oblačnostjo in do večera večinoma suho. Zjutraj bo od 14 do 22, čez dan pa od 29 do 33 stopinj. Krajevne padavine z nevihtami se bodo v četrtek zvečer na zahodu okrepile in se v noči na petek prehodno razširile proti vzhodnim krajem ter do jutra nekoliko oslabile.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Pozdravljeni vozniki, promet poteka brez posebnosti, kar nekaj zapor vas čaka na štajerski avtocesti, tam posebej previdno. V noči na četrtek od 22. do 5. ure bo zaprta štajerska avtocesta v smeri Ljubljane med Vranskim in Blagovico zaradi nadgradnje sekcijskega merjanja. Če kje obstojite, se znajdete v gneči, nas obvestite in pokličite na 08013-02. Hvala in srečno pot!
1: Skupaj tudi na poti.

Poleti pogosto slišimo, da moramo piti dovolj in razlog je preprost, v vročini telo izgublja več tekočine s potenjem, zato je pomembno, da jo redno nadomeščamo in ne čakamo, da nas žeja na to opomni. Še posebej pazimo, ko smo na soncu, se gibamo ali športamo, najboljša izbira je seveda voda, steklenico pa je najbolje imeti poleti kar vedno pri roki. Zato ne čakajmo na žejo, pijmo sproti in poskrbimo, da bo kolikor je še poletja preostalo, tudi zdravo.

0: min bandan.
1: Kmalu bo čas za dogodke dneva v informativni oddaji v središču naše regije. Mitja Čretnik med drugim spregovori o zaključku del v medgeneracijskem centru Lipa. Bodite z nami ob 13.

0: V središču naše regije.
1: Kmalu uradno odprtje večgeneracijskega parka Lipa na Gorici. V Velenju poteka že 38. citrarski festival Prešmentane citre. Ta teden dve gostovanji nogometašev velenskega Rudarja. Dobar dan, poslušate informativno oddajo V središču naše regije. Z vami sem Mitja Čretnik. Projekt večgeneracijskega parka Lipa na Gorici, s katerim bo mestna občina Velenje sklenila enega največjih projektov urejanja javnih zelenih in rekreacijskih površin v zadnjih letih, je pri koncu. Uradno odprtje parka je napovedano za 4. september. Park, ki se razprostira na skoraj 15 tisoč kvadratnih metrih, bo nudil sodoben prostor za medgeneracijsko druženje, šport, rekreacijo in sprostitev v naravi. Velenjski župan Peter Drmol.
2: Že danes se kaže seveda, da je obisk na tem območju zelo velik, zato lahko rečem, da bo ta del sigurno služil svojemu namenu, na nas pa je, da bomo poskrbeli, da bo seveda tudi uporaba vsega tega čim bolj varna, čim bolj trajna, odgovorna in da bomo seveda potem res priča nekemu, neki veliki pridobitvi. Res pa je, da glede na to, da je bila to velika dolgoletna želja tudi krajevne skupnosti, da bomo seveda tudi z slavnostno otvoritvijo 4. septembra ovekovečili, bom rekel, prihod ali pa pridobitev teh novih zelenih površin na Gorici in verjamem, da si največja krajevna skupnost seveda to tudi zasluži.
1: Park Lipa je nastajal v več fazah, projekt pa je vreden okrog 800 tisoč evrov. Mestna občina Velenje je zaključila drugi del tretje faze izgradnje kanalizacijskega omrežja na območju krajevne skupnosti Bevče. Z investicijo so zgradili približno 560 metrov novega kanalizacijskega voda, s čimer so izboljšali komunalno infrastrukturo in ustvarili pogoje za priključitev 16 objektov na javno kanalizacijsko omrežje. Objekti, ki so odpadne vode doslej odvajali v greznice ali površinske jarke, se zdaj lahko priključijo na centralno čistilno napravo Šaleške doline. Dela je na podlagi javnega naročila izvedlo podjetje Nivik, skupna vrednost investicije pa je znašala nekaj več kot 172 tisoč evrov. Včeraj se je s koncertom skupine Citroprekal iz Bele krajine v Velenju začel tridnevni 38. citrarski festival Prešmentane citre. Festival že skoraj 40 letja v okviru poletnih kulturnih prireditev predstavlja citre tudi kot koncertni instrument. Včerajšnji prvi koncert je zaradi slabe vremenske napovedi potekal v veliki dvorani Velenjskega kulturnega doma, medtem ko bosta druga dva citrarska večera, današnji in jutrišnji, potekala v atriju Velenjskega gradu, pravi Matjaž Šal iz Festivala Velenje, organizatorja dogodka. In komu bomo lahko prisluhnili?
3: V sredo se predstavljata Neli in Carmen Zidar Kos, ki sta že nekajkrat nastopili na citrarskem festivalu, bodi si kot študentki, bodi si kasneje kot diplomantki. In zaključujemo pa z Tomasom Baldafom v četrtek, to je pa nemški gost, nemški citrar, ki prihaja iz Zgornje Saške, nekdanje vzhodne Nemčije in pravzaprav prvič gostuje v Sloveniji s svojim koncertom, solo citrarskim recitalom. Program je lep, dober za vse okuse in veselimo se teh treh citrarskih dni v Velenju.
1: Rdeča dvorana Velenje je v preteklih letih gostila številne pomembne športne dogodke, med katerimi so bili tudi nastopi slovenske reprezentance. V letošnjem letu tovrstnih večjih dogodkov ne bo, saj so v dvorani načrtovali obnovo strehe, kar se sicer letos ne bo zgodilo. Kljub temu bodo ljubitelji športa prišli na svoj račun, saj se bo v dvorani zvrstilo kar nekaj klubskih evropskih tekem. Direktor športno-rekreacijskega zavoda Rdeča dvorana Dimitri Amon pravi.
4: Ja, v drugi polovici leta smo res bili v nizkem štartu, zato smo kar nekaj gostovane reprezentance žal morali odpovedati. Ves čas smo namreč bili v pričakovanju tega, da bomo že v letošnjem letu pričeli z izgradnjo strehe, zato nekih večjih športnih tekmovanj do konca leta ne načrtujemo, kar pa ne pomeni.

0: meni, da naši klubi ne bojo pripravili pravih športnih spektaklov. Veseli smo, da bomo lahko po dolgem, dolgem času v Velenju gostili evropski pokal za ženske, katerega bojo igrale naše članice, torej ženskega rokometnega kluba Velenje in pa tudi seveda rokometaši rokometnega kluba Gorenje Velenje ne bodo prav nič zaostajali, zatem tudi oni bojo igrali evropski pokal tukaj pri nas v Rdeči dvorani.
1: Nogometaše velenjskega Rudarja v tem tednu čakata kar dve gostovanji. Že danes ob 19. uri se bodo v Mozirju v pokalni tekmi pomerili z moštvom nogometnega društva Mozirje. V soboto pa bodo varovanci trenerja Radostina Aleksandrova v prvenstveni tekmi gostovali pri trenutno vodilni ekipi prvenstva Iliriji 1911 v Ljubljani. Ljubljančani so v prvih dveh krogih najprej doma za 1-0 premagali Dravinjo, nato pa v gosteh z visokih 6-0 še Bistrico. Velenjske knape, ki so zmago in porazom trenutno na 6. mestu lestvice, tako v 3. krogu čaka težko gostovanje. Srečanje v športnem parku Ilirija se bo v soboto pričelo ob 17. uri.
2: Vreme.
1: Popoldne bo po večini sončno, pozno popoldne in zvečer ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj. Jutri bo v hribovitem svetu zahodne Slovenije spremenljivo do pretežno oblačno, možne bodo posamezne plohe in nevihte. Drugod bo sončno z občasno povečano oblačnostjo. Jutranje temperature bodo od 14 do 22, najvišje dnevne od 29 do 33 stopinj.
3: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: Spletni trgovci, pozor!
6: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Boost 2026.
5: Vodilni strokovnjaki iz Google, Kokos Agency in Coop Ads bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
6: Več na kokos-boost.si.
7: Kokos Agency.
5: Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center, ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
8: Promet na Radiu Velenje.
9: Dober dan, na Šaleške, Koroške in Savinske ceste zastoji so na Štajerski avtocesti smer Celje med Slovenskimi Konjicami in Ramljami. V noči na četrtek od 22. do 5. ure bo zaprta Štajerska avtocesta v smeri Ljubljane med Branskim in Blagovico zaradi nadgradnje sekcijskega merjanja. Pa srečno do cilja. Ekipa Radia Velenje vam želi varno pot do cilja.
8: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
10: Radio Velenje.
8: Na komot.
9: To dopoldne z vami
8: Jasmina Škarja.
9: Pozdravljeni v zadnji uri dopoldanskega druženja, v kateri bomo Tanjo Žagar spoznali malo drugače. Na glasbeni sceni je že od najstniških let, ko je bila članica skupine Foxy Teens, no danes pa uspešno gradi samostojno glasbeno pot, je pevka, mama, žena, učiteljica, predvsem pa ženska, ki zna tudi v zahtevnih, težkih trenutkih ostati zaljubljena v življenje. Danes se nam torej v nadaljevanju pridruži Tanja Žagar, ne le glasbenica, ampak predvsem ženska svojo življenjsko zgodbo. Bodite z nami.

0: Radio Velenje.
1: Lokovica praznuje. V soboto, 22. avgusta, vas ob 20. uri čaka velika zabava z ansamblom Unikat. Že ob 18. uri pa otroška animacija s Tinkaro Fortuna. Pridite v Lokovico. Praznujmo skupaj.
0: Novi zvezki, nova oblačila, nova energija. Za začetek šolskega leta brez tekanja naokoli izberite raje vse na enem mestu. Opravite šolske nakupe v Velenki. Nazaj v šolo. Vse v Velenki.
2: V Lejdi se poklanjamo spominu na Mileno Zupančič. Preverili smo, kako je bilo na poroki odbojkarja Tončka Šterna. S 16-letno atletinjo Živo Remic klepetamo o njenih osupljivih uspehih. Stefanijo pa govori o ljubezni in ranah, ki jih celi z glasbo.
3: Revija Lejdi, tudi v kompletu z revijo Jana, že na prodajnih mestih.
4: Šola je pred vrati, manjkajo še majica, copati, zvezek ali tista malenkost, na katero vedno pomislimo v zadnji hip. Uredite zadnje šolske nakupe hitro in na enem mestu, v Velenki.
5: Vidite megleno? Ne ugibajte. V optiki Paka vas čaka brezplačna kontrola vida. Pridite in spreglejte brez stroškov in čakalnih dob. Optika Paka pri hotelu Paka v Velenju.
6: Ste vedeli, da so Ajdova polja odlična paša za čebele? V kmetijski zadrugi Šaleška dolina Ajdo skrbno posejejo, požanjajo in zmeljajo v okusno Ajdovo moko Slodar. Zdaj jo dobite po akcijski ceni v najbližji poslovalnici KZ Šaleška dolina, z nakupom pa podprete tudi naše pridne čebele.

0: Kulturoskop. Kulturoskop. Kulturoskop.
1: Prijazno pozdravljeni v Kulturoskopu na Radiu Velenje. Tanja Žagar je ženska, ki je na očeh javnosti odraslo priljubljeno glasbenico. Je hčerka, mama, žena, učiteljica in še veliko več kot to. Je borka, zaljubljena v življenje. Danes 43-letna Tanja Žagar je še vedno znana kot nekdanja članica najstniške zasedbe Foxy Teens, a hkrati kot priljubljena samostojna glasbenica zadnjih 20 leti. Napisala je tudi prvo knjigo Zaljubljena v življenje. Kaj prinaša, izvemo po glasbenem predahu.

0: Kulturoskop. Kulturoskop. Kulturoskop.
1: Pozdravljeni v Kulturoskopu na Radiu Velenje. Tanja Žagar se je že kot najstnica soočila z medijsko izpostavljenostjo, njenimi prednostmi in slabostmi. Živela je pod žarometi tudi kot akademska glasbenica in učiteljica v glasbeni šoli. A bolj kot to so jo izklesale izkušnje na osebni ravni, o katerih danes govori brez zadržkov. Še več, z mislijo, da lahko komu prizanese kakšno gore, celo poziva k dialogu in deli svojo zgodbo. S Tanjo Žagar se je pogovarjala Jana Titan.
2: Zelo rada delim zgodbe, rada se pogovarjam. Nimam težav, lahko se o vseh temah, ampak dokler pogovor, na primer, poteka v nekem spoštljivem tonu, strpnem tonu, na kulturen človeški način. To je vodilo. In absolutno sem jaz tista, ki postavljam neko mejo in neka meja tudi more biti. Vsak ima svojo, vsak ima svoj prav, vsak ima svojo tudi mejo, tudi jaz imam svojo. Zdaj treba je vedeti, jaz sem pač prišla v medijski svet zaradi svojega glasbenega dela. Se pravi, ko sem začela ustvarjati skupino Foxy Teens pri 14 letih in vedno je bilo to in vedno bo na nek način to na prvem mestu. Ne. Se pravi, ko jaz pridem na intervjuje, na nastope, ja, se od mene pričakuje, da dam nekaj glasbenega od sebe, a ne? In da tudi povem, kaj počnem, kako počnem in tako. Seveda pride v mestu do pogovorov o zasebnem življenju, sem pa tja, kdaj, pa o družini, nič narobe, super. Ni pa vedno pravi in primeren trenutek, zato, da bi na dolgo in široko razpredali o zasebnosti. Uh-huh. Ne? Je tu treba znati predvsem, kaj kam paše, pa kaj kam ne. Vse posod, pa tudi vse ne paše. A ne?
3: Tako.
2: Poleg tega je obdobje, ko o nečem mogoče več govoriš, in obdobje, ko ne, in vse ima svoje razloge, zakaj ja ali pa zakaj ne. No, ampak zdaj pa tako, knjiga je pa ena tako osebna stvar, da sem jaz res lahko se razpisala in res lahko napisala svoje občutke, svoje mnenje do dna. Veš, pri intervjujih imaš ti toliko in toliko minut časa. Ni ti ne bi mogel na pravi način mogoče povedati, kar želiš, pa bi se narobe razumelo, pa rajši ne. In tega jaz ne maram. Ne. Fino je, da poveš tako, kot misliš, da lahko res, to pa v knjigi lahko. Zato sem se tle kar napisala, razpisala na dolgo in široko. Ja, tudi o bolj zasebnih temah, tudi o družini, tudi o partnerskem odnosu. Ker je knjiga tudi takšna stvar, da je v roke prime pač tisti človek, ki ga to zanima. Sej ne bo bral knjige o Tanji Žagar nekdo, ki sem bo jaz strašno antipatična in me videti ne more, ne? Roko na srce, ne?
3: Ali pa mogoče tudi.
2: No, ali pa... ali pač, nikoli se ne ve. Ja, morda pa res. No, ampak mislim, da tist, ki ga bo pa zanimalo, bo to vzel v roke in bo to z veseljem tudi prebral in bo najbrž nekaj od tega tudi imel, ne? Je pa tako moja želja nekako v srcu, da ta knjiga res širi eno veliko hvaležnost, to strpnost, ki sem jo že nekaj krat omenila zdaj, srčnost pa hrepenenje recimo, to bi tako izpostavila. To se mi zdi, da se tudi dost prepleta v tej knjigi, te občutki pridejo na plano, no? Pa ta seveda neskončna ljubezen do bližnjih, do družine. A ne?
0: Kulturoskop.

0: Kulturoskop. Kulturoskop. Kulturoskop.
1: Pozdravljeni v Kulturoskopu na Radiu Velenje. Tanja Žagar simpatične pozitivne naravnanosti ni izgubila niti po težkih preizkušnjah zadnjih let. Napisala je knjigo spominov, prelomnic in odločitev.
2: Mene so zadnjih 10-15 let zelo veliko krat na intervjujih vprašali, če sem kje razmišljala, da bi napisala knjigo. Ker sploh tako pred enimi 15 leti je bilo dost popularno to, da se je pisala knjige. No, pa jaz sem takrat rekla, ne, nisem razmišljala, ne bom rekla ne, ne bom rekla nikoli, ker pač vemo, kaj je z rečenim kruhom, ne, ampak zaenkrat pač ne. Zdaj, ko razmišljam ne, je bila to prava odločitev zato, ker zame prava, ker takrat recimo bi lahko pisala o nekih glasbenih temah, to bi bilo pa bolj ko ne to. Nikoli mi pa ni bilo do tega, da bi bela knjigo sam zato, da jaz rečem, jaz imam pa knjigo, ne. Potem, ko sem izdala pesem Moj roman pred leti, pol je bilo pa vprašanje na intervjujih, če bom kar roman napisala. Tega nekje pa kakšen roman. Sem misel o kakšni knjigi je bila zame res takrat daleč, daleč, oziroma je sploh ni bilo. Do klica, ki sem ga lansko leto dobila strani urednice Saše Britovšek iz Mladinske knjige, ki me je spodbudila k temu, da bi Mladinska knjiga pač meni izdala knjigo, če bi jo napisala. Takrat sem pa nekaj začutila, nekaj v meni se je premaknilo in sem rekla, mogoče Tanja je pa zdaj pravi čas. Zdaj si pa ti na glasbeni sceni 30 let, to je lepa doba, ko se je že ogromno nekih izkušenj in zgod nabralo. Poleg tega, da si glasbena izvajalka, si si ustvarila družino, ne, kar pomeni sem mama, sem partnerica. Poučevala sem 15 let v glasbeni šoli v Logatcu, predtem tudi v privat glasbenih šolah. Se pravi, bi lahko to pisala knjigo zelo iz različnih teh vlog in iz različnih vlog bi lahko pogledala na določene situacije in jih opisala in podala svoje mnenje in se mi je to zdaj tako blizu, zdaj zanimivo, nisem več čutila tistega, ma kakšna knjiga. In sem rekla, zakaj pa ne? V končni fazi, če jaz nekaj napišem, neko svojo življenjsko filozofijo, ki je takšna, da zdaj sam nakratko povzamem, da res ljubim življenje in mi ogromno pomeni, to ne moreš škodovati, ne? In če ne druzga, da bosta moja otroka enkrat prebrala to knjigico, ko bosta odrasla, pa bosta rekla, ma ja, sej mami nam je dala pozitivno energijo, optimizem, deva tudi midva lahko, pa tako sem si mislila, bo pa to narejen, sej, kaj pa je več, ne? Če bo otročki to prebrali, pa seveda moj partner. No, zdaj se je izkazali, da bo kar nekaj več ljudi, ne? To knjigo prebrala. Česar sem jasno noro vesela. In tako se je zgodila pač knjiga Zaljubljena v življenje. Naslova nisem iskala, ker en dan, ko sem se vozila z Mikijem na nastop, sem samo v avtu butala tako ven, imam naslov Zaljubljena v življenje.
1: Tanja Žagar je v knjigi spregovorila o ganljivih zgodbah, ki so jih doslej poznali le njeni najbližji. Jasno je, da se zna v vsakem trenutku boriti in vedno znova zaljubiti v življenje. Kulturoskop na Radio Velenje sva pripravili Jana Titan in Andreja Petrovič.
0: Radio Velenje.

0: Radio Velenje, ker smo radi na kamot.
1: Poglejmo vreme, danes bo po večini sončno, pozno popoldne in zvečer na zahodu ni izključena kakšna ploha. Temperature pa od 27 do 33 stopinj. Jutri bo v hribovitem svetu zahodne Slovenije spremenljivo do pretežno oblačno, možne bodo posamezne plohe, drugod bo sončno z občasno povečano oblačnostjo in do večera večinoma suho. Zjutraj bo od 14 do 22, čez dan od 29 do 33 stopinj. Krajevne padavine z nevihtami se bodo v četrtek zvečer na zahodu okrepile in se v noči na petek prehodno razširile proti vzhodnim krajem ter do jutra nekoliko oslabele.
2: Promet na Radiu Velenje.
1: Pozdravljeni vozniki, promet poteka brez večjih posebnosti, kar nekaj zapor vas čaka na Štajerski avtocesti. Tam posebej previdno, v noči na četrtek od 22. do 5. ure pa bo zaprta Štajerska avtocesta v smeri Ljubljane med Branskim in Blagovico zaradi nadgradnje sekcijskega merjanja. Če kje stojite, se znajdete v gneči, vidite policiste ali naletite na kakšen radar, nas pokličite na 08013 02.
2: Skupaj tudi na poti.

0: Radio Velenje.
1: Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V V-Sushi Velenka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. V-Sushi Velenka.
2: 3, 2, 1. Preklopi na Move TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. Za šolo, otroško sobo in vsak dan po ugodnih cenah. V Pepku v Velenki poiščite praktične izdelke za začetek novega šolskega leta. Več uporabnih rešitev, manj skrbi. Pepko v Velenki.
3: Ali veš, da je v 70-ih letih 20. stoletja ameriška vojska vložila milijone v ustvarjanje jasnovidnih supervojakov, takšnih, ki bodo lahko z močjo misli uničili sovražnika?
4: Več v reviji History in na alivezda.si.
5: Naj bo vrnitev v šolo praktična in po vašem stilu. V Sinseju v Velenki vas čakajo oblačila, dodatki in uporabne ideje za novo šolsko leto. Za svež začetek Sinsej v Velenki.
6: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
7: V optiki Santina v Velenki so zamrznili cene progresivnih stekel kamber. Videti dobro je enostavno. Santina Velenka.

No tako, zdaj pa je čas za kosilo. Kako prijetno je, ko je lahko pripravljeno hitro in preprosto, če nismo preveč zahtevni, lahko v nekaj minutah pripravimo tudi zdrav in okusen obrok poleti z veliko sveže zelenjave, ki je še posebej priročna. Samo idejo potrebujemo, teh pa je danes na spletu in sploh veliko, od preprostih solat do hitrih, zelenjavnih jedi. Torej, brez kompliciranja, malo domišljije, nekaj svežih sestavin in kosilo je lahko hitro na mizi. Pa naj bo dober tek za tiste, ki boste seveda sedli za mizo in dobro popovdne, sredino popovdne, tudi v družbi Radia Velenje še v nadaljevanju. Pa srečno, pravim Jasmina Škarja.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Slovenija se danes poslavlja od Milene Zupančič na pogrebu številni znani obrazi. Eurostat potrdil 2,9-odstotno julijsko evrsko inflacijo. Vreme popoldne bo večinoma sončno. Dober dan, z vami v novica sem to popoldne Ane Mari Kekec. Slovenija se danes poslavlja od Milene Zupančič, ene največjih slovenskih igralk, ki je umrla v 80. letu starosti. Na Bohinjski Beli, kraju, s katerim je bila tesno povezana, je danes potekal državni pogreb z vojaškimi častmi, poroča portal svet24.si. Žara je bila od 10. ure v kulturnem domu, ob 12. pa je sledilo zadnje slovo na pokopališču na Bohinjski Beli. Del vojaškega protokola so bile tudi tri žalne salve v čast vrhunski slovenski umetnici, še poroča portal. Letna inflacija v območju evra je bila julija letos 2,9-odstotna, kar je 0,1-odstotne točke več kot junija, je v drugi oceni potrdil Evropski statistični urad Eurostat. V Evropski uniji je bila letna inflacija minuli mesec pri 3%, kar je prav tako 0,1-odstotne točke več kot junija. V Sloveniji je bila rast cen enaka povprečju Evropske unije. Celjski nogometaši bodo drevi ob 21. igrali prvo tekmo zadnjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov. Izbranci Vitorja Kampelosa se bodo v Bratislavi pomerili s favoriziranim Slovanom, a so tudi sami odločeni, da prvič v zgodovini elitno evropsko tekmovanje pripeljejo v Celje. Povratna tekma bo prihodnji teden na stadionu z dežele.
0: Vreme.

0: Pozno popoldne se bo verjetnost za nevihte v zahodni polovici Slovenije povečala, na vzhodu pa bo še po večini suho. Piha bo jugozahodnik ob morju jugo. Jutranje temperature bodo od 14 do 22, dnevne na severozahodu okoli 25, drugod od 29 do 33 stopinj. Krajevne padavine z nevihtami se bodo v četrtek zvečer na zahodu okrepile in se v noči na petek prehodno razširile proti vzhodnim krajem, ter do jutra nekoliko oslabele. V petek se bodo padavine z nevihtami na zahodu znova okrepile in se čez dan razširile nad vso državo. V soboto bo delno jasno, predvsem popoldne bo možna kakšna ploha ali nevihta.
1: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
2: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
1: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
2: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno. Kokos Agency.
3: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
4: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.si.
5: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
6: Radio Velenje.

0: Radio Veline.
1: Previdno. Pneumatika na vozišču ovira promet na dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta pri priključku Šmarja Sapa, tam previdno. Zastoji pa so na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane od Biča do Ivančne Gorice, pa tudi na štajerski avtocesti v obe smeri zastoji med Slovenskimi Konicami in Dramljami. Danes, v noči na četrtek od 22. do 5. ure zjutraj, bo zaprta štajerska avtocesta v smeri Ljubljane med Vranskim in Blagovico zaradi nadgradnje sekcijskega merjenja hitrosti, ki prihaja v septembru na slovenski avtocestni križ, zato previdno. Če smo kaj spregledali, računamo na vas, pokličite nas na brezplačno 080 13 02.
2: Bodimo varni!
1: Tudi v Krškem 5 minut, čez drugo štartamo. Dobrodošli v nov dan užitka, to je Slovenija v ritmu pozitive. Štartamo sredino popovdne skupaj, Rok Režen, Uša Rojs in Luka Žerjav. Danes je svetovni dan humanitarnosti. Sicer to zveni precej veliko, je res?
3: Yeah.
1: Ampak v resnici se začne pa čisto majhnih stvareh, da komu pridržimo vrata, da pomagamo, ko vidimo, da ne more nekdo sam, ali pa če smo sam preprosto malo bolj prijazni, kot je treba.
3: Ja, če mogoče kdo pomisli, ko rečemo besedo humanitarnost, da so to kake velike dobrodelne akcije, ne?
1: Ni nujno.
3: Ni nujno. Mogoče je ravno danes tak dober dan, da komu naredimo kaj lepega, brez posebnega razloga.
1: Točno, to ni treba pretiravati. Recimo, če danes nekomu skuhamo kavo, smo naredili veliko dobrega.
3: Mm-hmm.
1: Če skuhamo sodelovcu, pa smo praktično humanitarna organizacija. No. Je tako.
2: Vedno v ritmu pozitivno.

0: Juanes v našem ritmu, dobrodošli v sredino pozitivo, 15. čez drugo je skoraj, ljudje največkrat se naredimo francoza, ko slišimo nekaj, kar nam ne paše, je res?
1: Ja, recimo, bo treba začeti telovaditi.
0: Kaj, to si že začela francoz govoriti?
1: Ja. Evo ga, če ste tudi vi dobri v tem, lahko osvojite osvežujočo nagrado.
0: Že danes.
2: Naredi se francoza v ritmu pozitive.
1: Ja, tudi danes se v ritmu pozitive igramo Naredi se francoza. Za sodelovanje pa vse, kar morate narediti je, pošljete SMS besedo Union na 0413-09300.
0: Tako, po šestih enega izmed prijavljenih pokličeva čakajo vas danes tri nove, popolnoma izmišljene francoske kao besede. Mm-hmm. Pri vsaki pa tri je možni pomeni in če pravilno razvozlate vse tri, osvojite paket Union Radler 00 izotonik.
1: Tako, če pa je še kdo v soboto brez plana, zadnji letošnji Union Radler izotur se zgodi, dogodek v živo, v Rock Cafe v Kostanjevici na Krki, med 9 in 14 uro se družimo, za glasbo pa poskrbi DJ Time Back in Time.
0: Komaj čakam, to bo vrhunsko. Za današnjo nagrado pa samo Union na 0413-09-300.
2: Naredi se francoza.
3: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v Rock Cafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Isto to ur, pika si.

0: vedno, vedno mi paša. Samo zato, ker vem, da za njo prihaja sonce, magla v ritmu pozitive. Skoraj 20 jih je, čez drugo.
1: Ja, čez nekaj trenutkov pa prihaja sodelovanje treh izvajalcev, za katere bi še pred nekaj časa rekli, ne, da to pa zagotovo ne gre skupaj. Ampak potem slišiš to in si tako, opak, očitno gre.
0: Daj, David Geta je dejansko po izidu te pesmi rekel, da pri tej pesmi je nekaj posebnega in že od prvega dne je rekel, da imata Teddy Swims pa Tonze naj, po njegovem mnenju, dva najbolj neverjetna soul glasova na svetu, ta hip
1: trenutno. Tu se strinjam z njim, ja.
0: In zato jih je hotel združiti v enem komado. Čutiš to dušo? Pa še na sredo. Gone, gone, gone, v nadaljevanju pa Seal in Crazy Set, to slišimo še pred pol tretjo na

0: Radio Velenje.
1: V Lejdi se poklanjamo spominu na Mileno Zupančič. Preverili smo, kako je bilo na poroki odbojkarja Tončka Šterna. S 16-letno atletinjo Živo Remic klepetamo o njenih osupljivih uspehih. Stefanijo pa govori o ljubezni in ranah, ki jih celi z glasbo.
2: Revija Lejdi, že na prodajnih mestih.
3: Ko si za pravo azijsko doživetje, izberi V-Sushi. Sveže, pripravljeni okusi, modern ambient in all you can eat razvajanje za kosilo, večerjo ali druženje. Tudi na poletni terasi. V-Sushi Velenka.
4: Od prve majice do zadnjega zvezka. Half Price, Cent A, New Yorker, Sinsay, Pepco in druge priljubljene prodajalne v Velenki poskrbijo, da je vrnitev v šolo preprosta. Izberite vse na enem mestu. Nazaj v šolo. Vse v Velenki.
5: Lokovica praznuje. V soboto, 22. avgusta, vas ob 20. uri čaka velika zabava z ansamblom Unikat. Že ob 18. uri pa otroška animacija s Tinkaro Fortuna. Pridite v Lokovico. Praznujmo skupaj.
6: Po odlične sire ni treba daleč, ker smo si blizu vas v kmetijski zadrugi Šaleška dolina v najbližji poslovalnici čakajo izbrani siri Zelene doline po izjemno ugodnih cenah. Tudi jaz sem potrebovala medicinski pripomoček za mamo. V Medikumu Velenje so vse uredili. Hitro, prijazno in brezplačno dostavili na dom. Zdaj vem, da nismo sami. Medikum, z nami ste varni.
7: Vam je zmanjkalo mesnih dobrot?
8: Rešitev so Križnikovi mesomati v Velenju, Mozirju, Šoštanju in Slovengradcu.
7: Vedno dobro založeni.
8: Obratujejo 24 ur na dan, vse dni v letu.
9: Tradicionalno svež.
10: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
9: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
10: Pomorski sejem.

0: lokalno.
1: V Velenju te dni poteka že 38. festival prešmentane citre. Po včerajšnjem uvodu skupino Citro Prekl danes nastopa sestrski duet Carmen in Neli Zidar Kos. Festival pa bo jutri sklenil nemški citrar Thomas Waldauf. Matjaž Šalej.
2: Imamo vsako leto pri programu neko vodilo, da predstavljamo enega dobrega izjemnega citrara iz tujine, da pripravimo koncert kakšnega izjemnega dobrega citrarja iz domovine.
0: Radio Velenje.

0: Radio Velenje.
1: Pogled v nebo.
2: Trenutno Trebnje 32 stopinj, Maribor in Šentjur pa tudi Pragersko, Krško, Žalec in Šoštanj 31, Mislinja pa 29 stopinj. Danes popoldne oziroma zvečer lahko na zahodu pride do ploh, jutri pa bo po večini sončno z nekaj oblaki, zjutraj bo okrog 16 stopinj, čez dan do največ 33, popoldne lahko na zahodu spet pričakujemo plohe in nevihte, s tem, da se bodo v noči na petek padavine ukrepile in se razširile po vsej državi, no vikend pa spet ostaja sončen in vroč, tako da bomo lahko oblekli kopalke.
1: Gremo na ceste.
3: Previdno. Zastoji so na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane, od Biča do Ivančne Gorice, potem na primorski avtocesti proti Kopru, pred delovno zaporo proti Postojni, pa tudi na štajerski avtocesti zastoji v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami. Še naprej vozite previdno, če opazite radar ali policijsko kontrolo, pa nas o tem obvestite na brezplačno 080 13 02.
1: Bodimo varni! Radio Velenje.
4: Ako bo padal dež, bo šo samljena, jutra najina, bodo posamljena.
0: Ker smo radi na kamot.
3: Pet čez pol tretje v našem ritmu, Nuša, za me danes je predvsej pomembna novica. Država je ustavila razpis za nacionalno platformo umetne inteligence.
2: To je, zakaj je že tu šlo? To je to, da bi vsi Slovenci dobili brezplačen dostop do umetne inteligence.
3: Tako, točno to, 10 milijonov evrov na leto bi dali za njo, ampak ministrstvo zmanjkuje denarja, tako da so projekt ustavili in bojo s tem raje zmanjševali primanjkljaj.
2: Ja, bravo. Ja. Mislim, jaz sem vesela. Zakaj nisi vesel?
3: Zakaj
2: končno
3: ne?
2: Bo mogoče spet začeti uporabljati svojo inteligenco.
3: Dej ne bomor tega. Jaz se svojim četom ful dober razumem, ful sma prijatelja in imam svojo umetno inteligenco rad.
2: Ja, saj moraš, ne? Naravno te je že zdavne nehala podpirati.
3: Hvala,

0: No, ne všeči meni.
1: Rok pazi, zdaj bo mamica.
0: Ja, se to moram čuvati. Nina Pušler, vedno ritmu pozitive. Dobrih 15 minut je do tretje.
1: Ja, me pa zanima, kdaj si uporabil stavek? Nisem vedel, da sma se tako zmenil.
0: Veliko krat, ampak to ni stavek. To je obrambni mehanizem.
1: Skratka, čestitke, Rok, si profesionalni Francoz.
0: Tako, in danes iščema še enega.
2: Naredi se Francoza v ritmu pozitiv.
0: Če želite biti to, vi pošljite SMS Union 0413-300-300.
1: Tako, pol šestih danes nekoga izžrebava in pokličeva. Tri izmišljene francoske besede bova povedala, dodala tudi tri možne odgovore ABC. In če ugotovite, osvojite paket Union Radler 00 izotonik.
0: Tako, Union Radler izotur pa ima po Sloveniji tudi 10 izotočk, zato lahko iz tega naredimo kar en konkreten poletni kolesarski izgled.
1: Ja, na njih se lahko stavimo, malo spočujemo, osvežimo z Union Radler 00 izotonikom in nadaljujemo.
0: Tako, ob vikendih pa na isotočka kolesare čaka še akcija 3 plus 1 gratis, kar je pa itak fejs, da dobiš še nekaj zastona.
1: Ja, seveda, za današnjo pa je dovolj samo en SMS z besedo Union na 0413-300-900.
0: Gremo!
2: Naredi se Francoza.
3: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v Rock Cafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.si.
1: Ja. Več informacij pa najdete tudi na naši spletni strani v ritmopozitive.si.
0: Tako, nenavadna pesem, pa prihaja čez nekaj trenutkov, zakaj nenavadna.
1: Ja.
0: Njen avtor jo je pisal 3 dni. A? Si lahko misliš to?
1: Ja, zakaj? Zdaj,
0: ja, zato, ker se marsikdo se vpraša, kaj pa to je takega, ne, da je piše 3 dni, jaz bi pisal pesem po moje 2 tedna, ziher, ali pa en mesec.
1: Ja, pa si malo rekel.
0: Ja, malo, malo. Ne, ker za večino glasbenikov to ni nič posebnega, za Eda Sheerana pa je to skoraj da že večnost. Priznal je, da je imel občutek, da je preveč dobro, da bi lahko naredil na hiter in...
1: Potem je zato vlekel še 3 dni.
0: Ja, se je možno za čas za dobre

0: Rádio Velenie.
1: Relaks. Dovolite si, da vas to jesen navduši Islandija. Fantastični slapovi, ledeniki in črne plaže v spremstvu odličnega slovenskega vodnika in z direktnim letom iz Ljubljane. Zagotovljen odhod 16. oktobra. Le za prijave do 31. augusta si jo lahko zagotovite po 100 evrov nižji ceni na osebo. Pohitite z rezervacijo. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
2: Kupujete novo kuhinjo, spalnico, sedežno? Obiščite Matiz Polzela. Hitra dobava, možna dostava in montaža. Odlična izbira, super cene. Matiz Pohištvo Polzela. www.matiz-pohistvo.si.
3: Šolski zvonec bo kmalo zazvonil. Je vse pripravljeno? Oblačila, obutev, dodatki, zvezki in še kakšna malenkost za pogumen začetek. Zadnji šolski nakupi so najlažji, ko je vse na enem mestu. V Velenki.
0: Radio Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Predobravnavni nalog za afero Fotopap v prisotnosti Smodeja končan. Na Hrvaškem v zvezi s sabotažo Severnega toka prijeli Ukrajinca. Vreme popovdne bo večinoma sončno. Dober dan želim Anemarie Kekec. Na okrožnem sodišču v Ljubljani se je danes nadaljeval predobravnavni nalog za Dušana Josipa Smodeja iz afere Fotopap. Smodej je na sodišče prišel v spremstvo svojega odvetnika Miloša Zariča. Kot je po koncu polurnega naroka povedal Zarič, je predobravnavni nalog končan. Narok je bil sicer za javnost zaprt. Na Hrvaškem so danes prijeli ukrajinskega državljana, ki ga sumijo vpletenosti v sabotažo plinovoda Severni tok med Rusijo in Nemčijo leta 2022, je sporočilo nemško tožilstvo, ki si prizadeva za njegovo izročitev Nemčiji. Dodali so, da je prijeti Ukrajinec izurjeni potapljač, ki je utemeljeno osumljen sodelovanja pri povzročitvi eksplozij in naj bi sodeloval pri potrebnih potopih za izvedbo sabotaže. Novi madžarski predsednik Andraž Baka, ki ga je parlament na predlog vladajoče stranke TISA izvolil minuli teden, je danes uradno prevzel položaj. Premier Peter Madžar je 73-letnemu nekdanjemu predsedniku Vrhovnega sodišča pri upravljanju dela zaželel čim več človečnosti, poročajo tuje tiskovne agencije. Oblikovalka in olimpika v deskanju na snegu Cilka Sadar, modna oblikovalka Sara Valenci ter grafična oblikovalca Žika Artnak in Emil Kozole bodo oblikovali slovensko olimpijsko kolekcijo za poletne igre, ki bodo leta 2028 v Los Angelesu. Strokovna komisija Olimpijskega komiteja Slovenije je zmagovalno ekipo izbrala z razpisom.
0: Vreme.
1: O vremenu Luka Ravnik z Agencije za okolje.
2: Popovdne bo povečini sončno, zapihal bo jugozahodni veter. Pozno popovdne in zvečer na zahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta.

0: 22, dnevne na severozahodu okoli 25, drugo od 29 do 33 stopinj. Krajevne padavine z nevihtami se bodo v četrtek zvečer na zahodu okrepile in se v noči na petek prehodno razširile proti vzhodnim krajem, ter do jutra nekoliko oslabile. V petek se bodo padavine z nevihtami na zahodu znova okrepile in se čez dan razširile nad vso državo. V soboto bo delno jasno, predvsem popovde bo možna kakšna ploha ali nevihta.
1: Paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
2: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
1: Skoči v avto. Greva samo do šole.
3: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
4: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
1: Radio Velenje.
5: Vedno bom le tebe ljubil.
1: Ker smo radi na komot.
6: Gremo na ceste.
7: Previdno. Zastoj so na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane od Biča do Ivančne Gorice, pa tudi na štajerski avtocesti v obe smeri med slovenskimi Konicami in Dramljami ter proti Mariboru med ljubljansko obvoznico in Šentjakobom. V noči na četrtek od 22. do 5. ure zjutraj bo zaprta štajerska avtocesta v smeri Ljubljane med Vranskim in Blagovico zaradi nadgradnje sekcijskega merjenja hitrosti, ki prihaja v septembru na slovenski avtocestni križ, sicer pa radarska kontrola. Radar na stojalu v Podturnu pri Dolenjskih Toplicah, še radar pa ste opazili v Paki pri Velenju. Pazite na se in na vse okoli sebe. Če opazite karkoli pomembnega tudi za ostale voznike, pa nas pokličite na brezplačno 080 13 02.
8: Bodimo varni!
7: Tudi v Vojniku točno 5 čez tretjo gremo. Fantastično vzdušje sliši na ime Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj uživamo življenje Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
9: In danes praznujemo svetovni dan fotografije. Fotografije so res ena taka lepa stvar. Zdaj sem se spomnila, da jih res moram dati natisniti oziroma razviti, smo včasih rekli. Ne? Da res vse te trenutke, sploh zdaj iz poletja, morja, iz letov, iz druženja, da jih dam spet v album, ne? Ker to, da ostane na telefonu, to ni to, to sem.
7: Ja, lej, prisežem. Jaz pridem domov s 600 fotografijami, od tega je 400 praktično istih. Ja. Ampak ne, nikoli nič ne zbrišemo, ker kaj pa, če bomo leta 2047 nujno rabili vseh 38 slik istega sončnega zahoda? Mogoče bo kdaj prišel prav.

0: Eros, Ramazzotti Pašo, našem ritmu dobrih 10 minut je čez tretje in danes je še priložnost. Pa jutri, pa potem v petek. Zato ne se delati Francoza in si zagotovite svojo nagrado že danes. Kako? Tako, da se naredite Francoza. Kaj?
1: Naredi se Francoza v ritmu pozitive.
0: Kaj? Kaj?
2: Ne se delati Francoza, da se delate Francoza. Okay, če želite, da v pol šestih danes popoldan zazvoni ravno vaš telefon, pošljite SMS z besedo Union na 041-309-300.
0: Tako, mi bo pol šestih enega pokličeva in preveriva, kako dobro obvladate našo izmišljeno francoščino. Tri besede vam damo, pri vsaki tudi trije možni pomeni.
2: In zagotovo boste ugotovili z lahkoto in osvojili paket Union Radler 00 izotonik.
0: Ja, bomo videli, če z lahkoto ste pripravljeni. Na izziv in še en razlog, mimo grede, da ta teden spravimo kolo ven iz garaže, če v okviru Union Radler izotura s kolesom obiščemo vsaj 5 ISO točk, tam naredimo eno fotko in selfie in vse te obiske objavimo na strani ISO Tour, se uvrstimo tudi v ISO Team.
2: Ja, s tem pa dobimo brezplačno prijavnino na skupinsko netekmovalno vožnjo Izoride na Letap Slovenija 2026.
0: Tako, najprej pa današnja etapa, ta poteka do telefona Union, nič 41-309-300.
1: Naredi se Francoza.
3: V soboto 22. augusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. augusta od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? ISO Tour.

0: Kaj me je všeč pri tako fascinantnih pesmih, da tudi po 26 letih zvenijo, kot da so nastale včeraj. Sveže in energično. Nuša Derenda in čez 20 let v našem ritmu. Dobrih 20, oziroma skoraj 20 pa je čez tretjo.
1: Točno to. In čez nekaj trenutkov prihaja pesem, ki ima eno, po moje, eno izmed najlepših sporočil zadnjih let. Tom Walker je to pesem napisal za svojega prijatelja, ki se je boril z odvisnostjo. Hotel mu je dejansko povedati samo eno stvar. Če boš kdaj potreboval pomoč, pri meni bo luč vedno prižgana.
0: Lej, kurja koža.
1: Res.
0: To so prijatelji vedeli.
1: Pozneje je tudi priznal, da ni pričakoval, da bo pesem pomagala tudi tisočem drugih ljudi po svetu. Tako je vrhunski. Tudi dan humanitarnosti v ritmu pozitive je dobil svojo glasbeno spremljavo. Tom Walker nam prižge luč čez nekaj trenutkov.

0: Radio Velenje.
1: Uzmite si čas za počitniški dan u arboretumu Volčji potok. Med dinozauri u naravni velikosti, tropskimi metulji, u prijetni senci mogočnih dreves in barvitim cvetjem. Počitniško darilo, brezplačna vožnja z električnim vlakom za otroke do 15. leta. Vse to in še več, samo u arboretumu Volčji potok. Vsak dan od 8. do 8. ure.
0: Novi zvezki, nova oblačila, nova energija. Za začetek šolskega leta brez tekanja naokoli izberite raje vse na enem mestu. Opravite šolske nakupe v Velenki. Nazaj v šolo. Vse v Velenki.
2: Lokovica praznuje. V soboto, 22. avgusta, vas ob 20. uri čaka velika zabava z ansamblom Unikat. Že ob 18. uri pa otroška animacija s Tinkaro Fortuna. Pridite v Lokovico. Praznujmo skupaj.
0: Od prve majice do zadnjega zvezka. Half Price, C&A, New Yorker, Sinsay, Pepco in druge priljubljene prodajalne v Velenki poskrbijo, da je vrnitev v šolo preprosta. Izberite vse na enem mestu. Nazaj v šolo. Vse v Velenki.
3: V Novi Jani. Iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiče je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
4: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
5: Zdrav, sosed. Ja, tile tvoji jazbeci so pa že kar znucani. Ja, itak, se jih pa jaz kos nosim. Ja, jaz tudi. A si vedel, da jih v kmetijski zadrugi Šališka dolina dobiš po znižani ceni? A res? Potem bom pa vzel kar dvojne. Ene za uštalo, pa ene za kmaši. Po jazbečarke v kmetijsko zadrugo Šališka dolina.
6: Da bo piknik uspel, bo mesni butik Križnik poskrbel. Čevapčiči, pivske klobase, domače hrenovke, rebra za žar, perutničke in piščančji ražniči. Mesni butik Križnik, mesnica Vransko, mesomati, ob sobotah tudi na Velenjski tržnici.

0: 'Cause I will leave the light on.
1: Lokalno.
2: Velenjsko podjetje BAPA projekte izvaja po vsej Sloveniji, pomemben del poslovanja pa ustvarja tudi na tujih trgih, predvsem v Nemčiji in Belgiji. Zaključkom projekta Vile Valan pa svojih načrtov v Velenju ne nameravajo končati. Admir Hodžić o novih pravi.
3: Prostora je veliko. V Velenju se da marsikaj še narediti. Mi imamo parcelo v bližini teh vil, naprej proti mestu bomo zgradili še 3 individualne hiše. Je pa še drugih parcel občinskih, tu pa občina mora narediti tudi korak nazaj.
1: Radio Velenje.

0: više enkrat malo vem da to bi šlo. Halo, halo, halo.
1: Radio Velenje, ker smo radi na kamot.
2: Pogled v nebo.
3: Trenutne temperature Črnomelj 35, Maribor, Slovenska Bistrica, Žužemberk, Žalec, Prebold in Polzela 32, Mozirje pa 31 stopinj. Danes proti večeru lahko na zahodu malo zagrmi, zato previdno, jutri zjutraj pa bo sončno z nekaj oblaki in okoli 16 stopinj. Čez dan gremo do največ 33 stopinj, največ sonce bo na vzhodu, zahod pa bo spet spremljal kakšno ploho ali nevihto. V petek bo deževalo povsod po Sloveniji, ampak ker po dežju posije sonce, bo že vikend sončen, tako da brez skrbi, če načrtujete izlet čez vikend.

0: Radio Velenje.
1: Gremo na ceste. Previdna prometna nesreča ovira promet na Ptuju na slovensko-goriški cesti pri odcepu za Žabjak. Zastaje pa so na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane od Biča do Ivančne Gorice, pa na štajerski avtocesti v obe smeri med slovenskimi Konicami in Dramljami, proti Mariboru pa med ljubljansko obvoznico in Šentjakobom ter proti Avstriji pred mejnim prehodom Šentil, tam je zastoj dolg okoli 3 km. Zastoj pa ste tudi opazili na ljubljanski severni obvoznici, tam pa je od Bežigrada proti Šiški še radarske kontrole preverimo. Radar na stojalu, poročate, je v Podturnu pri Dolenjskih Toplicah, še en radar ste opazili v Paki pri Velenju in še en radar preverja vašo hitrost v Dramljah, stojijo pa pri avtobusni postaji. Tudi vaš klic lahko komu prihrani čas danes, 0813-02.
2: Bodimo varni! Radio Velenje.
3: Ako bo padal dež, bo šo samljena, jutra najina, bo posamljena.
0: Ker smo radi na kamot.
4: Dobrih 5 minut je čez pol četrto v našem ritmu in kaj sem jaz izvedela, ne? V Kaliforniji se začenja veliko sojanje proti Meti.
1: Meti?
4: Ja, podjetju, ki stoji za Facebookom in Instagramom.
1: Ja, Meta, ja.
4: Več
1: ja.
4: kot 30 ameriških zveznih držav trdi, da so bila ta omrežja namenoma zasnovana, tako da mlade čim bolj priklenejo na zaslone.
1: Na, ni res.
4: Zato zahtevajo okoli 200 milijard dolarjev.
1: 200 milijard dolarjev, ja, pa čaki, ja. Pa Instagrama mi ne morete vzeti, ok? Sorry, tam sem jaz zgradil leta svojega življenja, fotografije, zgodbe, spomini. To je praktično moj družinski album.
4: Vidiš, če tega ne bi bilo, bi mi imeli album fizično v rokah, slike, fotke.
1: Ampak ni to isto.
4: Veš, družinski album ti običajno ob enih ponoči ne reče, Rok, poglej še en posnetek, pa še enega, pa še to poglej, Rok, pa še to. In potem, ja, točno to je bistvo tožbe, ne, očitajo jim, da so uporabljali prijeme, zaradi katerih čim dlje ostanemo v aplikaciji in med pričami bi naj bil celo Mark Zuckerberg.
1: Itak, razumem pač to za Instagram, ampak Facebook, pa v tem primeru pustimo čist pri miru. Facebook je danes dejansko bolj kot neka digitalna vaška oglasna deska.
4: Kaj?
1: Ja, tam zveš, kdo praznuje 50 let, komu je pobegnil mačk, kdo prodaja skor novo kosilnico, pa kdo je leta 2019 zgubo očala na veselic.
4: Po eni strani Instagram braniš, Facebook si pa ravno kar zelo žalil.
1: Ne, jaz Facebook, tako kot vse starejše občane, spoštujem. Sam pravim, da če hočem vedeti, kaj delajo prijatelji, pa odprem Instagram. Če pa hočem vedeti, kaj se dogaja v občem, pa zakaj sosed že 3 dni nima pritiska v vodovodu, pa odprem Facebook, ja.
4: Kaj ne rečem, zato, dragi poslušalci, ko bo Zuckerberg potreboval odvetnika, si bo Rok očitno vzel dopust.
1: Le, jaz ga podpiram sam toliko časa, dokler mi algoritm kaže stvari, ki so mi všeč, punce, žurke in tako naprej. Če mi danes pokaže oglas za kremo proti gubam, Nuša, jaz sem takoj na tvoji strani. Takoj.

0: Zaredi se Francoza v ritmu pozitive.
1: Danes o pol šestih popoldan spet iščeva nekoga, ki bo znal razvozlati tri popolnoma izmišljene francoske besede. Tako da, za sodelovanje pošljite samo SMS, napišite besedo Union in pošljite na 041-309-300.
2: Tako, pri vsaki dobite tri možne pomene, vse tri pravilno ugotovite, razvozljate, dešifrirate in osvojite paket Union Radler 00 izotonik in se razveselite svoje nagrade, kot se je razveselila naša Slavica.
3: To Slavica iskrene čestitke, paket Union Radler 00 izotonik je
1: vaš.
3: Hvala.
2: O, Slavica, fajn se odžejajte, prav.
3: Najlepša vam hvala, no. Iskreno pa se veliko fajne glasbe, ker
2: velikat
3: poslušam. Res? Pozitive, res velikat poslušam. Tam prek racionalnika.
1: Z Unijom Radler izotorom pa lahko po Sloveniji obiščemo tudi 10 izotočk in si sestavimo čisto svojo kolesarsko pot.
2: Čisto, po naročilo. Ja. Pa še sobotni cilj imamo Rock Cafe v Kostanovici na Krki med 9 in 14 uro bo tam zadnji letošnji izotur dogodek v živo, res se splača.
1: Tako, za glasbo bo poskrbel DJ Time Back in Time, mi pa za današnjo nagrado najprej pošljemo
2: Union na 041-309-300. Pišite hiter.
0: Naredi se Francoza.
4: V soboto 22. avgusta gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
5: Ustavimo se v Rock Cafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
5: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? isotour.si.
2: Ali pa tudi na spletni strani v ritmu pozitive.si. Tam tudi več informacij.
1: Čez nekaj trenutkov pa prihaja pesem za vse, ki ste že kdaj bili v tisti situaciji, neko bi nekomu radi nekaj povedali, izpovedali, potem pa ugotovili, da jezik preprosto ne sodeluje.
2: Noče.
1: In potem, ko ste prišli domov, pa ste točno vedeli, kaj bi mogli reči.
2: Ja, in fantje pri flirtu so to rešili predvsej bolj preprosto. Oni so iz tega naredili pesem, so pa zraven dodali še en stavek, ki ga je verjetno vsaj enkrat v življenju pomislil vsak, ki je bil kdaj zaljubljen. Kušno bite, pane

0: Ti pa taj čim Belinda Carlisle u nadaljevanju prečetvrto našem ritmu za popolno politno vzdušje.
1: Radio Velenje. Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V Vesuši Velinka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. Vesuši Velinka.
2: Vsi pridelovalci pridejo na agro. Bio eko, pridi probat mleko. Vsem otrokom se najbolj dopadne traktor. Tudi Sari, ker všeč je Ferrari.
1: Tradicionalno svež.
3: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
1: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
3: Pomorski sejem.
4: Nova torba je prvi korak v novo šolsko dogodivščino. V Bags & More v Velenki poiščite šolske potrebščine, nahrbtnike, torbe in dodatke za vse stile in generacije. Za samozavesten začetek šolskega leta. Bags & More v Velenki.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Agencija začela izdajati odločbe za finančno pomoč pri odpravi škode v kmetijstvu zaradi lanske suše. Beloglavi jastreb na Kreti povzročil zamudo letala. Vreme, pozno popovdne in zvečer na zahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Dober dan, z vami v novicah sem to popovdne Ane Marije Kekec. Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja je začela izdajati odločbe o dodelitvi finančne pomoči kmetijskim gospodarstvom prizadetim zaradi suše v lanskem letu. Do konca tega meseca bodo izdali 3811 pozitivnih odločb v skupni vrednosti 8,45 milijona evrov. Septembra bodo izdali še 251 odločb vlagateljem, ki ne izpolnjujejo vseh pogojev za dodelitev finančne pomoči, so napovedali na agenciji. Beloglavi jastreb je bil pred dnevi krivec za zamudo letala, ki je nameravalo poleteti s priljubljenega grškega otoka Kreta. Ptič je namreč sedel na krilo letala in se ni želel premakniti. Situacijo so nato rešili gasilci, ki so se s pomočjo lestve približali živali in jo previdno odstranili z letala. Nekdanji ameriški predsednik Bill Clinton danes praznuje 80. rojstni dan. Njegova mandata na čelu ZDA je zaznamovalo gospodarsko okrevanje, a tudi škandal zaradi razmerja s pripravnico v Beli hiši Moniko Levinski. V zadnjem času mora odgovarjati na vprašanje zaradi svojega poznanstva s pokojnim spolnim prestopnikom Jeffreyjem Epsteinom. Celjski nogometaši bodo drevi ob 21. igrali prvo tekmo zadnjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov. Izbranci Vitorija Kampelosa se bodo v Bratislavi pomerili s favoriziranim Slovanom, a so tudi sami odločeni, da prvič v zgodovini elitno evropsko tekmovanje pripeljejo v Celje. Povratna tekma bo prihodnji teden na stadionu Zdežele.
0: Vreme.
1: O vremenu Luka Ravnik z agencije za okolje.

0: Od 14 do 22, dnevno na severozahodu okoli 25, drugo od 29 do 33 stopinj. Krajevne padavine z nevihtami se bodo v četrtek zvečer na zahodu okrepile in se v noči na petek prehodno razširile proti vzhodnim krajem, ter do jutra nekoliko oslabile. V petek se bodo padavine z nevihtami na zahodu znova okrepile in se čez dan razširile nad vso državo. V soboto bo delno jasno, predvsem popovde bo možna kakšna ploha ali nevihta.
1: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Ben.
5: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
3: Agropop.
6: Ti si moj sonček. Ha! Moj zlati sonček. Ha!
3: In Atomic Harmonic.
7: Izdala si bom fanta, tizga, ta velizga. Svaj izdala ta njegova resneriče brizga.
8: Gremo v hribe, prosim.
3: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
9: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
10: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
11: V soboto 22. avgusta gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
12: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
11: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevico na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
12: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
11: Te zanima še več? isotour.si.
3: Radio Velenje.
13: Dobro jutro, življenje. Lahko noč negativa. Kaj bo jutri, ne vem. A ta moment tukaj šteje.
3: Ker smo radi na kamot.
14: Pneumatika na vozišču ovira promet na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Grosuplje vzhod in zahod, zato tam previdno. Zaradi prometne nesreče je zaprt prehitevalni pas na štajerski avtocesti proti Avstriji pri priključku Šentil. Zastoji pa na dolenjski avtocesti v obe smeri med Bičem in Ivančno Gorico, na štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami, tudi proti Mariboru med Ljubljansko obvoznico in Šentjakobom. Zastoj tudi na cesti Vodice Moste. Prometna nesreča pa ovira promet na Ptuju na Slovensko-Goriški cesti pri odcepu za Žabjak. Danes ponoči med 22. in 5. uro zjutraj bo zaprta štajerska avtocesta v smeri Ljubljane med Vranskim in Blagovico. Radarna stojalo pa je v Poturnu pri Dolenjskih Toplicah, še en radar v Dramljah pri avtobusni postaji. Če jih opazite še kje, pa se oglasite na brezplačno 0813-02. Pa srečno pot.
3: Bodimo varni.
14: Tudi v Celju, točno 7 minut čez četrto. Ja, to je najvišja možna vibracija, ki jo sejemo in žanjemo vsak trenutek, ko smo skupaj. Rok Reže.
15: Oje.
14: Nuša Rojs in Luka Žerjav.
15: Sam za vse, ki še vedno živimo, moram povedati, tole me je kar malo presenetil.
14: Kaj?
15: Do konca počitnic samo še slaba 2 tedna.
14: Pa daj rok, nehaj strašiti ljudi. Še vedno je poletje, še vedno so večeri dolgi, še vedno lahko skačemo okrog kopalka ali pa spodnica. In si privoščimo kepico sladoleda.
15: Ne, da strašim, ok? Sam opomnim, da res dobro izkoristimo ob vrhunski glasbi.
14: A to pa res. Kaj?

0: Odlična Adele, ki je znala iz razočaranja narediti svetovno uspešnico in to je, verjamem, vrhunski talent. Skoraj 15 je čez četrto, v ritmu pozitive pa ne rabimo biti talenti, da bi razumeli francosko.
1: Ja, točno to danes ponovno dokažemo, da je v bistvu prav vsak izmed nas kar veliko francoza znamo biti.
2: Naredi se francoza v ritmu pozitive. Oh, oh, oh,
0: oh. Do današnjega žreva je še dobra ura. Če želite sodelovati, pa pošljite SMS Union na 0413-09300.
1: Tako, po šestih enega izmed vas pokličeva, tri izmišljene francoske besede boste dobili in pa vsaki tudi tri možne pomene. Vse, kar morate vi narediti, je da uganete, kateri trije so pravilni in osvojite paket Union Radler 00 izotonik.
0: Tako, preprosto in zabavno. In če iščemo razlog za kolesarski izlet, nas po Sloveniji čaka 10 Union Radler izotur točk, kjer se lahko med posjo ustavimo in osvežimo.
1: Tako, če jih s kolesom obiščemo vsaj 5, naredimo kakšno fotko in selfi in te obisko objavimo na strani isotour, se uvrstimo v izotim in dobimo brezplačno prijavnino na isoride na Letap Slovenija.
0: Tako, zato rabimo samo 5 postankov, za današnjo nagrado pa samo en SMS besedo Union na 0413-09300.
2: Naredi se francoza.
3: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevico na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Isto to

0: Prava klasika 80-ih, malo nostalgije in takojšen dvig energije. Program tvojega kompjutera v ritmu pozitive. 20 je čez četrto, danes pa praznuje 25 let film, ki ste si ga zagotovo ogledali vsaj enkrat tudi vi. Hitri in drzni! Zvezdniki so obletnico proslavili v Los Angelesu in to v tistem kino, kjer so si skupaj ogledali prvi film iz leta 2001.
1: Ne morem verjeti. So se pa zbrali bolj kot ne vsi, Vin Diesel, pa Jordana Brewster, pa Michelle Rodriguez, tudi Meadow Walker, hči pokojnega Paula Walkerja. Vin Diesel je pa povedal, da je Jordano, ki je pred 25 leti spoznal kot neko mlado igralko, danes njegovi otroci kličejo teta Jordana. Michelle Rodriguez pa je dejansko postala celo botra njegovih otrok.
0: Vidiš, kako je to ganljivo, ne? Kako so povezani. To definitivno ni več samo igralska zasedba, ampak dejansko prava družina.
1: Ne, zdaj so ta familija.
0: Ja, na praznovanje iz New Yorka priletel tudi 91-letni oče Vin Diesel in skupaj so obujali spomine tudi na Paula Walkerja.
1: Absolutno.
0: Kar je dokaz, da lahko ljudje, s katerimi začneš, recimo kot sodelovec, s časoma postanejo tvoji sopotniki skozi življenje. Ne? Ljudje, tisti ljudje, ki ostanejo ob tebi tudi, ko se snemanje konča, ko minejo leta in ko se življenje popolnoma spremi.
1: Mogoče, Nuša, bojo pa enega dne tudi tvoj otroc mene klical s tric roki. Pa ko bojo tako pa polnoleten pa to, jih bom pa sabo pelal na kake žurke.
0: O, bož, prosim, ne. Mislim, lahko te kličejo s tric roki, lahko jim daš za sladoled, sam ne na tvoje žurke, prosim, ne na tvoje
1: žurke. Vse bojo sami hotel na... Dobre, okej, za sladoled dam, prav v redu.
0: Velika glasova Lady Gaga, Bruno Mars. Prinašata precej čustev in zelo lepo sporočilo. In to še pred pol peto v našem ritmu.
2: Radio Velenje.
3: Lokovica praznuje. V soboto, 22. avgusta, vas ob 20. uri čaka velika zabava z ansamblom Unikat. Že ob 18. uri pa otroška animacija Stinkaro Fortuna. Pridite v Lokovico. Praznujmo skupaj.
4: Ko si za pravo azijsko doživetje, izberi V-Sushi. Sveže, pripravljeni okusi, modern ambient in all you can eat razvajanje za kosilo, večerjo ali druženje. Tudi na poletni terasi. V-Sushi Velenka.
5: Šola je pred vrati, manjkajo še majica, copati, zvezek ali tista malenkost, na katero vedno pomislimo v zadnji hip. Uredite zadnje šolske nakupe hitro in na enem mestu. V Velenki.
6: V Lady se poklanjamo spominu na Mileno Zupančič. Preverili smo, kako je bilo na poroki odbojkarja Tončka Šterna. S 16-letno atletinjo Živo Remic klepetamo o njenih osupljivih uspehih. Stefanijo pa govori o ljubezni in ranah, ki jih celi z glasbo. Revija Lady, tudi v kompletu z revijo Jana, že na prodajnih mestih.
7: Poletje je čas za brezskrbne poti. Poskrbite, da bo na nje pripravljeno tudi vaše vozilo. V Gume Pro Šoštan nudijo servis vozil, polnjenje avtoklime, vulkanizerske storitve, avtopralnico in globinsko čiščenje. Obiščite Gume Pro Šoštan ali pokličite 031-776-500. Gume Pro Šoštan. Za varno in brezskrbno vožnjo.

0: Lokalno.
1: Projekt večgeneracijskega parka Lipa na Gorici, s katerim bo mestna občina Velenje sklenila enega največjih projektov urejanja javnih zelenih in rekreacijskih površin v zadnjih letih, je pri koncu. Uradno odprtje parka je napovedano za 4. september. Velenjski župan Peter Drmol.
2: Poskušamo res zagotavljati čim več teh prijetnih zelenih površin, namenjenih druženju različnim generacijam. In ta večgeneracijski park Lipa je prav gotovo pravi odgovor na to.
0: Radio Velenje.

0: Radio Velenje.
1: Dobra novica, ponovno je odprt prehitevalni pas na štajerski avtocesti proti Avstriji pri priključku Šentil. Posledice prometne nesreče so odstranili, še vedno pa ostaja zastoj na dolenjski avtocesti proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico, pa tudi na štajerski avtocesti v obe smeri zastoj med Slovenskimi Konicami in Drabljami. Zastoje ste opazili tudi na ljubljanski vzhodni obvoznici od priključka Ljubljano vzhod proti Zadobrovi ter naprej po štajerski avtocesti vse do priključka Šentjakob. Danes po noči med 23. in 4. uro bo zaprta cesta Škofja Loka Gorenja vas v predoru Sten zaradi del. Radarska kontrola pa poročate je v Laškem pri bivšem distribucijskem centru smeri Celja in še en radar je v Presiki pri Ljutomeru, stojijo pri kapelici, merijo pa v obe smeri. Če so radarske kontrole še kje, nič 80, 13, nič 2.
0: Bodimo varni. Radio Velenje.
2: Ako bo padal dež, bo sosavljena, jutra narina, bodo posavljena.
3: Ker smo radi na kamot.
4: Ja, bo že skoraj 10 čez pol peto v našem ritmu pozitive. Zdaj si pa predstavljate...
1: 10 čez pol peto, 20 do petih.
4: Ja, pa to sem mislila, no, vse veš.
1: Okay.
4: No, zdaj si pa predstavljate, da ste na letalu, ne? Pa ste pripravljeni na vzlet, okay. Potem pa pilot reče, namesto da pripravi, da se vzleteli bomo, reče, počakajte malo, imamo gosta na krilu letala. Na letališču grškega otoka na Kreti je beloglavi jastreb pristal kar na krilu letala in se nikakor ni želel premakniti. Pilot ga je opazil in obvestil nadzorni stolp.
1: Ti sem pa vedel, ja, dejansko iz nadzornega stolpa so poklicali gasilce.
4: Gasilce, ja.
1: In ti so se jastrebu približali z lestvijo in ga z jakno pa lepo dvignel, odnesel z letališča. Ptič je bil menda kar popolnoma mir.
4: Ja,
1: ne,
4: ja.
1: Gasilec je rekel, da česa takega še niso dejansko.
4: Ja, gasilci so ga potem predali strokovnjakov na pregled, letalo pa je potelo z konkretno zamudo.
1: Ja, itak. Očitno je imel gospod Ptič svoj letalski načrt, sam karte pa nime.
4: Si je mislil, zakaj bi jaz mahal s krili, če lahko samo udobno namestim se, lepo na krilu in prav tako letim.
1: Ja, in letimo lahko pa tudi z glasbo, samo zapremo oči, če slučajno ne vozimo in že nas odnesemo ljudje. Jaz si prav predstavljam to... Prav predstavljam si to Lejlo, v kateri poje Eric Clapton.
4: Dobra
1: je, dobra je, dobra.
4: Ja.

0: Janči in Mirči, Rudan in Plestenjak, dobitna poletna kombinacija. A si, a nisi v ritmu pozitive, sem. 15 minut je do petih.
1: Ja, in to pomeni še manj kot ura do žreba.
0: Ja.
1: Si pripravljen na novo francoščino?
0: Oj, tak, jaz sem se rodil pripravljen.
1: Okay.
0: Bolj me ne bo skrbi Francija, če tole kdaj slišijo.
1: Prepozno, ker gremo v akcijo.
2: Naredi se francoza v ritmu pozitiv.
0: La baguette, če želite biti danes o 17:30 na drugi strani telefona, zdaj le ta trenutek, pošljite SMS s ključno besedo Union na 0413-3300 in pa se slišmo.
1: Tako, enemu izmed vas poveva tri nove izmišljene francoske besede, brez skrbi, takoj boste ugotovili, ali pa ne, bomo videli. No, pri vsake besedi imate tri možne odgovore ABC. Če ugotovite vse tri besede pravilno, osvojite paket Union Radler 00 izotonik.
0: Potem pa še načrt za soboto. Kolo, dobra družba in Union Radler izotur v Kostanjevici na Krki.
1: Ja, to je zadnji letošnji dogodek v živo. Zgodi se v Rokafeju med 9 in 14 uro. Točno. Za glasbo bo poskrbel DJ Back in Time.
0: Za žreb? Pa poskrbimo mi, če zmanj kot eno uro. Ne. Ne se zdaj naredi francoza, da niste vedela, prav?
1: SMS na 0413-3900 z besedo Union.
2: Naredi se francoza.
3: V soboto 22. augusta gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. augusta od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.si.
1: Tako, imamo idejo, kam v soboto, no, da bi uživali že danes, pa ne rabimo nikamor, samo radio ritmo pozitive damo za pikico glasneje.

0: Radio Velenje.
1: Tradicionalno svež.
2: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
1: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
2: Pomorski sejem.
3: Za šolo, otroško sobo in vsak dan po ugodnih cenah. V Pepku v Velenki poiščite praktične izdelke za začetek novega šolskega leta. Več uporabnih rešitev, manj skrbi. Pepko v Velenki.
4: Ali veš, da je Shakespeare v svojih dramah razgaljal človeško naravo? O sebi pa ni razkril ničesar. Odgovor, kdo je bil v resnici, moramo iskati v starih kupoprodajnih listinah, dvornih spletkah in nenavadni oporoki.
5: Več v reviji History in na alivezda.si.
6: Naj bo vrnitev v šolo praktična in po vašem stilu. V Sinsay v Velenki vas čakajo oblačila, dodatki in uporabne ideje za novo šolsko leto. Za svež začetek Sinsay v Velenki.
7: Au, au, au! A si spet pregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
8: V Optiki Santina v Velenki so zamrznili cene progresivnih stekel kamber. Videti dobro je enostavno. Santina Velenka.
9: Šolski zvonec bo kmalo zazvonil. Je vse pripravljeno? Oblačila, obutev, dodatki, zvezki in še kakšna malenkost za pogumen začetek. Zadnji šolski nakupi so najlažji, ko je vse na enem mestu. V Velenki.
0: Radio Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije opozarja na ponovni pojav lažnih elektronskih sporočil. Po liki strah pred nevarnimi odpadki tudi pri Splitu. Vreme, pozno popovdne in zvečer na zahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Dober dan želim, Ane Marie Kekec. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije je znova opozoril na pojav lažnih elektronskih sporočil, v katerih se pošiljatelji predstavljajo kot Zavod za zdravstveno zavarovanje in prejemnike obveščajo o domnevnem vračilu denarja. Vse, ki takšno sporočilo prejmejo, prosijo, da pošiljateljem ne posredujejo bančnih ali drugih občutljivih podatkov, so zapisali. Po razkritju posledic nezakonitega odlaganja 37 tisoč ton odpadkov v Liki je ta problematika postala ena glavnih tem tudi v Splitu. V bližnji Lečevici gradijo center za ravnanje z odpadki, domačini pa se bojijo, da bi lahko tudi tam na skrivaj odlagali nevarne odpadke in trajno onesnažili podzemne vode, ki napajajo naselja na dalmatinski obali. Beloglavi jastrib je bil pred dnevi krivec za zamudo letala, ki je nameravalo poleteti z priljubljenega grškega otoka Kreta. Ptič je namreč sedel na krilo letala in se ni želel premakniti. Situacijo so nato rešili gasilci, ki so se s pomočjo lestve približali živali in jo previdno odstranili z letala. Disciplinski sodnik Nogometne zveze Slovenije je imel po petem krogu prve lige Telemah polne roke dela. Zaradi nešportnega in neprimernega vedenja navijačev na večnem derbiju je vodilnemu že pri ljubljanski Olimpiji oglobil z denarno kaznijo v višini 8200 evrov. Zaradi navijačev so oglobili tudi Maribor. Ta bo moral plačati 4900 evrov.
0: Vreme.
1: O vremenu Luka Ravnik z Agencije za okolje.
2: Pozno popovdne in zvečer na zahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Jutri bo v hribovitem svetu zahodne Slovenije spremenljivo do pretežno oblačno, možno bodo posamezne plohe in nevihte. Drugod bo sončno z občasno povečano oblačnostjo. Pozno popovdne se bo verjetnost za nevihte v zahodni polovici Slovenije povečala, na vzhodu pa bo še po večini suho. Piha bo jugozahodnik ob morju jugo. Jutranje temperature bodo od 14 do 22, dnevne na severozahodu okoli 25, drugod od 29 do 33 stopinj. Krajevne padavine z nevihte mi se bodo v četrtek zvečer na zahodu okrepile in se v noči na petek prehodno razširile proti vzhodnim krajem, ter do jutra nekoliko oslabele. V petek se bodo padavine z nevihtami na zahodu znova okrepile in se čez dan razširile nad vso državo. V soboto bo delno jasno, predvsem popovdne bo možna kakšna ploha ali nevihta.
3: Google Shopping končno prihaja v Slovenijo.
4: Ste pripravljeni na novo ero e-commerce-a?
3: Kokos Agency v sodelovanju s Coop Ads in posebnim gostom iz Googla predstavlja dogodek sezone.
4: Kokos Boost 2026.
3: Pripravite svojo spletno trgovino na

0: Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
1: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri. Radio Velik.

0: ker smo radi na kamot.
1: Živa ovira promet na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med počivališčem Polskava in priključkom Slovenska Bistrica Sever, res previdno tam. Zastoji so na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico, na Štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami. Zastoji tudi na Ljubljanski vzhodni obvoznici od priključka Ljubljana vzhod proti Zadobrovi in naprej po Štajerski avtocesti do priključka Šentjakob. Zastoji tudi na Ljubljanski severni obvoznici od Novih Jarš proti Zadobrovi in na cestah Vodice Moste in Tomačevo Črnuče, radar pa v Laškem na koncu naselja v smeri Celja in še eno presiki pri Ljutomeru pri Kapelici, meri pa v obe smeri, če jih opazite še kje tudi vi, saj veste, nič 80, 13, nič 2. Pa srečno pot!
0: Bodimo varni!
1: Tudi na Ptuju točno 5 čez peto. Ritmo pozitive. Res se dviga energija, ko se zasliši Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj vedno rok reže. Nuša Rojs in Luka Žerjav.
2: Yes.
1: In danes je mednarodni dan orangutanov. En zanimiv podatek. Z nami si delijo približno 97% DNK. Torej smo si po nekaterih lastnostih predvsej bolj podobni, kot bi si mislili. Roku, čem misliš, da sta si ti dva z orangutanom najbolj podobni?
2: Ja, jaz, ko sem imel, sem ful veliko gledal Animal Planet. Tako da vem, da po inteligenci 100%, ker vem, da to so izjemno inteligentna bitja, tako kot jaz.
1: Ja.
2: Kako jaz?
1: Jaz bi sicer rekla, da vam je skupno tudi to, da zelo rada visita na okrog in opazujete, kaj dogaja, ne?
2: Ja, tudi to, bravo. Ampak to pomeni, da lahko jaz danes tudi praznujem mednarodni dan orangutanov.
1: Lahko, čestitam rok, uživaj v svojem dnevu.
2: Evo, gre na pijačo.

0: jutros u ritmu pozitive, 15 čez 5, bo čez 2 minuti. Count on me, ker je lepo imeti nekoga, ki ti reče, lej, pokliči me, ko me potrebuješ, in potem to tudi zares misli, ne? Ne, da se potem naredi francoza.
1: Ja, zdaj se pa ne vi narediti francoza, da niste vedeli, da je samo še nekaj minut za prijavo nagradno igro. Demo, demo!
2: Naredi se francoza v ritmu pozitiv.
1: La baguette. Če želite biti danes tudi vi na drugi strani telefona, hiter pošljite SMS besedo Union na 0413 309 300.
0: Tako, čez dobrih 15 minut žrevava enega izmed prijavljenih in pokličeva, poveva tri popolnoma izmišljene francoske besede, pri vsaki tudi tri možne odgovore, torej A, B, C, vi uganete in to je to.
1: Vse tri pravilno morate ugotoviti in osvojite paket Union Radler 00 in zato nekim brez skrbi, res francoščine vam ni treba znati. Glede na besede, ki jih imamo danes pripravljene, vam tudi ne bi tudi kaj dost pomagal.
0: Ja. Francoščine. No, letos pa še zadnji Union Radler Izotur dogodek v živo. To soboto nas čaka med 9 in 14 uro v Rock Cafe v Kostanjevici na Krki.
1: In zdaj pa res samo še nekaj minut. Union 0413 309 300. Dejmo.
2: Naredi se francoza.
3: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v Rock Cafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.si

0: prosim, srce, včasih je res to najbolj pogumno in prijazno dejanje, da odpreš svoje srce in postaneš še bolj srčna oseba. V ritmu pozitive tudi skupina Tabu, 17 je čez peto, na to čudovito sredino popovdne, ko se z vami družimo Rok, Luka in Nuša.
1: Je, Nuša pa pravi, da bo letos na podelitvi MTV VMA teh nagrad očitno še posebej napeto. Zakaj, Nuša?
0: Ja, v najpomembnejši kategoriji za najboljši video spot leta je res močna konkurenca. Za nagrado so se potegujejo Madonna, ja. Ariana Grande, Bruno Mars, Sabrina Carpenter in Taylor Swift.
1: Ja.
0: Madonna ima sicer vse skupaj rekordnih 20 nominacij, Taylor pa jih je letos zbrala 12, tako da je prav tako med vodilnimi nominirankami.
1: Aha, torej imamo legendo, imamo kraljico popa,
0: ja, ja.
1: Proti aktualnim zvezdam.
0: Ja.
1: V bistvu, kaj, ostaja vprašanje, a bo zmagala izkušnja ali trenutni pop fenomen?
0: Ja, to bomo izvedeli šele 27. septembra, kjer bo iz Los Angelesa prenosil živo. No, vemo pa, kateri hiti prihajajo še pred pol šesto v naš ritem pozitive. Albana in Romina Power nas felicito opomnita, da je sreča v majhnih stvarih.
1: Ja, tako kot na primer 0-3, a veš to.
2: Radio Velenje. 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. Novi zvezki, nova oblačila, nova energija. Za začetek šolskega leta brez tekanja naokoli izberite raje vse na enem mestu. Opravite šolske nakupe v Velenki. Nazaj v šolo. Vse v Velenki.
3: Šola je pred vrati. Manjkajo še majica, copati, zvezek ali tista malenkost, na katero vedno pomislimo v zadnji hip. Uredite zadnje šolske nakupe hitro in na enem mestu. V Velenki.
2: Radio Velenje.

0: lokalno.
1: Mestna občina Velenje je v prvih sedmih mesecih letos prejela 13,3 milijona evrov državnih transferjev, s čimer je med slovenskimi občinami na drugem mestu takoj za Ljubljano z 18,8 milijona evrov. V enakem obdobju lani je Velenje prejelo 2,7 milijona evrov, kar pomeni, da so bila letošnja nakazila višja za 10,6 milijona evrov. Približno 7,3 milijona evrov nakazil je povezanih s skladom za pravični prehod in prestrukturiranjem Savinsko-Šaleške regije, dodatnih 3,9 milijona evrov pa z naložbami v proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov.
2: Radio Velenje.

0: Najboljše domače in Radio Velenje, ker smo radi na komod. Pogled v nebo.
1: Na Novo mesto, Metlika in Šmarje pri Jelšah 33 stopinj, Vojnik in Polzela 32, Mozirje, Ptuj in Markovci pa 31. Jutri gremo od jutranjih 16 do dnevnih 33 stopinj, sonca bo še vedno veliko, ampak več oblakov in možnosti za nevihte bo popoldne na zahodu. Petek bo povsod deževen, idealen za romantiko, vikend pa prinese sonce in željo po limonadi.
2: Zastoji še vedno na štajerski avtocesti v obe smeri med slovenskimi konicami in Dramljami ter proti Mariboru med ljubljansko obvoznico in priključkom Ljubljana Sneberje. Sicer pa danes po noči od 22. pa do 5. ure zjutraj bo zaprta štajerska avtocesta v smeri Ljubljane med Vranskim in Blagovico zaradi nadgradnje sekcijskega merjenja hitrosti, ki prihaja potem v septembru na slovenski avtocestni križ. To je to od prometa. Ali pa ne, če je še kaj, kar nismo povedali, dobrodošli na brezplačno 0-80-13-02.
0: Bodimo varni. Radio Velenje. Ker smo radi na kamot.
2: Ok, dovolj delanja Francozov za danes. Ura je pol šestih, čas je, da preverimo, kdo bo danes naši novi mojster izmišljene francoščine. Gremo!
0: Naredi se Francoza v ritmu pozitive.
2: Okay. Koga imamo na drugi strani?
3: Tule
1: ima
3: Tjaša pri telefonu, povejte.
1: Tjaša, dobrodošla v ritmu pozitive.
3: Ja. Rabla, smenca se. Se pardoniram.
1: Nič za to, Tjaša. Kje smo vas zmotili? Imate čas?
3: Imam čas, za otroci v trgovini, ampak smo v redu, povejte.
2: Okay, super, ca. Evo, Tjaša, kličemo za nagradno igro. Pravila so preprosta. Tri izmišljene francoske besede, pri vsaki tri možni pomeni. Vi izberete pravilnega, če zadanete vse tri osvojite paket Union Radler 00 izotonik. A bo šlo?
1: Bo šlo, Tjaša.
3: Se potrudim.
1: Okay. Okay, cool. Začnimo z eno lažjo. Rok?
2: Le bidon. Kaj bi to pomenilo, Tjaša? Je to A, čelada, B, kolesarski zvonec ali C, prazen bidon?
3: Jaz bi rekla odgovor C.
2: Pravilen odgovor, prazen bidon. Prva je vaša.
1: Prva je vaša.
2: Okay.
1: Gremo na drugo.
2: La pauzet. Tjaša, kaj to pomeni? A to pomeni A, počena guma, B, kratek spust ali C, daljši počitek.
1: La kaj pauzet. La pauzet.
3: Jaz bi predvedevala, da je to en kratek počitek.
2: Ajde.
1: Ja, bravo.
2: Ajde. Tudi to sprejmemo.
1: Res vam gre dobro, Tjaša.
2: Odlično pravzaprav. Ja, točno to. Zdaj pa še zadnja, če tole zadanete, je paket vaš, Tjaša, a bo šlo?
3: Držimo pesti, da bo šlo.
1: Pa seveda bo šlo. Ruh, zadnja.
2: Ok, kaj pomeni le bremzon? A to pomeni A, cvileče zavore, strm klanec ali pokvarjena prestava?
3: A lahko samo enkrat ponovite besedo?
2: Lahko, še enkrat, le bremzon. Kaj bi rekla?
3: Le bremzon bi lahko bila cvileče zavore.
1: Bravo! Tjaša, odgovor je pravilen, 3 od 3, čestitke. Osvojili ste paket Union Radler Izotonik 0-0!
3: Odlično.
2: Čestitke še enkrat, čestitke. Zdaj pa povejte po pravici, a ste odgovore dejansko vedeli? Ali ste sam se zelo samozavestno naredili francozijo?
3: Samozavestno sem se naredila 100% francozijo.
1: Čestitke in še enkrat, bravo, uživajte v nagradi.
2: Tako, ostali pa imate novo priložnost. Že jutri nove tri besede, ob 17:30 pa nov telefonski klic.
1: Za sodelovanje lahko že danes pošljete SMS besedo Union na 041-309-300.
0: Naredi se Francoza.
4: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
0: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
0: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? Isotour.

0: se moje zdolka.
1: Ja, kar se tiče glasu, verjetno. Ja.
0: Ja,
1: ne glede plastik, fantastik. Ne prisegaš ti naravno, naravno, ptice.
0: Ja, je dolka po odrskih nastopih, outfitih, svojih iskrenosti, humorju, ki ga razkriva skozi leta v intervjujih. Še posebej pa moram priznati zaradi optimizma in pozitive. Prav zato tudi sodi v naš repertoar v ritmu pozitive.
1: To pa absolutno.
0: Dobrih 15 je do 6 na to čudovito sredino popovdne.
1: Ja, in lahko se potrapljamo po rami, lahko si čestitamo.
0: Lahko si damo petko.
1: Lahko si damo petko. Obkljukali smo dejansko še en delovni dan. Sreda je za nami, kar pomeni, da smo... Mi smo uradno čez polovico tedna, eh?
0: Mm-hmm. Ja.
1: In zdaj, in kaj pride tisti lep del matematike zdaj? Ne?
0: Ja.
1: Še dvakrat spati, je vikend.
0: Načeloma matematike nisem marala, ampak ta matematika mi je všeč. Zdaj, če je bil današnji dan dolg, naj bo večer kratek in prijeten. No. Če pa je minil prehitro, pa nič hudega, jutri nas čaka prijetno četrtkovanje. In potem že tisti čarobni petek, tako da zdaj odložimo delo, obveznosti in vse tisto, kar se lahko počaka do jutri. In si rečemo, ta večer je moj.
1: To, če si lahko to rečemo, pa si to rečemo,
0: ja.
1: Sicer pa uživajte, ne smejte se. Če pa ostanete na naših frekvencah, pa vedite, ostajate v vrhunskih ritmih. No!
0: Soimenjakinja Nuša prihaja z novo. Še predtem pa nekaj nostalgije prinese skupina Srebrna krila.
1: Voilà, vse zato, da bo sredin večer po vašem okusu najbolj krasen, najbolj strasten in najbolj ravno prav divi, da ostanemo vedno v ritmu
0: pozitive.
2: Radio Velenje. Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V V-Sushi Velenka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. V-Sushi Velenka.
3: Nova torba je prvi korak v novo šolsko dogodivščino. V Bags & More v Velenki poiščite šolske potrebščine, nahrbtnike, torbe in dodatke za vse stile in generacije. Za samozavesten začetek šolskega leta. Bags & More v Velenki.
4: V Lejdi se poklanjamo spominu na Mileno Zupančič. Preverili smo, kako je bilo na poroki odbojkarja Tončka Šterna. S 16-letno atletinjo Živo Remic klepetamo o njenih osupljivih uspehih. Stefanijo pa govori o ljubezni in ranah, ki jih celi z glasbo.
5: Revija Lejdi, že na prodajnih mestih.
6: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
2: V Optiki Santina v Velenki so zamrznili cene progresivnih stekel kamber. Videti dobro je enostavno. Santina Velenka.
7: V Novi Jani. Iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiče je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
8: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.
2: Radio Velenje.

Radio Velenje.

0: Aktualna minuta.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jasmina Škarja. V Velenju se je včeraj s koncertom skupine Citro Prekl začel že 38. citrarski festival Prešmentane Citre. Festival bo v treh dneh ponudil tri koncerte. Danes bo na vrsti nastop sestrskega citrarskega dueta Carmen in Nelly Zidar Kos. Jutri pa bo festival sklenil izjemni nemški citrar Thomas Baldauf. Je priprava festivala tudi po 38 letih še vedno izziv? Matjaž Šalej.
2: Izziv zato, ker so citre instrument, ki niso tako množičen. Hkrati je pa tudi pravzaprav nam v veselje, da pripravljamo ta festival, kajti Slovenci smo odlični citrari, oziroma ta tradicija je zadnjih 20-30 let še kako živa v Sloveniji, tudi vsako leto imamo nekaj novih diplomantov. Moram pa povedati, da se citre ne poučujejo v Sloveniji na akademski stopnji, ampak samo v tujini. Smo v tem malskem prostoru Slovenci eni izmed vodilnih citrarskih nacij.
1: Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je danes preklicala veliko požarno ogroženost naravnega okolja na območju Gorenjske, Koroške, Posočja ter Zgornje Savinjske in Šaleške doline. Drugod po Sloveniji pa velika oziroma zelo velika požarna ogroženost naravnega okolja še vedno ostaja v veljavi.
0: Radio Velenje. Ko si za pravo azijsko doživetje, izberi V-Sushi. Sveže, pripravljeni okusi, modern ambient in all you can eat razvajanje za kosilo, večerjo ali druženje. Tudi na poletni terasi. V-Sushi Velenka.
3: Šola je pred vrati, manjkajo še majica, copati, zvezek ali tista malenkost, na katero vedno pomislimo v zadnji hip. Uredite zadnje šolske nakupe hitro in na enem mestu. V Velenki.
0: 3, 2, 1... Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: prva ponovitev.
1: Gospodarski impuls regije.
2: Pozdravljeni v oddaji Gospodarski impuls regije. V Šempetru v Savinjski dolini je 7. avgusta na Mednarodni dan piva Združenje slovenskih pivovarn pripravilo srečanje svojih članov. Spregovorili so o razmerah v panogi in izzivih, s katerimi se srečujejo. Kateri so ti, izveste v današnji oddaji, v kateri bomo bolj podrobno predstavili tudi butično pivovarno Gringolt iz Šempetra, kjer varijo tako imenovana kraft piva. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Gospodarski impuls regije.
1: Poslušate oddajo Gospodarski impuls regije. V Šempetru v Savinjski dolini je 7. avgusta na Mednarodni dan piva Združenje slovenskih pivovarn pripravilo srečanje svojih članov. Na srečanju so med drugim predstavili tudi projekt Beer Pass, ki povezuje 12 slovenskih pivovarn, obiskovalce pa spodbuja k spoznavanju pivovarske dediščine, lokalnih znamenitosti in k odgovornemu uživanju piva. Kot je ob tej priložnosti povedal predsednik združenja Jože Podobnik, je cilj projekta pivo predstaviti kot del slovenske kulturne, gastronomske in turistične ponudbe.
2: Projekt združuje res odlične pivovarje in pa njihove zvarke iz celotne Slovenije. Dejansko nam ta projekt zavidajo predvsem v tujini, tako da je čas, da ga začnemo spoštovati tudi doma. S tem projektom smo mi hoteli pivo dvigniti malo višji, mi pravimo, da pač pivo ni samo za nogometne tekme, tako da smo ga povezali tudi z gastronomijo in s turizmom, tako da tudi, ko boste šli okoli, na vsaki lokaciji imate kar velik točk turističnih, ki se jih lahko greste ogledati. Tako tukaj v Savinjski, na našem koncu, v Brežicah, Mariboru in tako naprej.
1: Slovensko pivovarstvo sestavljajo tako velike industrijske kot družinske kraft pivovarne, ki skupaj gradijo ugled slovenskega piva doma in v tujini. Predsednik Združenja slovenskih pivovarn Jože Podobnik je na srečanju opozoril tudi na trenutne razmere v panogi. Po več letih kriz se te sicer po njegovih besedah postopno umirjajo, vendar kljub vsemu ostajajo zahtevne.
3: Letošnje leto se je malo izboljšalo. Rekel, če tako rečem, ker če gledamo od leta 2020 naprej, ko smo se soočili s samimi izzivi od korone pa više cene energije, zdaj sicer stroški se še niso umirili, takrat bi si mi želeli, tako da tukaj imamo še precej izzivo in kar se tiče embalaže, energije in steklovine. Po drugi strani se soočamo recimo s padcem potrošnje, tudi uvoz, izvoz piva pada. Tako da na splošno, trend je, da se zadeve malo umirijo, stabilizira, tako da tudi po par procentov je upada na prodaji piva. Prihajajo pa tukaj noter pa druge priložnosti, se pravi tudi potrošniki se usmerjajo bolj k nižji alkoholnim pivom, z brezalkoholnim pivom, tako da tukaj pa tudi moram reči, da so kolegi pivari zelo inovativni.
1: Med največjimi izzivi za pivovarje je Podobnik navedel tudi visoke trošarine, ki so po njegovih besedah med najvišjimi v regiji, pa tudi nepredvidljivo poslovno okolje.
3: Predvsem nepredvidljivo okolje v Sloveniji, tu moramo reči, precej so se nam dvigali stroški dela z zadnjimi ukrepi. Tukaj se mi predvsem želimo stabilnega in pa predvidljivega poslovnega okolja in pa nekako bolj razvojno naravnano, ker zdaj trenutno pivarski trg v Sloveniji se nekako stabilizira, ampak nam omogoča zgolj samo ohranitev delovnih mest in pa preživetje, ne pa nekega razvoja pa novih zaposlitev.
1: Podobnik je tudi opozoril, da se je število pivovarn v Sloveniji zmanjšalo 104 leta 2020 na 89 lani. Zato si panoga želi predvsem stabilne pogoje za razvoj, naložbe in nova delovna mesta. Na dogodku so podelili tudi priznanja pivo odlične kakovosti 2026. Strokovna direktorica Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij Petra Medved-Đurašinovič je povedala, da je na 6. senzoričnem ocenjevanju sodelovalo rekordnih 42 piv slovenskih pivovarn. Priznanje za odlično kakovost pa je prejelo 33 izdelkov 10 pivovarn. Namen ocenjevanja po njenih besedah ni bilo tekmovanje, temveč potrjevanje in spodbujanje visoke kakovosti slovenskega piva. Toliko v prvem delu oddaje, v drugem delu pa več o pivovarni Green Gold iz Šempetra v Savinjski dolini. S kakšnimi izzivi se soočajo, izveste že čez 3 minute.

0: Gospodarski impuls regije.
1: Poslušate oddajo Gospodarski impuls regije. 7. avgusta so se na Mednarodni dan piva v Šempetru v Savinjski dolini zbrali slovenski pivovarji. Na srečanju so spregovorili o položaju slovenskih pivovarjev in o izzivih, s katerimi se soočajo. Med udeleženci srečanja je bila tudi Marta Rojnik, predstavnica pivovarne Gringolt iz Šempetra, družinske pivovarne, ki deluje že 10 let. Kot pravi, so v tem času uspeli zgraditi prepoznavno blagovno znamko in se uveljaviti na trgu, na kar je zelo ponosna.
2: Več kot ponosna, po moje se ta del ne da zmeriti. Ponosna na pivo, ponosna na našega pivovarja, ponosna na mojo ekipo, ker sama sem noč, skupaj smo pa vse.
1: V 10 letih njihovega obstoja se je dogajalo marsikaj. Bili so vzponi, pa tudi padci in soočali so se s številnimi izzivi.
2: V bistvu je bilo obdobje, ko se je kraft pivo prodajalo samo po sebi. Se pravi, karkoli smo zvarili, vse je šlo v prodajo, nismo rabili nekih potnikov, nismo potrebovali nekih pospeševalcev prodaje, potem je bil COVID, potem vse je padlo načeloma v vodo. Reševali smo, rešujemo še vedno, da stiskamo pasove, stiskamo zobe, želimo si nižje trošarine, želimo si nižje obdavčitve, potem nam bo lažje. Na koncu koncev naša pivovarna daje 6 mladim ljudem zaposlitev, dajemo kruh. Če bi bilo, govorimo o nižjih prispevkih, o nižjih davščinah, bi lahko še odprli eno delovno mesto, ampak ta trenutek močno dvomim, da je temu tako.
1: Združuje jih strast do hmelja, inovativnosti in kakovosti. Ustvarjajo kraft piva, navdihnjena z bogato hmeljarsko tradicijo. Kljub butični proizvodnji so njihovi proizvodi na voljo tudi v večjih trgovskih centrih, kar pa zanje pomeni tudi določene obveznosti, pravi direktorica Marta Rojnik.
2: Prodaja v večjih trgovskih centrih seveda se navezuje na določene certifikate, se pravi IFS International Food Standard, HACCP je tisti minimalni osnovni, nadgradnje potem grejo v smeri še večjega nadzora. V bistvu imamo tudi ISO 9001, 14001 in pa ta International Food Standard, kar pomeni, to so spet dodatni stroški, ampak v tisti dobri veri narediti najboljše mi že v osnovi tako delamo. Se pravi, po teh standardih to je pač samo še eno potrdilo, da je temu res tako, ker pač ko pride kontrola, ko pride nadzori, reče, ja se vi pa to že imate. Ne?
1: Pivovarna Gringolt je nastala pred 10 leti, a tradicija hmeljarstva, na kateri je zrasla uspešna zgodba, se je zgodila že pred več kot 140 leti, ko so predniki družine Rojnik na današnjem območju kmetije v Šempetru zasadili prvi hmel. Kljub nekaterim preomenjenim težavam z optimizmom gledajo v prihodnost in verjamejo v svoj projekt.
2: Ja, jaz močno verjamem v našo pivovarno. Vem, da imamo potencial. Tako sem že omenila, res si želim znižanje davščin, znižanje trošarin, ker bo v bistvu poslovanje veliko lažje. Lahko bomo še mogoče razširili dejavnost, da sem pa ponosna na to, da pivovarna izhaja iz kmetije z skoraj 150-letno tradicijo. Ne poudarjam posebej, zakaj smo mogoče drugačni. Drugačni zato, ker je sin Luka, ko je pričenjal z varjenjem, ni imel omejitve kupiti določene kilograme hmelja, ker smo ga imeli doma. Ne? In to, če ati da, je najbolj poceni. Drugi pivovari, se pravi, so mogli za razne poskuse različnih piv vse te hmelje kupiti, kar je tudi dodatni strošek in tudi velika obremenitev. Se pravi, surovine so v zadnjem času kar se precej podražale.
1: V njihovi pivovarni večino piv varijo z domačimi slovenskimi hmelji, za nekatere okuse pa v manjši meri dodajajo tudi tuje. Letošnje vremenske razmere bodo v veliki meri vplivale na pridelavo hmelja in s tem na celotno pivovarstvo, meni Marta Rojnik.
2: Ja, letos je res eno ekstremno leto izzivov, od toče, do vročine, sušno obdobje, ki ga ne pomnimo že po moje, ne vem, 30 let. Neki hmelja še imamo od lani neprodanega, tako da za našo proizvodno se ne bojim, se pa bojim, da ostali pivovari bodo začutili pomankanje hmelja, kar pomeni, da se bo potem spet surovina podražila, če neki ni, je takoj dražje.
1: To je bila oddaja Gospodarski impuls regije. Oddajo sva pripravila Jasmina Škarja in Mitja Čretnik.
0: Gospodarski impuls regije.
3: Prva ponovitev.

0: Radio Velenje.
1: V Lejdi se poklanjamo spominu na Mileno Zupančič. Preverili smo, kako je bilo na poroki odbojkarja Tončka Šterna. S 16-letno atletinjo Živo Remic klepetamo o njenih osupljivih uspehih. Stefanijo pogovori o ljubezni in ranah, ki jih celi z glasbo. Revija Lejdi, že na prodajnih mestih.
2: Za šolo, otroško sobo in vsak dan po ugodnih cenah. V Pepku v Velenki poiščite praktične izdelke za začetek novega šolskega leta. Več uporabnih rešitev, manj skrbi. Pepko v Velenki.
3: Ali veš, da je komaj 23-letna Marija Terezija leta 1740 podedovala prestol zadolžene in propadajoče Avstrije, ki v vsem pričakovanjem je ustvarila mogočno državo.
4: Več v reviji History in na alivezda.si.
5: Naj bo vrnitev v šolo praktična in po vašem stilu. V Sinseju v Velenki vas čakajo oblačila, dodatki in uporabne ideje za novo šolsko leto. Za svež začetek Sinsej v Velenki.
6: Au, au, au! A si spet pregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
7: V Optiki Santina v Velenki so zamrznili cene progresivnih stekel kamber. Videti dobro je enostavno. Santina Velenka.
0: Z vami Radio Velenje.

Šta sam čuja vidija, veroj sad sam shvatija da sve to ništa je.

0: neki dni, ba je da svi u mestu govorili kao...
1: Ma nisi ko je pridar.

0: Radio Velenje.
1: V Lejdi se poklanjamo spominu na Mileno Zupančič. Preverili smo, kako je bilo na poroki odbojkarja Tončka Šterna. S 16-letno atletinjo Živo Remic klepetamo o njenih osupljivih uspehih. Stefanijo pa govori o ljubezni in ranah, ki jih celi z glasbo.
2: Revija Lejdi, tudi v kompletu z revijo Jana, že na prodajnih mestih.
0: Z vami Radio Velenje. Na kamo, na kamo, na kamo.

0: Prva ponovitev. Šaleška danes.
1: Po naslednji skladbi vas vabimo, da prisluhnete oddaji Šaleška danes. V njej pa o večgeneracijskem parku Lipa na Gorici, ki ga bodo uradno odprli v začetku septembra. Spregovorili pa bomo tudi o letošnjem že 38. festivalu prešmentane citre, ki v teh dneh poteka v Velenju. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. Projekt večgeneracijskega parka Lipa na Gorici, s katerim bo mestna občina Velenje sklenila enega največjih projektov urejanja javnih zelenih in rekreacijskih površin v zadnjih letih, je pri koncu. Uradno odprtje parka je napovedano za 4. september. Park, ki se razprostira na skoraj 15 tisoč kvadratnih metrih, bo nudil sodoben prostor za medgeneracijsko druženje, šport, rekreacijo in sprostitev v naravi. Velenjski župan Peter Drmol.
2: Jaz vesel, da nam je ta projekt uspelo pripeljati do konca. Zdaj, ko se spomnim svoje mladosti v naselju, kjer sem odraščal, smo imeli kar nekaj, bom rekel, površin namenjenih igranju otrokom, druženju in tako naprej. Te površine so potem skozi čas tudi, bom rekel, zelo izginjale in zato se mi zdi prav, da tudi pri svojem delu seveda imam tudi to skrb, da poskušamo res zagotavljati čim več teh prijetnih zelenih površin, namenjenih druženju, različnim generacijam. In ta večgeneracijski park Lipa je prav gotovo pravi odgovor na to.
1: Večgeneracijski park Lipa je zasnovan kot odprt in dostopen prostor za vse občanke in občane, ne glede na starost. Namenjen je otrokom, mladim, družinam, rekreativcem, starejšim in vsem, ki si želijo kakovostno preživljati prosti čas na prostem.
2: Že danes se kaže seveda, da je obisk na tem območju zelo velik, zato lahko rečem, da bo ta del sigurno služil svojemu namenu, na nas pa je, da bomo poskrbeli, da bo seveda tudi uporaba vsega tega čim bolj varna, čim bolj trajna, odgovorna in da bomo seveda potem res priča nekemu neki veliki pridobitvi. Res pa je, da glede na to, da je bila to velika dolgoletna želja tudi krajevne skupnosti, da bomo seveda tudi z slavnostno otvoritvijo 4. septembra uvekovečili, bom rekel, prihod ali pa pridobitev teh novih zelenih površin na Gorici in verjamem, da si največja krajevna skupnost seveda to tudi zasluži.
1: Park Lipa je nastajal v več fazah. Prva faza projekta je bila zaključena leta 2024 in je obsegala ureditev pešpoti, večnamenskega prostora za vadbo in druženje, naravnih tribun ter izvedbo potrebne infrastrukture za javno razsvetljavo. V drugi fazi so uredili otroško igrišče, zunani fitness ter prostor za namizni tenis in šah, hkrati pa zasadili več kot 70 dreves. Uredili so tudi zelenice ter namestili klopi, koše za odpadke in piknik. V okviru zadnje, tretje faze ureditve pa so zgradili košarkarsko in večnamensko igrišče ter uredili pump track, progo za kolesarje, rolkarje in uporabnike skirojev. Namestili so urbano opremo, izboljšali javno razsvetljavo in zasadili nova drevesa. In koliko je celotna investicija stala? Velenjski župan pravi.
2: Za vse skupaj je bila izvedena sama investicija v treh fazah. Gre pa tukaj za nekaj okoli 800 tisoč evrov sredstev, ki smo jih v vseh teh treh fazah, bom rekel, porabili za celovito preureditev tega območja, ki je velik na veliki površini 15 tisoč kvadratnih metrov.
1: Večgeneracijski park Lipa je s prenovo postal celovito urejen prostor, ki bo pomembno prispeval k kakovosti javnega prostora in nadaljnjemu razvoju športne ter rekreacijske infrastrukture v mestni občini Velenje. Svečano odprtje parka bo torej 4. septembra. In kaj se obeta ob otvoritvi?
2: Ja, predvsem jaz verjam, da dobra glasba, druženje, verjetno bomo tudi nekoliko preizkusili vse naprave, ki so na tem novem območju, tako da bo vsekakor primerno za druženje, tako tistih najmlajših, kot tudi seveda nekoliko manj mlajših.
1: Toliko v prvem delu oddaje, v drugem delu pa več o letošnjem že 38. festivalu Prešmentane citre, ki v teh dneh poteka v Velenju. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Ponovno pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. Včeraj se je s koncertom skupine Citro Prekel iz Bele krajine v Velenju začel tridnevni 38. citrarski festival Prešmentane citre. Festival že skoraj 40 letja v okviru poletnih kulturnih prireditev predstavlja citre tudi kot koncertni instrument. Včerajšnji prvi koncert je zaradi slabe vremenske napovedi potekal v veliki dvorani Velenjskega kulturnega doma, medtem ko bosta druga dva citrarska večera, današnji in jutrišnji, potekala v atriju Velenjskega gradu, pravi Matjaž Šalej iz Festivala Velenje, organizatorja dogodka. In komu bomo lahko prisluhnili?
2: V sredo se predstavljata Neli in Carmen Zidarkos, ki sta že nekajkrat nastopili na citarskem festivalu, bodi si kot študentki, bodi si kasneje kot diplomantki. In zaključujemo pa z Tomasom Baldafom v četrtek, to je pa nemški gost, nemški citar, ki prihaja iz Gorne Saške, nekdanje vzhodne Nemčije in pravzaprav prvič gostuje v Sloveniji s svojim koncertom, solo citarskim recitalom. Program je lep, dober za vse okuse in veselimo se teh treh citarskih dni v Velenju.
1: Na citarskem festivalu so se v več kot treh desetletjih predstavili praktično vsi slovenski citarji in sestaviti program festivala za organizatorje pomeni tudi precejšen izziv, pravi Šalej.
2: Ja, je izziv zato, ker so citre instrument, ki niso tako množičen kot nekateri drugi, ne? Hkrati je pa tudi pravzaprav nam veselje, da pripravljamo ta festival, kajti Slovenci smo odlični citrarji, ta tradicija je zadnjih 20-30 let še kako živa v Sloveniji, tudi tako leto imamo nekaj novih diplomantov. Moram pa povedati, da se citre ne poučujejo v Sloveniji na akademski stopni, ampak samo v tujini. In pravzaprav smo v tem malskem prostoru Slovenci eni izmed vodilnih citrarskih nacij. Moram povedati tudi to, ko smo se prej pogovarjali o izzivu priprave, da vsa leta začenjamo oziroma pripravljamo festival v sodelovanju z citrarjem, glasbenim pedagogom Petrom Napretom, ki je pravzaprav del citrarskega festivala že od samega začetka. Že v začetku je sodeloval z Marjano Marinškom, ki je začetnik tega festivala in pravzaprav se to sodelovanje nadaljuje še danes.
1: Vsako leto poskušajo citre predstaviti v različnih zasedbah, tako solistično, koncertno in hkrati dodati tudi dimenzijo citer kot spremljevalnega instrumenta ali ga predstaviti na sodoben način. Citrarski festival redno gosti tudi kakšnega uveljavljenega citrarskega virtuoza iz tujine.
2: Vsako leto predstavljamo enega dobrega izjemnega citrara iz tujine, pripravimo koncert kakšnega izjemnega, dobrega citrarja iz domovine, pa smo vedno ubedeni do tega, da pripravimo del programa, ki je vsaj vsebinsko zasnovan na ljudske viže, na to našo žlastno citarsko tradicijo, ki je stara več kot 100 let.
1: Ljudsko obarvan je bil včerajšnji prvi koncert, na katerem se je predstavila skupina Citro Prekel, ki je igrala tradicionalne instrumente, v njihovi sestavi pa je tudi ljudski instrument Oprekel. Svojim programom so se z ljudsko glasbo sprehodili po slovenskih pokrajinah. Danes je na sporedu drugi koncert festivala, na katerem se bosta predstavili citrarki Carmen in Neli Zidar Kos. Koncert se bo v atriju Velenjskega gradu pričel ob 19. uri. To je bila oddaja Šaleška danes. Poudarki z oddaje sledijo po naslednji skladbi.

0: Šaleška danes.
1: Poudarki iz oddaje Šaleška danes. V današnji oddaji smo povedali, da je pri koncu izgradnja večgeneracijskega parka Lipa na Gorici. Njegovo uradno odprtje je napovedano za 4. september. Park, ki se razprostira na skoraj 15 tisoč kvadratnih metrih, bo nudil sodoben prostor za medgeneracijsko druženje, šport, rekreacijo in sprostitev v naravi. Spregovorili pa smo tudi o letošnjem že 38. citrarskem festivalu Prešmentane citre, ki že skoraj 40 letja v okviru poletnih kulturnih prireditev poteka v Velenju. Tridnevni festival v organizaciji Festivala Velenje se je začel včeraj z nastopom skupine Citro Prekl. Danes bosta na festivalu nastopili sestri Carmen in Neli Zidar Kos, jutri pa ga bo zaključil nemški citrarski virtuoz Thomas Baldauf. To pa je tudi vse v oddaji Šaleška danes.
2: Šaleška danes.
3: Prva ponovitev.

ljubavi dosta. Skrivene mi čežnje, joj